0: lyssna på Bu-sagan med Malin.
1: Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. Och sagan som jag ska berätta för dig nu, den handlar om en skräddare. Vet du vad en skräddare är för något? Ja, det är en sån som först tar mått och sen syr upp kläder åt folk. Och speciellt vanligt var det med skräddare förr i tiden, då man inte kunde köpa kläder själv i butiken, som vi gör nu. Fast i den här sagan så gör nog skräddaren allt möjligt annat än att sy kläder. Här kommer sagan om jätten och skräddaren av bröderna Grimm. Det var en gång en skräddare som var en riktigt stor skrävlare. Ja, alltså han var bra på att skryta och prata, men sämre på att göra rätt för sig. Och nu hade han fått för sig att han skulle vandra ut i världen och se sig omkring. Han bara går på vägar genom snår, över bro och spång, alltid på gång. Och bäst som han gick där på vägen så upptäckte han ett brant berg. Och bakom det ett himmelshögt torn som reste ur en vild, mörk och dyster skog. Blixt och dunder, utropar skräddaren. Vad är det här? Nyfikenheten stegrade så han gick med friskt mod ditåt. Och när han var ganska nära så måste han riktigt spärra upp ögonen och bara gapa. För tornet hade ben och hoppa i ett språng över det branta berget och stanna som en kolossal jätte rakt framför skräddaren.

0: Vad du får för lön? Ja, det ska du få veta. Årligen 365 dagar och när det är skottår ytterligare en dag. Passar det dig?
1: Ja, gärna för mig, svarar skräddaren och tänkte i sitt stilla sinne. Jag måste ge mig iväg härifrån så fort det bara går. Direkt börjar jätten ropa ut order åt skräddaren.
0: Marsch iväg din lilla rackare och hämta en bägare med vatten!
1: Varför inte lika gärna hela brunnen och källan därtill? Undrade den fiffige skräddaren och tog bägaren till vattnet.
0: Vad falls? Hela brunnen och källan därtill?
1: Brumma jätten i skägge. För han var lite trög och enfaldig. Och nu tänkte han förskräckt.
0: Den karlen kan nog trolla. Var på din vakt, gamle Hans. Han är ingen tjänare för dig.
1: När skräddaren hade hämtat vattnet befallde jätten honom att hugga några vedträn i skogen och bära hem. Ja, varför inte lika gärna fälla hela skogen i ett hugg? Sa skräddaren. Hela skogen, det är visst. Stammar, rötter, gren och kvist. Efter blott ett enda hugg återstår det ej ett dugg. Så sa skräddaren och gick för att hugga ved.
0: Vad sa du?
1: Hela skogen, det är visst. Stammar, rötter, gren och kvist. Efter blott ett enda hugg återstår det ej ett dugg.
0: Brunnen med källan,
1: brummade den lättrogne jätten i skägge och fruktade den lille skräddaren ännu mer.
0: Den karlen kan nog trolla. Var på din vakt, gamle Hans. Han är ingen tjänare för dig,
1: sa jätten åter för sig själv. När skräddaren hade lämnat veden befallde jätten honom att skjuta två eller tre vildsvin till middag. Ha, varför inte lika gärna 1000 på ett skott och sedan ta hit dem allihopa? Frågade den skrävlande skräddaren.
0: Va?
1: Utropade den skrajsna jätten och var kraftigt skakad.
0: Det räcker för idag. Gå nu och lägg dig.
1: Ja, jätten, han var så uppskrämd att han inte kunde få en blund i ögonen på hela den natten. Och han funderade på hur han kunde bli av med den förtrollade häxmästaren till tjänare. Ju förr, desto bättre.
0: Kommer tid, kommer råd,
1: tänkte han. Nästa morgon gick jätten och skräddaren till ett kärr som kantades av pilträd. Och då sa jätten.
0: Hör du skräddare, sätt dig på en av grenarna. Jag vill se om du kan böja ner den.
1: Och i ett huj satt skräddaren på grenen. Han höll andan och gjorde sig så tung att han böjde ner grenen. Men tyvärr måste han hämta luft och... Oturligt nog hade han inte stoppat några strykjärn i fickan den morgonen utan slungades till jättens glädje så högt upp i luften att han inte såg still mera. Och om han inte har fallit ner än så svävar han säkert omkring där uppe ännu idag. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om den lite skrajsna jätten och den skrytsamme skräddaren slut. Om du vill kan du ju fundera och fantisera var du tror att skräddaren landade då han väl kom ner. Kanske ett fågelbo? Eller högt uppe på ett berg i Kina? Eller så landade han i sitt hem och rakt på sitt arbetsbord. I alla fall var det nog skönt både för jätten och skräddaren att bli av med varandra.
2: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: Nu

det över 100 olika sagor att lyssna på i Busagan. Det finns korta och långa och det finns sagor från hela världen, så du hittar säkert någonting att lyssna på.

No. Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Hur bygger man egentligen en sommargarderob som håller över tid? Ja, kanske med färre felköp, bättre material och färger som passar just dig. Du hör stylisten Frida Sandbergs bästa tips för en tidlös sommargarderob.
1: Tips nummer 1. Bygg garderoben runt nyckelplagg.
2: Nyckelplagg är ju då alltså basplaggen som man utgår ifrån. De ska helst vara i en ganska neutral färg och gå ihop med varandra väldigt fint. Sen kan man ytterligare bygga ut med accentfärger, men man börjar med någonting neutralt som sandbeige, gråbeige, vit, kaki till exempel, olivgrön.
1: På vilket sätt kan man bygga ut den?
2: Man brukar säga att 70% ungefär av outfiten ska bestå av basplagg. Då kan man sedan lägga till en accessoar, till exempel i en lite roligare färg eller med en kavaj som du säger. Funkar jättefint. Man ska försöka att den här accentfärgen inte tar för mycket plats. Det kan bli lite för skrikigt. Det skapar inte samma harmoni.
1: Hur viktigt är det med harmoni?
2: Det är väldigt viktigt med harmoni på det sättet att har du rätt färger så skapar det nästan som ett live-filter. När du går mot färger som inte tillhör din färgkategori så kan du se trött ut, nästan ibland se sjuk ut. Du får mer påsar under ögonen, skarpare rynkor i ansiktet. Ens basgarderob ska bestå av färger som är neutrala men som också passar ens färgkategori.
1: Hur tar man reda på vilken färgkategori man tillhör? Är det så viktigt som du lyfter?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt att veta sin färgskala. Sen är det ju klart att man måste kunna uttrycka sig med färger på olika sätt ändå och använda det som en konstform. Men om man vill skapa just harmoni så ska man försöka att ha åtminstone plagget som är närmast ansiktet i en färg som går fint ihop med ens färgkaraktär då. Det finns 4 olika färgkategorier. Det är sommar, höst, vinter och vår. Men sen finns det nu 3 stycken underkategorier till det. Som kan heta till exempel mjuk sommar eller kall sommar eller ljus sommar. Och då börjar det gå in lite på kontraster. Och då får man också veta hur mycket kontraster man ska ha i sin outfit. Om man är väldigt mjuk eller dämpad i sin färgskala så då kan det nästan se ut som att kläderna äter upp en. Kläderna bär dig, du bär inte kläderna.
1: Vilka nyckelplagg tycker du då att en kvinna bör ha i sin sommargarderob?
2: Jag tycker att en luftig linneskjorta är ett väldigt bra plagg att ha i garderoben. Gärna i någon neutral ton. Ett linne tillsammans med ett par linnebyxor eller bomullsbyxor funkar också jättebra. Det ska gärna vara material som andas lite. Så bomull, linne eller gärna silke för att det faller fint på kroppen och viskos, vissa varianter. Man ska ha lite koll på att man väljer rätt sorts viskos. En fin kavaj, ett par blåa denimshorts är ganska bra grej att ha i garderoben på sommaren. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att ha, till exempel om man är en sån som tycker om att gå ut och plocka svamp eller gå och plocka bär i skogen så är det viktigt att ha ett par kängor och det hör till ens basgarderob. Ska man ut och segla så kanske seglarjackan är ett jättebra alternativ att ha i sin basgarderob. Så man anpassar lite sin basgarderob utifrån sin livsstil och vad man gör.
1: Men hur vet man om ett plagg passar ens livsstil?
2: Det man kan göra är att man kan fundera över vad man vill förmedla med kläderna man har på sig. Går det inte i linje med vad du vill förmedla så kanske det är ett felköp helt enkelt.
1: Hur ska männen tänka på då när de skapar sin basgarderob?
2: Där är ju linneskjortan också ett jättebra alternativ. Så att det gäller lite samma där. Också ganska neutral bas. Men jag skulle sätta lite mer marinblått till exempel i en basgarderob till en man. Eller olivgrön då. Det är jätteviktigt att ha 2 par bra skor, kanske ett par loafers, ett par seglarskor till exempel. Linnebyxor eller chinos i bomull är jättebra grejer att ha.
1: Tips nummer 2. Köp kläder du faktiskt använder.
2: Det är väldigt viktigt att man väljer material som man tycker om. För att minska felköp så är det viktigt att man tänker passform. Att man tänker på materialet, hur det faller på kroppen. Och om det är obekvämt så kanske du inte kommer använda det så mycket. Och då blir ju det ett felköp. Men när man vet sin färgsäsong till exempel, så kan man också tänka lite att man väljer plagg som går i linje med ens färgkaraktär. För att de här andra plaggen så kanske inte blir lika mycket använda, just för att det är någonting som inte känns rätt med färgen.
1: Vad är de största misstagen folk gör när de köper kläder?
2: Att man köper för mycket svart. Svart har vi lärt oss att se elegant ut, det ser professionellt ut, och vi har lärt oss att det gör att man ser lite smalare ut. Och då är det väldigt vanligt att svart är färgen som många tar till i garderoben, för att det känner de att de kan. Tyvärr så är det bara en karaktär av fyra som passar i svart. Det man skulle kunna göra istället då för att köpa svart är att man väljer en marinblå eller en brun nyans eller en gråsvart nyans, för att det gör lite mjukare skillnader. För att ofta så gör svart att man, den har för stark kontrast, så det gör att man försvinner lite i färgen eller ser lite tröttare ut eller sådär då.
1: Tips nummer 3. Kvalitet före kvantitet.
2: Kvalitet är ganska viktigt skulle jag säga, eftersom att det handlar om hur materialen rör sig med kroppen och det handlar om hur saker faller på kroppen. Att köpa ett plagg i ett bra material är en investering, eftersom att du kan använda plagget mycket längre om du köper ett material som är hållbart än om du köper ett billigt fast fashion material som du bara kan använda 20 gånger och sen så har den tvättats ur liksom. Däremot så betyder det inte att du måste köpa de här dyraste materialen eller de dyraste plaggen du hittar, utan det går jättebra att shoppa second hand. Om du kollar på materiallapparna i kläderna när medan du shoppar och känner på materialet, kollar i ljuset att om det har liksom blivit urtvättat någonstans, så kan du få jättebra fynd second hand också.
1: Vilka material bör man satsa på mer?
2: Linne och bomull är två sådana här jättefina material. Merinoull och silke, eller silkesblandningar, så kan man satsa på.
1: Vad undviker du själv?
2: Tunn polyester och också sådana material som skrynklar sig fult. Eller att det blir material som skrynklar sig när man tvättar dem.
1: Tips nummer 4. Ställ rätt frågor innan du köper något.
2: Det finns några saker man kan tänka på innan man köper ett plagg. Och det är delvis, passar det ihop med den garderob jag redan har? Alltså, kan jag matcha det på minst 3 olika sätt? En annan fråga är, passar det här plagget verkligen min livsstil? Kommer jag få användning av det? Och den tredje frågan är, passar det här plagget det jag vill förmedla till min omgivning? Vill du fortfarande ha plagget efter att det har gått en tid? Ja, men då kan du köpa det. Men annars så räknas det till ett impulsköp.
1: Tips nummer 5. Do's and don'ts.
2: Då skulle jag rekommendera att man bygger på sin garderob på naturmaterial. Linne, bomull, sidenblandningar, tunn merino gör att garderoben ser dyrare, lugnare och mer genomtänkt ut. En annan sak är att hålla färgpaletten lugn. En stark sommargarderob bygger ofta på 4-6 neutrala toner som fungerar tillsammans. En tredje sak är att prioritera passformen före trend. För enklare plagg som sitter perfekt på kroppen och passar dig kommer alltid se snyggare ut än ett trendigt plagg som inte riktigt är utformat för din kropp.
1: Och det här gäller det både män och kvinnor?
2: Det skulle jag säga att det gör.
1: Hur ofta tycker du att man behöver rensa sin garderob?
2: Jag skulle säga helst 2 gånger per år, att man går igenom sommar- och vintergarderoben åtminstone. Gärna 4 gånger per år. Och då är det viktigt att man tar bort det som inte passar längre. Och då kan man följa 5 olika högar. Och då så har vi behåll till exempel. Om plagget passar i storlek, längd, proportion och du har burit det de senaste 12 månaderna och det kan stylas på minst 3 olika sätt i din garderob och det stämmer med hur du vill uppfattas just nu och inte vem du har varit för 5 år sedan. En annan hög som man kan tänka på så är skräddarsy. Sånt som kanske har gått sönder lite grann eller skulle behöva tas in i midjan eller är lite för långa byxor. För det till skräddaren hellre än att du slänger bort det eller för det till second hand, för att om det passar dig väldigt bra så använd gärna det du har. En annan grej så är ju donera, och det, dit sätter vi plagg som inte passar längre, de som inte följer ens stilidentitet och de som inte förmedlar det vi vill förmedla helt enkelt. Då kan någon annan få ta nytta av dem. Nästa grej är att uppgradera. Om du har ett plagg som du verkligen har tyckt om men det börjar se slitet ut, kom ihåg att sätta det på uppgradera-listan. Vad ska jag investera i? Och planera dina köp framåt.
1: Nu är det ju faktiskt så att vi är hemma hos mig och jag har plockat fram min sommargarderob, Frida, som du ska få titta igenom och bedöma. Vad tror du om färgskalan här på mina sommarkläder? Passar de min färgpalett?
2: Ja, de flesta passar faktiskt väldigt fint in. Du har någon brun och någon beige. Ganska neutrala toner, inte jättemycket kontrast. Och de här färgerna går väldigt fint ihop med din hudton eftersom att jag skulle uppskatta att du är en höstkaraktär. Det är någon som jag är lite tveksam på. Svart till exempel kan göra sig lite hård på din hudton.
1: Mm.
2: Sen har du en som är väldigt grann här.
1: Ja, den sticker ut väldigt mycket. Det gör ju den. Det är kanske det mest färgglada plagget jag har i min garderob.
2: Jag skulle säga att den här nog går åt det varma hållet, för att när man är höst så har man en varm underton. Så den går i och för sig i lite varmare toner, men den går mer mot någon som är vår. Använder du den mycket?
1: Sommartid.
2: Jag måste se den framför ditt ansikte för att jag ska... Mm. Det som är med den här är att du är lite dämpad, brukar man säga, alltså låg kontrast, vilket innebär att den här, den tar över lite grann. Men det kan också vara snyggt om man vill att kläderna ska tala för sig. Istället för att skapa den här harmonin som jag har pratat om, så kan man tänka så också. Så det är inte helt fel, men jag skulle nog säga att den hör inte till din harmoniska palett.
1: Det är mitt dyraste plagg.
0: Det sa stylisten Frida Sandberg, reporter. Det var Amira Bogdiri. You know the hardest thing.

0: Den 10 juni håller Renhållningsmyndigheten Ålands miljöservice, MISE, förbundsstämma. Och då ska man bland annat klubba bokslut och en reviderad avfallstaxa. Den föreslagna avfallstaxan innebär flera avgiftssänkningar för MISEs kunder. Vi hör förbundsdirektör Stefan Simonsen.
1: Vi gjorde en mycket lyckad upphandling förra året och den har vunnit laga kraft nu så att vi har kunnat sänka priserna, eller föreslå för stämman att vi kan sänka priserna från juli framåt nu. Då, och det är ganska stora skillnader, så att om man har ett så kallat fyrfack hemma så det kommer att sjunka i surdrag kring 2 euro, och det är en jättestor procentuell förändring.
2: Och är det då per tömning?
1: Det är per tömning, exakt, ja. Så att det är väl det som vi kan säga att har betydelse. Det som har varit som en liten bromskloss under våren, som också kanske kommit fram i media, är att landskapsregeringen har ju tänkt ändra systemet för hur man får producentansvarets kostnadstäckning för de här tömningarna. Och nu är det fortfarande i skrivande stund, så det är lite osäkert hur den biten blir. Det vill säga att det kan komma en retroaktiv betalning. Det vill säga att vi inte får fullt ut det som vi har blivit lovade tidigare enligt avtalet. Så det är kanske det negativa, men som sagt det positiva är det att vi har en vällyckad upphandling som har lett till att vi kan sänka priserna.
2: Är det några andra stora skillnader i den här avfallstaxan jämfört med tidigare?
1: Ska vi säga som så att just den här fyrfacksupphandlingen, som vi nu kallar den, så den har lett till att ganska många av de här våra taxor just gällande A och B-kärle och så vidare, så de ändras alla. Så det ser, förändringen ser ganska stora ut när man tittar på det här dokumentet, men sen i grund och botten allt baserar sig på den här upphandlingen som vi gjorde, som gör att vi kan sänka priserna.
3: Det sa Stefan Simonsen. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som MISE lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt MISEs tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024, och det är de kostnaderna som MISE vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
1: Om vi ser på 2025 så fick MISE i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning, säger ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetalade nu i år exempelvis, så ska vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att det då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
3: Sa Stefan Simonsen. På stämman i juni ska MISEs bokslut för 2025 klubbas, och det visar ett överskott på 343 000 euro. Och överskottet beror just på att FFP under fjolåret täckte tömningskostnaderna för förpackningsavfallet.
1: Det här överskottet som vi har i dagens läge för 2025 är faktiskt just producentansvarsinbetalningen på 310 000 som vi inte hade budgeterat med förra året. För när vi gjorde budgeten, när MISE gjorde budgeten för 2025, så hade vi ju inte fått ett klart svar från landskapsregeringen om det skulle godkännas, om Finlands förpackningsproducenter skulle godkännas som producentansvarsorganisation. Så om man ser helt krasst på det, så överskottet är nästan detsamma som producentansvarskostnadstäckningen.
3: Under fjolåret betalade MISE bort hela sin lånestock på 576 000 euro. Så numera är kommunalförbundet skuldfritt med en god soliditet. Nu hoppas man locka fler kommuner att gå med i förbundet, och Stefan Simonsen och förbundsstyrelsens ordförande Anna Holmström har börjat göra kommunbesök för att locka icke-anslutna kommuner att bli MISE-medlemmar.
1: Vi har ju gjort 3 stycken kommunbesök och berätta om MISE, var vi tror att det inom några år, kanske 5 eller till och med kanske 10 år, så kommer att hända någonting på den sidan, och vi hoppas att flera kommuner vill sluta sig till MISE. Så vi hoppas att det kan vara intressant i framtiden. Jag förstår dock att det finns ett visst motstånd för det, och det är dels politiskt motstånd men också praktiska frågor som säkert kommer. Vi har kärgårdskommuner som kanske har ett annat system, någon för sitt avfall till Finland. Vi har ju dock kökar och sottungar som har hört i MISE, och det funkar väldigt bra, för tycker vi själva i alla fall.
2: Hade varit på ert initiativ att åka ut?
1: Ja, det var styrelsen som tog det beslutet, och vi har mött positiva politiker. Vi har träffat både styrelsemedlemmar och fullmäktige medlemmar i kommunerna. Och lite varierat har det varit, men vi tycker själva att det har varit en bra sak att komma ut och berätta om vår verksamhet.
2: Men vad skulle det betyda för er då? Hur viktigt skulle det vara för er att få med fler kommuner än vad ni har idag?
1: Jag skulle säga att om du frågar mig som förbundschef, så är det den här miljöaspekten helt enkelt. Den sista plockanalysen från 2021 visar att vi var liksom i topp vad gäller sorteringen, och det har att göra med det att du har kärl på din egen fastighet. Är det sedan ett egnahemshus eller ett bostadsaktiebolag, så kan du gå några meter, 10-20 kanske beroende på hur du bor, och sortera ditt avfall i de här olika kärlena. Sett från miljösynvinkel så är det väldigt bra att man sorterar vid fastigheten. Att ha påsar med brännbart är i många fall inte den bästa lösningen, för att folk är lite bekväma av sig. När du vet, du städar hemma och så kastar du alltid den svarta säcken som ska till brännbara, och så kastar du kanske lite papper, lite kartong och plast och glas och metall som inte kanske borde, men bara för att det är lättare helt enkelt. Och jag tror också att vi skulle kunna göra det billigare. Ju fler som är med, ju billigare blir det. Vår administration här, alltså vårt kontor, det är ganska skalbart. Det vill säga att man med dagens personal kan utöka det lite grann. Det är klart, blir det väldigt mycket mera. Tänk om vi ska ha alla 30 000 som ska höra till MISE, så det är klart att kundtjänsten borde antagligen ökas då och så vidare. Mm. Men i takt med att det kommer olika digitala lösningar och AI-bottar som kan köta en del av den verksamhet som vi håller på idag med, så kanske det liksom blir kanske till och med väldigt mycket billigare i framtiden.
0: Det sa MISEs förbundsdirektör Stefan Simonsen. Reporter var Malin Lundberg.

0: Katarina Kammarkör bildades i samband med att Katarina en musikteater sattes upp 2024. Den leddes då av Pipsa Juslin, men för några veckor sedan tog körmedlemmen Henrik Helin över som körledare. Och det här tänkte jag att vi skulle prata om denna morgon när han är på plats i studion. God morgon och välkommen!
1: Ja, men god morgon, god morgon!
0: Jaha, och gå från körmedlem till, ja, dirigent vill jag kalla det för. Det låter ju som en ordentlig befordran. Hur känns det?
1: Ja, tack. Visst är det en stor förändring. Och dirigent är det i frågan om. Mestadels dirigerar jag. Ibland kanske jag står med i kören och sjunger om det är någon lite enklare sång. Men mestadels dirigerar jag. Det var faktiskt inte bara några veckor sedan. Jag måste gärna rätta dig där. Yes. Utan det var början på höstterminen. Efter sommaren helt enkelt.
0: Åhå, så pass. Ja.
1: Jo, så att vi har hållit på i några månader. Och haft en konsert tillsammans nu.
0: Precis, du börjar känna dig ordentligt inkörd i rollen kan vi säga.
1: Jo.
0: Hur jag som inte är jättebevandrad inom körsångens underbara värld, är liksom körledare och dirigent, är det i stort sett samma sak? Liksom?
1: Ja, det är det. Dirigent är mer den specifika uppgiften att man står och viftar. Men körledare kan ju också innefatta dirigering, kan också innefatta andra ledaruppgifter, välja repertoar till exempel, den typen av saker. Mm.
0: Men var det självklart att axla rollen då när Pipsa slutade?
1: Nej, inte alls. Hade inga... så här, alltså jag har under många år närt en viss önskan att leda kör i någon form. Men jag hade absolut inte tanken på att få möjligheten att leda en så liksom erfaren och skicklig kör som Katarina Kammarkör. Utan jag fick frågan helt enkelt från några personer i kören där när det började stå klart att kören riskerar att upplösas efter vår sista föreställning med Katarina. Och det väckte tanken då att men kanske det här ändå är möjligheten för mig att prova på att leda en kör.
0: Ja, men vad är det som lockar liksom med dirigentrollen?
1: Det är någonting alldeles fantastiskt med körer. Alltså man talar ibland om att en kör är som ett instrument, men jag tycker att det är att underspela möjligheterna. Man ska snarare säga en kör som en fullständig organism. Lite som man pratar ibland om att bisamhällen är, man ska se dem som ett djur, att snarare som många djur, att de agerar som fullständigt i grupp, unisont. Och lite som med körer också, att de kan bli så mycket mer än bara summan av de enskilda delarna. Så att om man har några enskilda toner, det är inte så mycket bevänt med det, men när man sätter ihop den så kan det bli någonting alldeles fantastiskt. Mm.
0: Hur skulle du beskriva då din musikaliska vision här då för kören?
1: Jag vill att Katarina Kammarkör ska fortsätta vara en ambitiös kör som siktar på att alltid utmana sig själv. Det har den gjort hittills och jag vill fortsätta göra det. Jag har planer för vad jag skulle vilja göra med den. Väldigt lite är spikat ännu. Vi har ju den förmånen att vi är en del av kulturföreningen Katarina som har ett stort kontaktnät och hög konstnärlig nivå. Men samtidigt innebär det också att föreningens styrelse ska godkänna allt som vi gör. Så att jag kan inte bara rycka saker ur hatten och säga att nej, men nu kör vi, utan jag behöver komma med en gedigen plan till styrelsen som säger att okej, och de säger sen att ja, men det där låter bra, då gör vi så. Så just nu är vi i det skedet att jag förbereder planer för hösten och så tar vi det därifrån sen. Så att om ett par veckor så borde allting vara mer eller mindre spikat för ett tag framöver.
0: Okej. Men om vi tittar på repertoaren då, vad kan man tänka att det blir för liksom typ av musik?
1: Vi jobbar med konstmusik eller folkmun klassisk musik då, med en viss ambitionsnivå att vi tar inte enklaste möjliga, utan vi söker aktivt musik som utmanar. som är intressant. Så kanske sånt som inte sjungs så ofta. Att vi inte upprepar sånt som andra har gjort, utan vi hittar sånt som blir mera vårt eget. Här nu när vi hade vår första egna konsert på våren, så hösten tidigare, men våren menar jag förstås, så för någon månad sedan hade vi den konserten. Så då sjöng vi allt från 1500-tal till 1900-tal. Men det som vi gjorde var att vi plockade in bland annat lite musik av finsk kompositörer inom Juhani Rautavaara, som sällan sjungs på Åland. Så det var roligt att få göra.

0: det stämmer jättebra. Det är ju ett gäng som har sjungit ihop. Många av dem har sjungit ihop längre än jag har varit med i kören också. Kören existerar några år innan Katrina sattes upp. Den skapades väl i sin nuvarande form i samband med operan Lisbeta, som var Katrinaföreningens uppsättning före Katrina. Och sen har de flesta fortsatt sen dess. Så väldigt hopsjungna, väldigt, väldigt duktiga, ambitiösa sångare som verkligen vill göra sitt bästa.
1: När man är liksom dirigent, sjunger man också då, eller är det liksom slutsjunget för din del nu?
0: Jag hade som tanke att jag skulle sjunga med en del av sångerna under den konsert som vi hade nu i våras. Det blev inte riktigt så, utan jag märkte att jag måste sätta allt fokus på dirigerandet, och det är ju en insikt som man gör baserat på ovana helt enkelt, att det var inte riktigt som jag tänkte mig. Jag måste fokusera mer på själva ledningen och inte att sjunga med. Jag sjöng med några sånger, men de flesta så dirigerar jag enbart.
1: Mm. Jag som sagt inte har så mycket erfarenhet av körer och dirigenter, så jag tänker ju en dirigent, då tänker jag ju typ så här Esa-Pekka Salonen som är klar med sin konsert, så håret på ända och svetten sprutande. Ser det ut så när du har dirigerat en bra konsert?
0: Ja, det kan det förstås göra. Mera inombords, så att svetten sprutar. Ser inte riktigt lika vild ut som han. Han är ju ett bra exempel på en sån här storslagen orkesterdirigent med dirigentstaven i högsta hugg. Kördirigenter tenderar att vara lite mjukare, mer nedtonade i sitt uttryck, har sällan en dirigentstav i handen, utan man jobbar med händerna enbart, så lite försiktigare kanske.
1: Om vi tittar lite grann så här framtida projekt, var hoppas du att Katrina Kammarkör befinner sig om, vad ska vi säga, om 2 år?
0: Ja, då hoppas jag att vi har ju framfört ett eller två så här större verk, någonting som det lite snackas om i närområdet, typ Åland, Roslagen, Åboland. Att vi kan vara en kör som lite börjar sträcka ut vingarna i närområdet, kanske bara på miniturnéer med något verk. Det hoppas jag på. Kanske vi också har börjat söka oss mot någon körfestival som ordnas i något grannland kanske, där flera körer samlas och sjunger tillsammans, där ny musik framförs, där man har möjlighet att göra workshoppar, masterclasses, lära sig mera tillsammans. Så någonstans där hoppas jag på.
1: Jag önskar dig lycka till med detta, så ska vi se om din inre Esa-Pekka Salonen visar sig även på utsidan. Henrik Helin, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil. When Moses brought the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near, he's gonna wash away all our misery.

0: nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Det här är veckans musikfläta. Du kommer att få ledtrådar av hjälp av låtar då och frågor förstås som ska leda dig fram till bokstäver som tillsammans bildar ett ord som är det rätta svaret. Reglerna är väl någorlunda klara så här dags, så vi kör igång tänker jag och börjar lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad är det nu som låten heter? Det var första frågan i musikflätan. Bokstav nummer två, då vill jag ha första bokstaven ur förnamnet på den här artisten då. Inte artistnamnet utan förnamnet. Vad är det han heter på riktigt? Och vad är då den första bokstaven? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Artistnamnet är välkänt och lite av en ordlek på hans riktiga namn, det han alltså är döpt till. Men vad är nu det? Jag vill ha första bokstaven i förnamnet på artisten. Jahopp, då ska vi höra på en annan hit. Och vad är det som allt handlar om enligt den här artisten?

Ja, vad var det nu enligt artisten då som allt handlar om? Det är första bokstaven i det ordet som är den tredje bokstaven i musikflätan. Nu undrar jag från vilken världsdel den här artisten kommer ifrån. I've never

Jag sökte en världsdel alltså, och inte vilken världsdel som helst, utan den som artisten kommer ifrån. Och första bokstaven i den världsdelen. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd. Gruppen är kanske inte riktigt lika känd. Vad är det nu igen den här gruppen heter?

Ja, det är en låt som man har hört många gånger, men gruppen hörde man egentligen aldrig av igen. Vad hette gruppen? Första bokstaven söker jag. Och till sist då så tycker jag att nu behöver vi ta något lite äldre musik, något gammal, någon gammal goding ifrån förr i världen. Jag söker första bokstaven i låttiteln.

Ja, där hade vi en riktig fin bit ifrån förr, men vad heter låten? Första bokstaven i låttiteln ska ge dig den sista bokstaven i veckans musikfleta. Du borde ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alansradio.tax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Då är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne? Because you

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar han mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen? Första bokstaven i gruppnamnet. Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

0: Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio där vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag träffade henne faktiskt, men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
2: Jag tycker det är väldigt olikt dig att inte våga prata. Vet. Du brukar ju slå dig i slang med...
1: Men när man...
3: vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är podden där vi guidar till den största klassiska musiken. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
1: Hejsan! Hej Klara!
2: Idag handlar det om vårt nyaste mästerverk hittills. Mm. Violinkonserten Offertorium av Sofia Gubajdulina.
1: Ja!
2: Rysk tonsättare.
1: Ja, det stämmer.
2: Berätta mer om den här musiken. Varför är det här ett mästerverk?
1: Det här är ju hennes egentligen första violinkonsert, skriven på 80-talet, skriven för Gidon Kremer, den världsberömde violinisten. Och det är fantastisk musik, ett av de absolut finaste klassiska verken från den här perioden. Och enligt mitt förmenande, Gubajdulinas finaste verk skulle jag säga. Det kommer bli hennes testamente, för det rymmer liksom allt som är speciellt med Sofia Gubajdulina.

0: Innan vi borrar mer i musiken så kräver nog Sofia Gubaidulina en introduktion. Mm. Vad bör man känna till om henne? Ja, hon, har du tre fakta?
1: Ja, hon lever fortfarande. Föddes i Tatarstan, denna del av Ryssland som alltså ligger i Asien. Men idag så lever hon i Hamburg.
0: Mm. Och visst är det ju så att hon fick Polarpriset?
1: Ja, välförtjänt, 2002.
0: Samma år som Miriam Makeba.
1: Ja, jag har sett bilder från det här tillfället, fotografin. De ser så glada ut. Jag har nog sällan sett Sofia Gubaidulina se så glad ut. Så hon måste verkligen ha uppskattat detta.
0: Och mer då, om du... Ska vi se.
1: Det här var två.
0: Född i Tatarstan, fick Polarpriset 2002.
1: Mm.
0: Sen då, nummer tre.
1: Ja, men jag tycker att en belysande punkt här kan vara att hon hade en egen avantgardistisk improvisationsensemble när det begav sig i Sovjet. För det är på något sätt, kan man ha med sig när man hör hennes musik, att det finns ett slags improvisatoriskt drag i den, hur den hela tiden växer fram, ofta ur ett frö på något sätt, och hur hon lägger på, nya idéer kommer på. Alltså det är någonting i hela hennes, hur hennes musik rör sig, som är improvisatoriskt.
0: Mm. Och Offertorium är ju skrivet 1980, eller hur?
1: Mm.
0: Hur var hennes ställning i Sovjet? Var hon populär?
1: Nej, alltså det var hon ju inte. Från officiellt håll så var man ju överhuvudtaget lite misstänksam mot henne. Hon var väldigt intresserad av just det asiatiska Ryssland med den folkmusiken och så vidare. Det var lite suspekt tyckte man. Det var inte riktigt det som sanktionerades uppifrån. Och viktigast av allt varför hon inte var populär. Jag menar, hon är ju extremt religiös. Hon är rysk-ortodox. Ja. Och det var ju i sig ett hot mot hela liksom,

0: Tillbaks till violinkonserten då, offertorium. Vad kan man säga att den innehåller?
1: Den innehåller ju framförallt, till att börja med, tre av Gobaidulinas allra, det som ligger henne allra närmast rent musikaliskt. Det kan sammanfattas som Bach, Webern och Gud. Alltså Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Schönbergs elev, och Gud, fader helt enkelt.
0: Ingen övrig presentation behövs.
1: Lite grann är ju det här tre gudar för Sofia Gobaidulina på något sätt. För hela verket är ju uppbyggt kring Bach. Eller rättare sagt det tema som Bach fick av kung Fredrik den andra av Preussen att improvisera över. Det vill säga det kungliga temat från Bachs Das musikalisches Opfer. Ett musikaliskt offer.

0: Det är också detta tema som inleder Sofia Gobaidulinas offertorium, med den skillnaden att sista tonen D har klippts av. Och sen på näst sista tonen så kommer solisten in på ett horntremolo, liksom det darrar till där och så kommer solisten in.
1: Men vi börjar med att lyssna på starten och det här kungliga temat.

0: Ja, hjälp oss att lyssna på det här. Vad hörde vi för någonting?
1: Ja, först och främst hörde vi då det kungliga temat som kommer från Bach. Och ja, alla hans variationer och improvisationer kring det här temat, det samlade han i det verk som heter Das Musikalisches Opfer.
0: Och det har han lånat?
1: Det har han lånat, det hör man väldigt tydligt i början. Och sen hörde vi ju solistens entré här också. Men det är ju väldigt viktigt för Gobaidulina här att hela idén är ju att det här temat, så att säga, offras. Det är en slags variationsteknik här hon använder, att hon klipper av temat successivt, en ton i taget så att säga. Så och till sist blir det ingenting kvar.
0: Ja, det krymper.
1: Det krymper, hon krymper temat helt enkelt. Det är en ganska intressant idé.
0: Är det en Bach-kritik?
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det är klart, hon har ju då valt att kalla det här verket offertorium. Då är det här Bach-temat som offras, kan man säga. Samtidigt så är ju titeln vald utifrån hennes djupa religiositet. Och naturligtvis har hon ju tänkt på mässordinariet, där offertoriet är den del där man så att säga förbereder nattvarden egentligen. Alltså
0: för
1: brödet och vinet och så vidare. Så i någon mening så är det ju, visst är det ett offer, men det är också en gåva, kan man säga.
0: Men sen hörde vi också en liten darrning. Vad är det för något?
1: Ja, det är det här tremolot då. Det betyder helt enkelt att darra. Och det är hornet som darrar, ett solhorn i orkestern. Och så blir det så att säga ett incitament för solisten att bryta sig in. Det är där Gidon Kremer gör entré i den här premiärinspelningen av Offertorium.
0: Violinisten.
1: Exakt.
0: Ska vi lyssna vidare?
1: Ja, det tycker jag. Vi fortsätter lyssna här. Och här är det väl inte så mycket. Det finns lite kvar av Bach-temat här först i det vi ska lyssna på.

0: Det är väldigt suggestivt.
1: Ja, det är det. Och man kan ju notera Bachs kungliga tema då i upplösning verkligen. Till sist finns det ju ingenting kvar. När man kommer till andra delen här i konserten så är det ju helt borttrollat så att säga. För att till sist komma tillbaks, det kan vi, ska vi prata om sen, att temat kommer tillbaks naturligtvis.
0: Mm. Jag tycker den väcker lite obehag den här musiken.
1: Ja,
0: på ett bra sätt.
1: På ett bra sätt, ja men det var ju tur. Men den är också väldigt vacker, alltså det är någonting... Mm. Det finns ändå en slags klanglig sensualism i Sofia Gubaidulin. Hon är väldigt intresserad av klang överhuvudtaget. Mycket så när hon använder en stor orkester också som man gör i Offertorium.
0: Men jag tänkte, det här är ju skrivet 1980. Mm. Finns det någonting i det som skvallrar om att det är från just den tiden?
1: Egentligen inte. Eller så gör det det. Alltså, det låter inte som 1980 skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Det faktum att hon använder Bach här ger ju också stycket någon slags tidslöshet. Man kommer bort ifrån 80-talet. Och framförallt så tycks det också vara hela idén för Sofia Gubaidulin. Hon vänder sig in i sin egen värld eller i sin dialog med Gud om du så vill. Mm. Och där... befinner vi oss väldigt långt ifrån denna bild av ett grått Sovjet i början av 80-talet, några år, alltså typ 5 år innan vi får perestrojkan och glasnost och de här lättnaderna som Gorbachev står för. Så
0: hon söker sig bort mot någonting annat, en större tidlöshet andligt.
1: Ja, det tycker jag. Och det finns inte heller några typiska stilistiska 80-talsmarkörer i verket heller. De kanske är lättare att hitta i popmusiken. Man kan omedelbart känna igen 80-talets hemska popmusik.
0: Nej, men,
1: ja, jag vet. Ja, det finns massa bra stycken också i och för sig. Men den här,
0: fint att du kallar dem stycken.
1: Det är så plastigt och det är så... Du vet, de här trummaskinerna. Det är alltså... Åh! Det är skönt att vi inte Sofia Gubaidulin håller på med sånt i alla fall.
0: Men så här då, kan man säga att det är tidlöst men ändå en produkt av sin tid fast utan att man märker det?
1: Ja, där... får du till det måste jag säga.
0: Visst, tack.
1: där satt den. Absolut.
0: Men du sa ju Gud också. Mm. Men jag undrar, hur hör man Gud?
1: Jaha. Ja, det är ju väldigt individuellt förstås. Det är klart att här har vi också en hel del av Sofia Gubaidulinas egna beskrivningar att utgå ifrån. Som naturligtvis gör att vi lättare läser in det. Men... jag skulle säga att det blir väldigt uppenbart när man kommer till den sista delen av Offertoriet. För det är den mest hymniska, sångbara och också mest mystiska, den skönaste musiken i hela konserten. Där hon då också återkommer till det här Bach-temat, det kungliga temat som hon trollat bort tidigare. Nu kommer det tillbaka, fast det märker man egentligen inte. För hon spelade baklänges i retrograd som det heter. Men det är ju ändå där.

0: Ja, här är vi då i den sista delen av Sofia Gobaidulinas offertorium när den här lovsången verkligen börjar. En lovsång både till Gud och till Bach skulle jag säga. Eller ja, det kanske är samma sak för Sofia Gobaidulina.
1: Jo, men här kommer ju skönheten verkligen fram, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, absolut. Det är som en strimma ljus som plötsligt träffar oss på något sätt från en i övrigt grå himmel. Jag vet inte, det är någon sån bild.
1: Lovsången stiger.
0: Ja, just

0: Hur ofta spelas hon idag i konserthus och sådär?
1: Ja, hon har spelats väldigt mycket. Hon har varit ett framträdande namn. Däremot så tror jag nog att man kan säga att nu, när hon är så pass gammal som hon är, alltså i takt med att hon har blivit gammal, har hon nog inte riktigt orken att komponera lika mycket. För ett har varit som att det kom ett nytt Sofia Gubajdulina-verk en gång om året som skulle uruppföras någonstans. Ja, även i Berwaldhallen till exempel. Jag var själv med vid ett tillfälle, för vad det nu kan vara, 15 år sedan eller något sånt, när ett av hennes verk förde ryska dragspelet eller akkordionet Bajan skulle urföras. Det är ett av hennes favoritinstrument. Det använder hon ofta, dock inte i offertorium, men i alla fall.
0: Då var hon i Stockholm.
1: Då var hon i Stockholm. Jag träffade henne faktiskt. Hon var ju där hela tiden. Men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och så där.
0: Jag tycker väldigt olik dig att inte våga prata. Vet, du brukar ju slå dig i slang med
1: absolut, men
0: folk.
1: När man träffar en sån här stor tonsättare så är det något som... Jag har också träffat Henri Dutilleux, den store franske tonsättaren, på det sättet och inte pratat med honom.
0: Fick tunghäfta?
1: Jag fick tunghäfta fullständigt. Alltså, vad är det som händer? Nu är Henri Dutilleux död. Så det är ju för sent att prata med honom.
0: Ja. Men du får lyssna på offertorium.
1: Ja, det gör jag gärna.
0: Och ångra detta. Har du någon favoritinspelning? Kommer fram till...
1: Det är ganska lätt idag faktiskt att ha en favoritinspelning. Det finns ju inte så jättemånga inspelningar, en 3-4 stycken kan man väl räkna till. Det har spelats jättemycket det här verket och jag har hört det live också. Det finns ett antal upptagningar även på YouTube och sådär av live-inspelningar som vittnar om att det har spelats en hel del. Men jag går ändå på premiärinspelningen, den som alltså Gidon Kremer gör som solist tillsammans med Boston Symphony Orchestra och Charles Dutoit. En inspelning som kom ut på Deutsche Grammophon som fortfarande, tycker jag, på något sätt målar upp en helt tillfredsställande idé om det här verket i alla dess facetter, in i minsta skrymsle på något sätt.
0: Okej, så den första inspelningen är den bästa?
1: Ja, det skulle jag säga. Den håller definitivt än och den är mycket väl värd att höra, och kanske om man vill upptäcka det här verket, om man möter det för första gången, så skulle jag säga att det är den perfekta guiden till Sofia Gubajdulinas offertorium.

0: Fantastiskt. Det är väl ordet för detta, tycker jag. Här hörde vi hur solisten till sist når fram till det D, tonen D, ur det kungliga temat från Das Musikalisches Opfer som Gobaidulina, så att säga, klipper bort i starten. Men här når vi fram till det på detta sublima sätt, verkligen, i denna lovsång.
1: Förlösning.
0: Ja, det är någon slags, ja, det är ett slut verkligen.
1: Och upprepa igen din rekommenderade inspelning, ja, det, av det här verket.
0: Det är den vi lyssnar på här, och det är som sagt Gidon Kremer, Boston Symphony Orchestra under ledning av Charles Dutoit. Och tänk om Sofia Gobaidulina och Gidon Kremer aldrig hade träffats, som de gjorde i en taxi faktiskt. Det var det som var hela upprinnelsen till det här enastående mästerverket faktiskt.
1: Det är en slump.
0: Det var en ren slump.
1: Som ligger bakom.
0: Ja. Och Sofia Gobaidulina blev lite starstruck över Gidon Kremer. Han hade vid den tiden inte hört så mycket av hennes musik. Men detta möte i alla fall är så att säga upprinnelsen till det som blev Offertorium.
1: Hon skrev den för honom. Det var allt för idag.
0: Ja.
1: Tekniker Johan Hyttnäs, vår producent var Jonas Spik. Johan Korsell, tack.
0: Tack så mycket, Clara Törnvall.
1: Tack, och tack för att ni har lyssnat.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalla att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen. Så. På samma sätt som kvinnor inte ska tåla att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tåla att kvinnor på något sätt har något emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst. Det är ju helt befängt.
2: Och varsågod.
3: Jag är hatad av Sverige. Högutbildad, lågavlönad. Nedtryckt av kvinnliga chefer.
4: Du lyssnar på Hatad av Sverige. En dokumentär om Otto Linderborg. Akademiker, anarkist och antifeminist. Jag heter Viktor Granö. Otto är 40 år gammal. Han bor i Flemingsberg i Stockholm med sin fru Onji och deras två barn.
5: Hi, Victor is here.
6: Hi, Victor.
7: Hi, nice to meet you, Victor. Lovely.
4: Otto och jag har känt varandra sedan vi var 16. Vi var klasskamrater på gymnasiet. Men det är första gången jag träffar hans familj.
6: So Victor, this documentary, how did it all begin?
8: In fact, it began by Otto insisting on that a documentary should be made about him.
4: Närmare bestämt hade Otto lyssnat på dokumentärserien Finlandssvenska original.
9: Finlandssvenska original.
10: Det kommer att leva upp och ner.
4: Och skrev sen till mig att han borde ha varit ett av originalen.
9: En serie dokumentärer om udda finlandssvenskar.
4: Men det är inte så som Otto minns saken.
5: You were actually the first one who said it.
6: Oh, okay.
5: And but that sort of just grew on me, and I was like, why couldn't I actually be in the second part of this series? So I maybe mentioned it two or three times. So you may call it like insisting.
4: Oberoende, jag håller med Otto. Han är definitivt en udda finlandssvensk. Vi kan ju börja med att han nog är den allra mest provokativa människa jag överhuvudtaget känner.
1: Om man som ensam man till exempel råkar säga någonting som ens luktar lite eller chauvinistiskt i fel sammanhang, så får man ju liksom en tät grupp som ungefär spyr ut sitt gemensamma hat mot en.
4: Och så kan vi fortsätta med att Otto är väldigt rik på kontraster. Ta bara en sån sak som att hans två främsta intressen är klassisk grekiska.
11: Två. Haristentos, hyo, theo, en dynamik, katapneuma.
4: Och hård kroppsträning.
11: Successivt så blir det mindre det här repetitionen, ju större tyngderna blir. Men de här är ju lätta.
4: Eller ta en sån sak som att Otto är
11: doktor i antikens, Greklands litteratur och språk.
4: Men jobbar som fångvaktare. Alltså kriminalvårdare, som det heter nu för tiden. Fast när vi väl ska spela in dokumentären visade sig att hans arbetssituation precis har förändrats.
1: Det var ju en provanställning jag hade. Och den provanställningen skulle ju räcka 6 månader, men den blev ju bara 6 veckor lång.
2: Okay.
1: Ungefär.
2: Okay.
1: Men det var ju vissa saker som jag gjorde kanske som inte väckte så mycket välvilja bland de här cheferna. Till exempel det faktum att jag valde att springa till jobbet varje dag. Nej, det hade ju inte gått många dagar för en av de här cheferna sen det här kom fram till mig och berättade att

0: Jag hade det i själva verket inte druckit någon alkohol på flera månader. Men det här är ju ett bra sätt att så att säga få en människa att framstå i dåligt dagar.
1: Med tanke på Ottos tidigare yrkeshistoria, som ni ska få höra om i den här dokumentären, har jag på känn att det ännu ligger något mer här bakom. Och mycket riktigt.
0: Men att det var ju inte det som ledde till uppsägningen sist och slutligen, för det är något som man måste ändå kunna bevisa. Så, utan det var ju det faktum att jag kanske då överreagerade lite på att de här anklagelserna riktades mot mig när den här chefen då kallade in mig till det här mötet. Och ja, i den situationen så lät jag kanske lite för mycket av min bitterhet över Sverige, bitterhet över, över det faktum att jag så att säga som högutbildad person tvingades jobba ett så kallat blåställsjobb.
1: Alltså donarjobb.
0: Och det faktum att ja, om man som svensk befinner sig i Finland kanske man skulle behandlas på ett lite annat sätt eller rakt motsatt sätt och så vidare. Sådana här funderingar lät jag då trilla ur mig i den situationen och det gillades överhuvudtaget och inte den här chefen i fråga.
1: Så Otto jobbar inte längre som kriminalvårdare.
0: Nej, men välkommen hit till byggnad 280. Vill du ha kaffe eller?
2: Ja, tack.
0: Vi kallar det motorolja här. Men...
2: Okej. Det ska man väl kalla det på långtradarbolaget.
1: Istället har han ett vikariat på Scanias assistanscenter i Södertälje.
0: Nu kommer det samtal. Scania assistans, Otto Lindeborg, hur kan jag hjälpa?
1: Otto ser till att chaufförer som fått problem med sina lastbilar ute på de europeiska vägarna får den hjälp de behöver.
0: Problem med bilen, men den kör bara än så länge. Okej, okay. Det här... Ska vi kunna börja med att ta ditt registreringsnummer? 299. Jag tycker om det här jobbet faktiskt. Det här är liksom en av de bättre sådana korttidsanställningar, om vi säger så, som jag har haft. Så. Var det någon specifik sida på däckarna eller var det däckarna liksom helt totalt demolerade? Eller hur var det? Just det. Och bägge två på vänster sida av trailern.
3: I vissa situationer så är det också faktiskt där att man faktiskt har hjälp med person som befinner sig i en svår situation ute på vägen. Någonstans i, let's say, Frankrike på någon privat motorväg och lastbilen full av hästar som håller på att försmäkta i värmen där i Frankrike. Och sen tar man snabbt kontakt med Bryssels assistanscentral och de förbilar ärende och sen får de hjälp.
1: Parallellt har han också ett annat jobb.
0: Aha, den här, mitt jobb som förvarshandledare på Migrationsverket. Man jobbar då alltså med individer som är frihetsberövade men inte på grund av att de har dömts för något brott utan på grund av att de antingen ska avvisas eller utvisas ur landet. Kanske någon slags blandning mellan en fångvaktare och någon slags fritidsledare.
1: Inget del av Ottos nuvarande jobb har förstås någonting med hans utbildning att göra.
0: Min expertis ligger, ska jag säga, snävt sagt i den tidiga politiska tänkandets historia i antikens Grekland.
1: Otto skulle alla gånger föredra att arbeta akademiskt. Någon brist på akademiska meriter har han inte. Tvärtom. Han har bland annat publicerat
0: ett 20-tal referégranskade artiklar, en bok om den historiska Sokrates, eller egentligen två versioner av samma bok, en på svenska och en på engelska. Och den här engelska versionen så har kommit ut på bokförlaget Routledge, som anses som en ledande förläggare i humaniora.
1: Men meriter är inte det enda som räknas.
0: Mina tidigare handledare vid Uppsala universitet från min doktorandtid, alltså ingen av dem är färdiga att ge någon som helst referens angående mig. En av dem har varit färdig att ge negativa referenser. Det är sanningen. Det är sanningen.
2: Vad var det för arbete som du då sökte som...
0: Jag sökte ett arbete vid en sån här investeringsbank i Stockholm.
2: Okej.
0: Okay. Och min då chef, eller den, han som ska bli min chef om jag ska få det jobbet,

0: hade ringt upp det här en av mina tidigare handledare vid Uppsala universitet och hört sig för om hur jag då hade varit under min doktorandtid. Och då hade sagt att jag inte hade gjort ett särskilt bra jobb och att det hade varit mycket konflikter. Och att han inte skulle rekommendera mig för positionen.
1: Hur hamnar Otto egentligen i den här situationen? På andra sidan Östersjön, bland fientligt inställda akademiska överordnade. Vi backar till början.
0: Som jag upplever den här utvecklingen så har det ju gått från att jag har på sätt och vis höjt Sverige till skyarna. För mig har det ju varit liksom faktiskt det förlovade landet.

0: på somrarna gjorde vi alltid med familjen sådana här långa resor, bilresor till Sverige där vi körde igenom liksom Sveriges alla landskap. Och det var bara på något sätt helt förgyllda, perfekta upplevelser som sen levde kvar. Liksom. Att det här var det ställe där dit man kom när man kunde känna sig helt fullständigt trygg, där bilisterna alltid stanna liksom, och lät fotgängarna gå. Liksom. Det fanns så jättemycket hänsyn där, det fanns så jättemycket godhet helt enkelt bland svenskarna, kändes det som. Det var den erfarenheten jag hade. Och ja, sen när jag flyttade över till Sverige första gången, de första somrarna, så ledde det kvar på något sätt. Att jag hade en sån här väldigt, väldigt nästan glansbildsaktig bild av Sverige. Fast jag kom till lågbetalda jobb, sommararbetare, fast jag fick slita och kämpa ganska hårt, fast jag från första stund inte behandlades så jättebra av mina arbetsgivare, så spelade det liksom ingen roll. För den här glansbilden, den levde kvar, den fanns kvar i flera år.
1: Och den fanns kvar ännu när Otto hösten 2013 flyttade till Uppsala för att doktorera.
0: De första två åren var ju verkligen en dans på rosor, ända fram till 2015, för mig själv åtminstone. Att jag kände att jag äntligen hade liksom, fick jag göra just det vad jag ville. Att, och jag hade lite pengar och jag hade liksom frihet och jag hade möjlighet att året runt koncentrera mig på exakt precis det vad jag ville göra. Jag kunde kombinera då mina idrottsintressen med mitt forskningsintresse. Jag började så småningom hitta just de rätta balanserna där. Jag levde liksom till max och jag stortrevdes i Sverige. Och jag hade till och med, jag kommer ihåg att jag gick omkring och hade liksom ett nästan sånt här ständigt grin på mig. Det irriterade ju väldigt mycket. Då min det här huvudsakliga, eller dåvarande huvudsakliga handledare. Så hon, kommer jag ihåg, sa vi någon kärde på ett väldigt enervärt sätt. Varför ska du vara så glad hela tiden? Varför ska du gå omkring och le hela tiden? Jag gick omkring och lo hela tiden för att jag var lycklig. Och jag var jättenöjd med min situation. Det var ju säkert höjdpunkten i mitt liv. Kan jag säga, de första åren av min doktorandtid.
2: Men sen så, vad hände sen?
0: Alltså den där hösten 2015 började det väl ändras så småningom lite. Delvis så hade det ju att göra med att min mor gick bort den hösten. Så det kom ju som ett hårt slag förstås. Sen så fick jag ju veta i slutet det där året då att man hade bestämt sig för att frånta mig mitt arbetsrum. Eftersom jag inte befann mig där tillräckligt mycket. Så det här fick jag då istället för ett sånt här kondoleansbrev. Eller någon form av beklagande av sorgen, så fick jag ett sånt brev då hem på posten. Där det stod att jag inte längre skulle få ha tillgång till mitt arbetsrum.
2: Det kom alltså som ett brev?
0: Det kom som ett brev på posten, ja. Så.
1: I de här tiderna hände också att Ottos handledare för doktorsavhandlingen avbröt samarbete med honom. Det är inte helt ovanligt att doktorander väljer att byta handledare. Men att separationen kommer på handledarens initiativ, det är anmärkningsvärt. Och nu var det alltså inte en handledare som bröt med Otto, utan två.
0: Det var liksom framförallt en av mina handledare som av någon anledning kunde han inte tala med. Det kan ju ha varit delvis på grund av små saker som jag gjorde, som till exempel i något skede började vi tala om gymmande. Själva på och ro ganska mycket. Han var sån här inomhusroddmaskin och tyckte att han var ganska bra på det. Så han kom väl någon gång och visade upp sin tid på 10 000 meter inomhusrodd som jag tror låg på typ 46 eller 45 minuter. Vilket var en helt okej tid. Och med det här ville han visa då att kolla på mig när det kommer till rodd, så kan du inte matcha mig. Det jag gjorde kanske inte smartaste dagar då. Jag gick direkt nästa dag till gymmet och det här drog en sån här 10 000 meters rodd som då gick på 35 minuter. Så det var ungefär 10 minuter snabbare än vad den här klarade. Sen tog jag en bild på den där. Resultatet och visade till honom. Som jag tyckte att var lite skämtsamt. Liksom, men han kanske uppfattade det på ett annat sätt.
1: Bortstött av sina handledare och utstängd från sitt arbetsrum. Men Otto är inte den som låter sig nedslås i första taget.
0: Men det var egentligen fungerade ganska bra för mig, för att det var egentligen först då som jag började hitta riktigt det här rätta sättet för mig själv att vara i min doktorandtjänst. Att det var då som jag liksom insåg att hej, jag behöver ju faktiskt inte komma till, fysiskt till min arbetsplats, utan jag kan ju liksom jobba helt på mina egna villkor. Jag kan ju jobba där jag vill, vad jag vill. Jag kan vara vad jag vill. Jag kan ändå köta mitt arbete. Och speciellt med de intressen jag hade då så passade det jättebra ihop. Så att jag kunde vara till exempel 2 veckor, befinna mig på en stuga i Lappland eller på ett fjäll i Norge. Kombinera skidåkning med det här avhandlingsskrivande. Det var liksom helt perfekt för mig. Så till slut så var det ingen som brydde sig om vad jag var liksom. Och ingen som visste om mitt arbete fortskred heller, men det gjorde det ju hela tiden. För jag var ju hela tiden inriktad på att bli färdig med min avhandling.
1: Vi får ännu återkomma till Uppsala. För det här var inte riktigt hela historien.
3: Så nu går vi liksom hela tiden lite uppåt. Så nu lägger vi på 70 kilo, vilket inte ännu är något mycket. Men i varje fall mer än de här starttyngderna.
1: Här kunde det vara läge att bekanta oss med några av Ottos åsikter.
3: Sådär.
1: Åsikter som kanske inte har underlättat hans karriär i Sverige.
0: Alltså den här MeToo-rörelsen var en sån här grej som jag blev väldigt trött på väldigt snabbt. Egentligen första gången jag hörde talas om den så var jag rent trött på den.
4: Ja, nätkampanjen MeToo där kvinnor världen över säger ifrån.
5: Just nu så växer hashtaggen MeToo på Instagram, Twitter och Facebook. 4 kvinnor inom svensk näringsliv trallar ut och vittnar om trakasserier och övergrepp som manliga kollegor har utsatt dem för.
1: MeToo provocerar Otto till den grad att han bestämde sig för att bearbeta och självpublicera en roman han skrivit 15 år tidigare. Fördömandet. Berättelsen om en ung filosofistudent som blir anklagad för en våldtäkt som han inte har begått.
0: Den har ju en sanningsbotten. Så att det här, jag hade ju en tid då jag själv var filosofistudent och faktiskt blev anklagad för våldtäkt av en kvinna. Ja. Och när googlar mitt namn och säger att okej, han har skrivit en roman om det här, så tänker de väl genast att okej, den här personen här får riktigt våldtagen, vilket jag aldrig har gjort faktiskt. Men däremot jag har blivit anklagad för det, men den personen tog ju ändå själv tillbaka sina anklagelser också.
1: Hur som helst ledde anklagelsen till att Otto blev utfryst ur studiegemenskapen.
0: Efter att det här så att säga hände mig själv, så den här personliga erfarenheten gör att jag initialt tar den här anklagade mannens sida och det här. Innan så att säga domen har fällt, så det har vi visat att han är skyldig, så antar jag att han är oskyldig. Man hör ofta säga att okay, feminism handlar om att alla ska vara jämställda. Men den typen av feminism ska jag också kunna skriva under om det går så långt. Men det är aldrig det vad feminism handlar om egentligen sen. De som säger att de är feminister. Förutom de som säger att de är feminister för att de typ är svenska politiker som måste säga att de är feminister. För annars är deras karriär död. Liksom. De kanske menar bara det. Men om någon faktiskt liksom uttryckligen talar om sig själv som feminism, så då finns det vanligtvis någon grund i att de har någon slags antipati mot män. Så uppfattar jag det. Därför är jag antifeminist. Men nu vill jag liksom också påpeka att jag definitivt inte har någonting emot kvinnor på något plan som helst. I själva verket jag älskar kvinnor, och jag har ju till och med en bakgrund av att vara liksom en slags playboy eller womanizer själv. Jag behandlar ju kvinnor med respekt, jag är en gentleman.
3: Nu tar jag det här bara 3 gånger. Så.
1: Otto har också vissa andra uppfattningar som lätt kan leda till utmaningar på arbetsplatsen. I synnerhet med chefer.
0: Personligen är jag ju lite anarkistiskt lagd, så jag skulle säga att auktoriteter egentligen i de flesta sammanhang inte behövs, ifall de inte är naturliga.
6: Vad är en naturlig auktoritet?
0: En naturlig auktoritet är väl en stark ledare som kan dra med sig massan bara med hjälp av sin personlighet och sina resonemang, känner jag. Det är väl den typen av auktoritet jag skulle kunna följa frivilligt.
6: Skulle du uppfatta dig själv som en berättigad sån här naturlig auktoritet?
0: Nej, inte egentligen, därför att jag är så pass det här inåtvänd ändå sist och slutligen att jag har inte så där jättestort intresse av att skapa några stora sociala strömningar, utan jag liksom, min stora passion är ju inte där att leda folk, utan min stora passion är liksom typ att läsa, forska och skriva.
1: Ottos inställning till auktoriteter kom att få konsekvenser när han hösten 2022, tack vare sina forskningsmeriter och trots de brända broarna till Uppsala, fick anställning vid Örebro universitet som forskningsrådgivare. Otto trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter.
0: Den andra sidan om inte var det att det här cheferna inte tyckte om mig.
1: Framförallt Ottos närmaste chef.
0: Hon tyckte att jag liksom inte gav henne uppmärksamheten snabbt nog när hon trädde in på mitt rum. Så att jag ungefär inte vände blicken från skärmen tillräckligt snabbt när hon trädde in på rummet och släppte allting annat för att liksom vända uppmärksamheten mot henne och vad hon nu hade för oviktigt att komma med i den situationen. Som inte hade någonting att göra med mitt arbete, för att det hade hon inte någon inblick i överhuvudtaget. Hon hade knappast en magistersgrad ens. Det var ju inte så att hon skulle i själva det här arbetet med att hjälpa med de här forskningsansökningarna, som var det som jag var anställd för. Och som var det som jag spenderade all min tid görande också där. Så det var ju inte så att hon hade någon som helst inblick i någonting av det, utan hon satt väl där och skapade några Excel-filer och svarade på några mejl då och då och sen terrorisera dem och sina underlydande som hon hade valt att bli sina hackkycklingar. Det var väl ungefär hennes uppgift. Och sen då förstås att bestämma om upphörningar av anställningar också. Det är ju en av de viktigaste uppgifterna som en chef har i Sverige.
1: När Ottos halvåriga provanställning tog slut övergick den inte i fast tjänst.
0: Så, ja, that's it.
1: Han fick gå.
0: Ja, det var helt tänkt att du skulle komma idag och hagepacken.
2: Alltså är det här någonstans som, sa du, som kronprinsessan bor?
0: Ja, alltså hon bor i det där slottet, Haga slott kallas det, heter det väl.
2: Ja.
0: Så jag tror att det ligger i den där. Jag tror att det är lättare tyvärr som kvinnlig chef att missbruka sin makt. Ja, det tror jag faktiskt. De gånger som jag har själv upplevt eller bevittna någon form av maktmissbruk så har det nästan uteslutande handlat om kvinnliga chefer. Det är bara så det har varit.
2: Men om jag nu får vara, om inte djävulen de kvinnliga chefernas advokat.
0: Ja.
2: Så det här skulle kunna tänkas komma från det hållet att du har svårt att acceptera kvinnor som ledare.
0: Jag tror inte att jag skulle ha svårt att acceptera en naturlig kvinnlig ledare. Men jag har inte stött på en naturlig kvinnlig ledare. Jag hoppas att jag skulle göra det. Jag vill faktiskt göra det.
2: Men jag tänker så här att det här begreppet naturlig auktoritet som du pratar om är ju någonting som är en subjektiv bedömning från ditt håll. Att där du tycker dig kunna se det här liksom auktoritetsskapet som en sån här aura kring den här naturliga ledaren då. Så att det kan ju vara så att du ser det i såna här då maskulina egenskaper.
0: Nå, självklart handlar det om en det här subjektiv bedömning, men jag skulle påstå att jag är rätt van att fälla den subjektiva bedömningen. Det är, om det handlar om maskulina egenskaper eller inte, tror jag. Det är säkert de som maskulina egenskaperna som på något sätt är de mest allmänt förekommande om man föreställer sig en naturlig ledare. Liksom. Hur jag föreställer mig en naturlig ledare, då har jag ju någon slags sån här bärande röst. Han har någon sån här liksom djupt integrerad känsla för rättvisa. Han har inte någon som helst form av onödig sån här micromanaging eller någonting sånt här som tyvärr jag har stött på också ganska många kvinnliga ledare. Allt sånt här är helt liksom borta från hans liksom ledarskap. Det existerar inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna ha en kvinnlig version av det här. Men nu säger jag inte att alla kvinnor måste vara kvinnliga, men den här kvinnliga ledaren med naturlig auktoritet skulle man kunna tänka sig att det är på ett väldigt kvinnligt sätt. Hon är liksom på något sätt jordnära. Hon är liksom på något sätt lite modärlig till och med i sin auktoritet, vet du. Samtidigt som hon ändå, vet du, har koll på läget utan att få sina liksom underlydande att lida, utan att liksom typ genom sparken på grund av inga skäl alls.
6: So this here is called yam porridge. It is a Nigerian dish from the eastern region. And what essentially is that
1: Oni, Ottos fru, är i mitten av sina doktorandstudier vid Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar i onkologi, alltså cancerforskning.
7: Okay.
6: That's very spicy.
7: Okay.
6: So I have to warn you, it's very spicy.
1: Tack vare Onis doktorandplats kan familjen nu bo tillsammans efter flera år av distansfamiljeskap, när Otto rest av och an mellan England och sina diverse arbeten i Sverige.
0: För mig har det ju på sätt och vis varit skönt med lite omväxling, om jag är helt brutalt ärlig. Att jag har kunnat vara liksom familjepappan en vecka i England, och sen har jag kunnat vara bachelor, utan att liksom vara en egentlig bachelor. Men bott för mig själv, så att säga, i Sverige. Men för min fru hade ju under vissa perioder varit ganska svårt. Hon har ju jobbat fulltid som läkare samtidigt som hon har tagit hand om två små barn under vissa perioder i England. Så det har varit tungt, framförallt för henne. Också för mina barn hade ju i små varit svårt, kan jag tänka mig, att ha haft en pappa som har varit borta länge. Så för dem är det nog bättre det att vi bor tillsammans nu alla i Sverige faktiskt. Och för hela familjen förstås.
1: Det här är kanske en lite ofin fråga, men jag känner att jag ändå behöver ställa den till Oni. Med tanke på Ottos ganska häpnadsväckande benägenhet att hamna i konflikter, hur har deras relation hållit ihop i så många år?
6: What Otto is very, very good at doing, I have to admit, is saying sorry. You know, sometimes I will just get a bit upset with, you know, things around the house, how they are. And he brings humor into it, right? So I think bringing humor into it and actually saying you're sorry, it simmers me down. Mm. Nothing escalates. And then we talk about it.
3: I was thinking about how to sort of apply it in the workplace because, you know, when I go to work, after all these experiences, I am constantly afraid that I will get fired. That's like my main fear when I go to work nowadays.
6: Yeah, but
3: it's
6: we...
3: like, okay, something's going to happen, I will get fired. And, you know, it's not a very easy situation to be.
6: No, I understand, but I think... Oni
1: har ännu inte EU-medborgarskap. Hon föredrar att inte kommentera Ottos mellanhavande med hans svenska arbetsgivare mer än så här.
6: But although I will say that conflict resolution we're working on. Otto needs to work on conflict resolution and how to do it without getting emotionally charged. Yeah.
1: Och apropå konflikter, har vi ännu kvar en sista bit av berättelsen om Otto versus Uppsala universitet.
0: Det som jag gjorde var väl att jag var lite för öppen och ärlig med det här, att jag tyckte att det hade varit ett pissigt beteende från institutionens sida. Jag var väl lite för gnällig där, jag var väl lite för öppet kritisk eller någonting, jag vet inte.
1: Att vara lite för öppen och gnällig innebär i återstappning följande.
0: Det fanns en grupp som hette Högskoleläckan.
1: Alltså en Facebookgrupp.
0: Där i princip alla svenska akademiker befann sig. Så vad jag gjorde var att jag gick in på Högskoleläckan och berättade upp allting som jag hade utsatts för då, under min doktorandtid. Ja, jag nämnde ju namnen på till exempel då, den här institutionens prefekt då, och det faktum då att det var hon som hade fattat det här beslutet att jag skulle fråntas mitt rum och sådana saker. Så att, ja, det var ju personer i högt uppsatta ställningar som jag namn gav och pekade ut och hängde ut på Facebook. Ja. I grupper som innehöll 10 000-tals personer. Så.

0: Jag tror jag får räcka. Jag skulle ha haft en till i mig kanske. Men jag tror att det var sex. Så, det är helt okej. Det var mitt minimumkrav. Jag hoppas på åtta, men det är alltid mycket stål på den här.
1: Du har hört dokumentären Hatad av Sverige, om och med Otto Linderborg. I dokumentären hördes också Onyenichi Duru. För ljudplaneringen stod Mike Grönros, producent var Elin von Bricht. Manusarbete har fått stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Mitt namn är Viktor Granö.
2: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Marika Mysan Sundqvist har varit Ålands filmkommissionär i snart 1,5 år nu. Och nyligen så var hon på filmfestivalen i Cannes och representerade Åland bland annat i en paneldiskussion. Vi ska få höra om vilka filmprojekt som är på gång här på Åland just nu och förstås hur det var på filmfestivalen i Cannes. Vi ska välkomna veckans gäst Marika Mysan Sundqvist hit till studion. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är ju, du håller på med mycket olika saker, men just idag när vi ska prata med dig så är du filmkommissionär för Åland.
1: Ja, det är jag.
0: Och det har du varit i 1,5 år snart.
1: Ja, men det är sant. Det, tiden går så otroligt fort, men så är det, ja.
0: Och när du startade som filmkommissionär så ändrades ju också tjänsten så att den blev under Visit Åland istället för som den hade varit innan då.
1: Stämmer.
0: Och då var du lite så här när vi gjorde en intervju med dig att ja, vi får se vad som händer liksom. Du är ny på allting. Men hur tycker du att det känns idag?
1: Ja, men jag säger faktiskt att jag har världens bästa jobb och det tycker jag ännu mer idag. Jag tänker också att det var klokt när jag var ny så pratade jag med min kollega Solveig i Norge och allt var ju verkligen som att gå in i en butik som man aldrig varit in i förut. Och då sa hon, häng med på allt första året för att då får man liksom den bästa uppfattningen. Och jag har många gånger känt mig helt vilse i butiken, men det har också... Det var helt rätt, det var det bästa rådet, för man har också lärt sig så otroligt mycket och fått nya kontakter och börjat bygga nätverken ännu större. Så det var absolut det bästa rådet jag kunde få.
0: Ja, men vad fint. Och det ska vi ju säga, att du inte, var ju inte helt ny i filmbranschen, för du har ju varit en av de där engagerade ålänningarna som alltid hjälpt till vid många filminspelningar tidigare här på Åland.
1: Jo, men så är det. Jag har ju varit med liksom bakom kameran och fixade och hjälpt till, men hela det här... Övriga nätverket på andra sidan var ju på det viset nytt och alla. Det är stort och det är alldeles knasigt och det är jätteroligt.
0: Mm. Och du är ju ganska nyss hemkommen från kanske den största filmfestivalen i världen, Cannes filmfestival. Hur var det?
1: Det är också helt knasigt och alldeles underbart, jag säger som Snövit. Men det är på något vis så häftigt för att det är ju som att sätta in hela världens filmbransch i Mariehamn. Jag måste googla på vägen hem och det bor 74 000 i Cannes, så det är ju lite fler än i Mariehamn, men stan är så liten. Mm. Så det är verkligen som att ploppa ner alla på torggatan, så var du än går så träffar du faktiskt någon. Det är så här, står det glasskön och ja, vem är du och varifrån kommer du och sådär. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt lätt att nätverka och alla är ju där. Mm. Och det är också långa dagar, det låter fancy. Och visst är det det för dem som får gå på röda mattan och åka fina bilar, men det är också väldigt, väldigt långa dagar.
0: Men du var inte en som åkte hem emellan och bytte till nästa klänning?
1: Nej, tyvärr. Jag hade faktiskt lite av klacksko en dag och det slutade med stora blåsor på tårna. Så det var bara att lägga på sneakers och gå vidare igen.
0: Ja, men alltså för oss som kanske tar del av festivalen via medier så tänker man att ja, det är 2, 3, 4 priser kanske. Men när jag var inne och kollade nu på hemsidan, det är ju otroligt mycket olika kategorier och nominerade i de kategorierna. Och som förra året, då blev ju Åland en nominerad för Emerging Locations.
1: Yes.
0: Vad är det för prisöverlag?
1: Det är faktiskt Global Production Awards. Det är Screen International som ordnar den då, i samarbete med olika partners. Det finns ju många av just de här som är mindre, förutom de här stora guldpalmen och de här som alla vet om. Men det är förstås stor bransch och många olika. Så det där är, man kan då lämna in en ansökan. Då. Emerging Location är alltså up and coming inspelningsplats kan man säga.
0: Och då var Åland nominerade förra året.
1: Ja, vi anser, man måste också ha förstås en film att ansöka på. Man kan inte bara liksom höfta. Så då lämnade in en ansökan på basen av Stormskärsmaja.
0: Ja, just
1: och vi kom då så att vi var en av 3 finalister. Men där tog just Solveig i Norge, de tog vinsten. Och det förstod man, de är ännu mindre med Fröja och hade också spelat in Billion Islander.
0: Just det. Men alltså, har du märkt någonting sen förra årets nominering? Att det liksom har gett ringar på vattnet?
1: Alltså nätverket absolut är ju större. Och folk hittar oss och hör av sig. Sen är det ju här en bransch där du kan ha massor med kontakter. Och det är kanske 2 av dem som leder vidare. Det är ju också en bransch som så många andra har tufft med finansieringen. Och det tar längre innan projekten blir verklighet och sådär. Men vi skojar nu. Jag var gäst på den prisutdelningen i år eftersom vi inte var nominerade, men jag fick vara gäst och då skrattade jag och sa, det är ibland så här worldwide bra att säga att ja, men vi är Poland without the P. För folk säger, Åla Poland. Sen åker man i Sverige, då tror folk att man är från Småland. I världen så tror man att man är från Polen. nej, Poland not. Så det är så här rolig vinkel. Och det är alltid lite lätt att komma till tal som Åland. Och folk i stora världen är så här, men var är det någonstans?
0: Mm.
1: Så jag har lite smart för på mitt visitkort har mina kollegor gjort. Så jag har kartan var Åland ligger. Så det är ju alldeles utmärkt. Och dels att ha ett traditionellt visitkort och sen också ha kartan. Så är det så här lätt att komma till tal. Så att folk blir så här, va? Vad häftigt.
0: Ja, men det låter ju helt underbart och liksom så mycket möjligheter. Men du nämnde här också att det också i den här branschen så är det kanske lite svårare att få finansiering just nu. Och det är någonting man märker globalt i, tror jag, i alla branscher.
1: Ja, men så känns det verkligen. Alltså det skrivs ju mycket över kulturbranschen överlag att det är tufft och skär man så skär man gärna där, vilket jag ju tycker är alldeles förskräckligt, oberoende vilken sorts kultur. Vi behöver det i våra liv. Men visst är det så att det Blackwater som vi spelade in i höstas fick ju också skjutas framåt ett par gånger just för att man behöver få in alla fonder och det är mycket samfinansiering, samproduktioner och så. Så att visst, visst, oftast får man räkna med att det tar lite längre. Man vill gärna att jag hade också gärna velat att vi hade haft en långfilmsinspelning i år, men det kommer nog bli först nästa år. Så okay. Är det.
0: No, men vi ska också prata lite om årets Cannesfestival, för där händer det ju något ganska speciellt också. Åland skickar in en ansökan om att ha en egen paneldebatt. Berätta om allt det här.
1: Ja, men man måste ju liksom hugga på de där betarna som kommer och då råkar jag se att man fick igen då söka på en film som var producerad under fjolåret och man skulle gärna vara i tävling, alltså i tävling om Guldpalmen, och jag tänkte det är vi inte, för Blackwater kommer att ha premiär i höst. Men det ska också vara på basen av något aktuellt tema kopplat till hållbarhet eller AI eller ekonomi. Så jag tänkte, ja men man får ju chansen, man får inte mer nej. Så jag skrev en ansökan som baserar sig på ekonomi och den ekonomiska påverkan en filminspelning har på en så här liten ö i Norden.
0: Mm.
1: Så vi fick följa med de stora filmerna. Det var då Åland, Polen och Norge som fick ta plats då. Och Polen och Norge hade ju båda filmer som tävlade om, som var i competition då, tävlade om Guldpalmen.
0: Mm. Och den ena av dem vann ju.
1: Ja, Fjord vann. Det var allt lite häftigt. Ja, jag vill så gärna se den. Jag har ju inte sett en endaste film.
0: Nej,
1: de brukar säga det att om man åker på filmfestival på jobb och har sett en film så hade det varit en dålig festival.
0: Okay.
1: Så jag har väl haft en bra festival då, men dels är det ju väldigt, man ska vara på tårna för att hinna få de där biljetterna. Och så är det alltid nästan så att det vill krocka. Men jag väntar jättemycket på att få se både Fjord och Fadeland. Som Polen vann ju också då för dela ett pris för bästa regi.
0: Just det. Men du som satt med i panelen, hur skulle du sammanfatta att debatten gick då? Kom ni fram till någonting?
1: Ja, men det var ju mer också vad vi som filmkommissionärer och vad inspelningsplatserna, vad vi kan göra för att hjälpa inspelningar och produktionsbolag när de kommer. Och de tyckte då när de valde ut dem att ja, men Åland är ju ändå lite. Ja, men det är ju speciellt.
0: Mm.
1: Det är ju verkligen det. Så de tyckte att även om vi inte hade en film i tävling så var det roligt att få höra om Åland och hur det är att spela in film. Och jag hade också producenten för Blackwater, Aga Vasiak, var med mig. Och så när de frågat, ja men varför väljer man Åland som inspelningsplats? Så jag tycker att det är bäst att Aga svarar på den. Och efter det så nej men jag kan lämna rummet. Hon gav ett sånt brandtal för Åland som inspelningsplats och det som jag också alltid framhäver, alltså ålänningarna.
0: Ja, men vad är det som är så speciellt med ålänningarna?
1: Ja, men hon sa det så bra. Först kom de hit. De kom ju hit via deras finska samproducent Lisa Karpo då på Nappa Films i Helsingfors. För Aga hade ringt henne och sagt att det behöver någonting riktigt karrigt och skärgård och lite mörkt och dystert och något sånt. Men jag vet precis vart vi ska åka. Så de kom ju hit och blev först förtjusta då i naturen, de karga klipporna och de öppna haven. Och så sa hon att innan de åkte hem så var de ju liksom helt förtjusta i både ön och ålänningarna och all hjälp och vänlighet de har mött här under inspelningen.
0: Vad roligt.
1: Ja, då känner man så här, sitter man där och pyser och stolthet. Ja, jajamän, det är min öde.
0: Men har du något skvaller eller något, alltså stämningen i Cannes, vad kan du säga?
1: Ja, men det är ju verkligen häftigt. På morgnarna får man ju verkligen gå eller jogga förbi precis vid röda mattan. Kvällstid så ser man, kommer det 8 motorcyklister och en rad med väldigt nypolerade svarta BMW, då vet man att nu är allting avstängt, nu får man gå runt. Då vet man att det är något stort på gång. Men på morgon får man lyfta förbi där, och jag lyfta förbi där en morgon tidigt och var så här, men Jesus, ja, men här sitter liksom fullt med, det var en hel rad med människor, och jag var så där, oj, titta på klockan, 8 på morgonen, det är 8 på kvällen, de ska sitta här, det kommer bli väldigt varmt. Japan var ju fokusland i år.
2: Okay.
1: Och då är det deras stora premiär, så då satt det liksom fullt med ungdomar. Ah. Och det är så, liksom, jag tänkte, det är så häftigt att jag, världen är liksom stor samtidigt som den ibland är liten. Jag har ju ingen aning om vem, på det viset, Japans superstars. Och de satt där och liksom 12 timmar före och bara väntar. Och det är ju liksom, det är häftigt. Det är allt från stort till smått till unga och gamla. Men det är ändå så litet. Jag tänker, här där får man springa förbi, och om några timmar är det stängt, och då är det liksom galapremiär.
2: Mm. Men gud vad häftigt. Och det här ger ju dig säkert en massa nätverk också.
1: Ja, men så är det ju. Jag säger det faktiskt helt ärligt, att av alla festivaler, så det är ju ganska dyrt, alla festivaler. Man måste ju också ha en akkreditering som man måste liksom betala för. Så att det är klart att det är ju inte alltid billigt, men ska man välja igen så är det nog kan, därför att det just är den här litenheten och alla är där och alla har sina, man ser sina brickor, som man ser, ja men där är någon annan som är på festival, så man kan liksom, ja, vad gör du och varifrån kommer du? Så ja, både i fjol och i år så är det nog det som är lättast att nätverka, det stället.
2: Hur stor del av budgeten är det, skulle du säga?
1: Ja, men det som är dyrt, inte är det så, men det är klart att hotellpriserna är ju efter det en sån vecka när allting är slutsålt. Det är samma som jag sa det, vi måste titta på något så vi också kan ha en sån här vecka när det är knökfullt och alla bara står i kö.
2: Men vi har ju Rockoff förstås.
1: Vi har Rockoff, absolut, och vi har Sjöfartens dag, en massa evenemang, men jag tänker det finns en hel vinter vi kan göra någonting av.
2: Ja, och det var väl lite det också som paneldebatten handlade om, att hitta det där utanför säsong.
1: Ja. Liksom. Ja, det är så roligt när min kollega Sigmund där från Bergen berättade om när de jobbar med Fjord. Och då hade regissören önskat att han ville också ha två hus som vette mot varann vid havet. Och de hade liksom, vi tittat på och de sagt, nej, men vi bygger liksom inte så. Ja, har man hav så vill man ju ha liksom havsutsikten. Ja. Men han hade hittat ett ställe där han sa, det här är det. Och alla hade sagt, nej, lycka till. De där två har inte pratat med varandra på 30 år.
2: Okay.
1: Så de hade gått till första huset och var så här, hej, att vi skulle vilja spela in film, att det är möjligt. Och han bara, jag är på, men du får aldrig med dig grannen på tåget. Mm. Och så gick de till grannen och han sa samma sak. Ja, jag är på, men du kommer aldrig att få med dig grannen. Och när filminspelningen var slut så var de efter 30 år, var de vänner.
2: Är det sant?
1: Är det inte så fint som man blir liksom...
2: Det är jättevackert.
1: Ja, se vad en filminspelning kan göra. Mitt i allt stod de där och grillade på gården. Alltså, ja. Man blir ju lite rörd.
2: Ja, men, och jag vet inte om det här har med Cannes att göra, men det som har hänt också ganska nyligen är ju att du har blivit invald i styrelsen för Nordic Film Commissions.
1: Ja.
2: Och vad är det för någonting?
1: Det är vårt nordiska nätverk av filmkommissioner. Vi är 18 stycken som nätverkar då, kring alla de här stora. Det är klart att vi skulle aldrig kunna åka. Åland skulle inte kunna vara en del av Cannes på det här viset om vi inte var. Mm. Att vi delar på arrangemangen och kostnaderna. Vi hade två bruncher då. Som vi ordnar inom Nordic Film Commission. Så vi var 10 av 18 var på plats i Cannes. Och då delar vi oss, så gör vi evenemang tillsammans och nätverkar. Och. Mm. Ja, så här i slutet på april så blev jag invald som styrelsemedlem.
2: Är inte det lite speciellt då? Alltså,
1: ja, men det ska bli roligt. Ja, och så vi har jättebra team. Vi är otroligt fina kollegor. Och då försökte jag ju fortfarande hävda att jag är newbie. Men jag har lovat bidra med gott humör. Nej, men det ska bli väldigt lärorikt och kul. Vi har ett bra gäng.
2: Vad kan det ge Åland då? Att man är liksom med i styrelsen för en sån här sak?
1: Ja, det är kanske inte så mycket skillnad. Vi är ju med i Nordic Film Commission, även om vi inte har en styrelseplats. Vi varvar ju, vi besöker ju alla medlemmar. De har varit här före min tid. De var nog här när Titte var filmkommissionär. Då var alla nordiska på besök. Nu har vi Grönland och Färöarna kvar. Annars har vi varit runt till alla. Så jag tror faktiskt att det blir Grönland i höst. Så det får vi också besöka varandra och nätverka och lära känna varandra. Men vi har ju väldigt mycket kontakt och tipsar och förmedlar projekt och sådär. Om det inte passar mig så vet jag vem det kan passa istället och sådär. Mm.
2: Jag sitter alltså här med Marika Mysan Sundqvist som är Ålands filmkommissionär och man är ju lite nyfiken på vad som händer just nu. Vi har ju haft lite projekt, filmer som har spelats in, filmer som man skriver manus till. Vill du berätta vad som är i röret just nu?
1: Men det är ganska mycket i röret, det är det absolut. Men som jag sa så är det just den där finansieringsbiten, allt tar lite längre tid. Vi har ju haft ett writers room för en tv-serie. De var här 2 veckor i januari och nu var de faktiskt här förra veckan också. Och fortsatte skriva manus och kommer troligen också ett varv till ännu i sommaren. Sen är liksom manuset klar och man går in i förproduktion. Förhandlar förstås med distributörer och dylikt. Så vi jobbar egentligen med, ja just nu har jag kanske ja men 4 projekt som är sådär nog inom, jag hoppas inom ramen av ett par år framåt. Utan det är alla bitar som ska falla på plats. Då är det liksom tv och långfilmer då.
2: Okay.
1: Och ett par kortfilmer. De har jag liksom, de följer med lite sådär. De kommer på köpet.
2: Ja. Mm. Ja, men nu måste vi räkna upp dem lite grann här. Det här som du pratade om att man skriver manus då. Det är alltså för en film som går under arbetsnamnet, säger man ASAP?
1: Jajamän.
2: På engelska.
1: Ja, det är en tv-serie.
2: Ja. Och tv-serie, just det. Och 2 säsonger planeras.
1: Ja, det får vi se hur många avsnitt det blir. Så här, de är lite hemliga än så länge. Men visst är det tänkt att... Först måste man ju förstås sälja in den första säsongen och säga att det blir en succé. Så att,
2: men inspelning på Åland är...
1: Den kommer att bli helt... inspelad på Åland, ja. Okay. Som showrunnern Sampa Batal säger, blir det inte här så blir det inte alls. Nej.
2: Okej, okay, ja, men det låter ju bra. Och de har också fått åtminstone en del pengar från landskapet redan.
1: De har fått, ja, lite utvecklingspengar som de har kunnat skriva för nu.
2: Sen hade vi ju också nyligen i studion Adam Kronstedt här, när det handlar om filmen Klipporna vid havet, där man också har ett manus någorlunda klart.
1: Japp.
2: Hur ser planerna ut där då framöver?
1: Jag vet att han också har skickat in den till lite olika filmfestivaler och pitchat in den för att få lite mer samproduktion och hitta vidare också distributörer och sånt. Så att vi hoppas att han får in den på lite. Jag vet vilka han har skickat in det till, men vi har inte fått svar ännu. Så vi hoppas att det tar också ett steg vidare i höst.
2: Ja, för där var planerna på inspelning nästa år kanske.
1: Nästa år kanske, som sagt. Alltid när det blir så här så är det ju allt. Jag tänker för mig själv att man får ha en förhoppning och så får man lägga på ett år.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det är så. Och sen har vi ju förstås det som du har nämnt, det finsk-polska Blackwater-projektet. Mm. Där är inspelningarna färdiga redan.
1: Inspelningen är färdig. Jag fick se första 10 minuterna av filmen i Cannes av producenten Aga. Och otroligt fina bilder. Det är ju lite av ett relations-nutidsdrama. Jag sa när jag hade sett trillern att jag blev nyfiken på att fundera, för man förstår att här är en beef någonstans. Det är någon som har någonting otalt med någon av de 4 huvudpersonerna. Men vem och hur? Och den här känns ju på något vis ännu mer aktuell än när vi spelar in den, eftersom den ju också handlar om skuggflottan och ett oljeutsläpp.
2: Just det.
1: Och det känns ju konstigt. Det hade man ju aldrig... Man hade ju inte hoppats och önskat att man skulle säga att det skulle kännas mer aktuellt idag än i höstas. Men det gör ju verkligen det. Ja. Ryska skuggflottan. Jag vet att de har skickat in den till filmfestivalerna i Venedig och Toronto. Mm. Hoppas på en premiär. Eller det blir premiär i höst. Men frågan är var. Och förhoppningsvis ska vi också. De vill väldigt gärna ha en Ålandspremiär.
2: Ja, men vad roligt. Så kanske lite glamour i höst då.
1: Ja, men det måste vi absolut sikta på. Jag ska prata snällt med mina kollegor på landskapet och fråga vad vi kan hjälpa dem. För de vill väldigt, väldigt gärna göra som Maja också, ha en egen Ålandspremiär.
2: Och där är ju Erik Enge med i en av rollerna.
1: Erik Enge spelar en av poliserna, japp. Och Lisa, det är så roligt, världen är så liten, för Lisa Carlehead, som har en av huvudrollerna i Blackwater, har också en biroll i Fjord som var en guldpalm. Så jag skrattar så att alla vägar leder till Åland på något vis.
2: Ja, verkligen. Vad roligt. Ja, men förutom de här som vi nämnde nu, finns det alltså andra projekt som inte du har pratat om än?
1: Ja, och de kommer jag inte heller att prata om. Försök inte, Josefina. Snyggt där. Jag märkte det var snyggt bet ut på fiske. Men nej, men det finns ett par till. Ja.
2: Men det är, känner du till någon som faktiskt kommer att spelas in på Åland i sommar till exempel?
1: inte av de, ska vi säga, något sånt här större. Ja, eventuellt. Det var de där kortfilmerna. Mm. Vi jobbar på det. Att det ska vara, det finns ett projekt som, ja, som jag inte kan säga mer än, men som skulle vilja spela in en kortfilm med höga ambitioner på internationell spridning. Så vi hoppas att det ska då bli det sen sommar höst.
2: Okay.
1: Men det blir ingen lång film i år. Det blir det inte, utan då får vi sätta sikte på 2027.
2: Okej. Okay. Men så här,

0: använder det. Och det är ju väldigt, det är flera som funderar i de banorna. Sen har jag ju väldigt när, jag säger ju alltid att jag har två chefer. Jag har några på Visit Åland och sen har jag ju kulturbyrån på landskapet som ju också, vi jobbar väldigt nära. Jag ska träffa dem idag på eftermiddagen. Som förstås är väldigt, väldigt, fortfarande väldigt involverade i. De får månadsrapporter och jag brukar skicka iväg. Nu efter kan ska de få en lång lista och vi har nära kontakt. Det är ju fortfarande finansieringsansökningarna går ju till landskapet så att vi...
1: Ja, och hur är känslan där då? Har man dragit åt svångremmen också här på Åland gällande filmstöd? Eller?
0: Ja, man vill ju alltid ha mer. Det är inte så alla vill alltid ha mer. Så att, men jag brukar också säga att man vill ha så att man liksom kommer vidare i de här projekten. Och sen ska man ju inte göra med, liksom slösa mer än nödvändigt. Men det är också bra att ha en pott. Och är det så att den inte blir använd så är det bra att ha den vidare. Och där har jag nog jättebra dialog med kulturavdelningen. Och en viktig grej som jag tycker, som jag är jättestolt över, är ju just de här Cinerain som har varit här och skrivit nu sin ASAP-manuset, att vi har kunnat ge lite utvecklingspengar, för det är ju en jättetröskel, att vem är först? Mm. Det är ju lätt att säga att, ja men Josefina, jag tycker ditt filmmanus är jättebra, jag vill jättegärna, men någon annan ska liksom gå på tåget först, och det är ju verkligen ett jättestort problem för många, att ja men alla är positiva och man kan säga att man kan få ett letter of intent, men det är ingen som liksom går först och säger att ja men jag lägger 5 000 på dig eller 10 000 och säger att jag tror på ditt projekt, så att man kan gå till nästa och säga att ja men de här är redan med och har gett en liten slant, så kommer nästa och så kommer nästa. Mm. Och det tycker jag att jag är jättestolt över att vi har haft den möjligheten nu, så att folk inte tappar farten och att man liksom får med nästa på tåget. Det är klart att vi kommer aldrig vara de som är största finansiärerna, men vi kan bidra med så mycket annat.
1: Ja. Och apropå Visit Åland och turister och så här, har du märkt av att det kommer turister från, som liksom kommer hit på grund av att de har sett någon film eller serie? Emellan, nu har vi ju senast Stormskärsmaja, ny filmatiseringen och sånt. Märker du något sånt?
0: Ja, men det gör man ju nog. Alltså, och där ska vi bli bättre också. Det ska jag också ha på mitt bord. Eftersom jag då också sitter under Visit Åland, så screen tourism ska vi absolut börja. Nu har vi ju The Island som jag också hade premiär under, under Vera. Alltså Ön, en kortfilm som är inspelad på Rödhamn. Den har Alexandra, regissören, också skickat ut till mängder med kortfilmsfestivaler och även andra. Så den kommer garanterat att flyga vidare under sommaren. Och där är det också perfekt att kunna åka till Rödhamn och äta en middag och uppleva miljön. Alltså. Och Stormskärsmaja, absolut. Jag var faktiskt också, jobbade på ett annat ställe en sommar, så kommer det in en tysk familj och sa, ja, vi är här på grund av TV, tror jag de faktiskt sa, men jag tänkte nog väl bara så här, ja, sa jag, och att ja, vi tyckte så om den, och jag gick ju igång och började prata om Maja, och de bara tittade på mig och sa, nej, men då kom de för Gerson.
1: Jaha!
0: De bara, nej, men det är Agatha Christie. Jag bara så här, jaha! Jag var helt inne i Maja-köret, för Maja har ju ändå varit, visst är det många som har fråga och besökt. Framförallt där också. Ja, vi var själv här. Amanda var ju här hela april. Hon var ju som stipendiat på Stortulehuset. Och då åkte vi en söndag ut till Skarpnåtet, till hembygdsgården, och satt oss i trädgården och fick riktigt så här. Vi bara båda satt där och det var en sån här söndag när det var så varmt och så fint. Så, visst finns det ju också ställen som man bara kan åka ut och få lite andas och få lite film njut av den auran, så att säga.
1: Mm. Ja, men vad härligt. Så hur ser sommaren ut för dig då? Blir det mycket jobb?
0: Nej, men jag tycker ju att det var faktiskt en kontakt i branschen som sa en gång när jag frågade samma, sa han, va? Måste man ha semester om man tycker det är kul att jobba? Och jag tycker att det är det bästa svaret jag kan ge. Så visst, jag ska vara lite ledig, det ska jag, men Det är ju ännu roligare om man får jobba så att vi ska få någon liten inspelning här i år eller tidigt på nästa år. Så att det blir lite av varje.
1: Mm. Ja, men det låter som en bra blandning.
0: Ja, visst är det.
1: Hörde, tusen tack för att du kom och var veckans gäst hos oss, Marika Mysen Sundqvist. Så spännande att höra om alla de här filmgrejerna och filmfestivaler och allt.
0: Vi får väl ta en uppdatering igen sen när jag kan berätta mer, svara på dina frågor lite tydligare.
1: Du är varmt välkommen tillbaka.
0: Tack ska du ha.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Ålands Vatten AB står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden. Ett exempel är att man ska införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
1: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här, och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som håller det tillbaka, och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Och så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att på ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
2: När kan det bli verklighet?
1: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027. Men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
2: Sölve Högman säger att man behöver göra ett flertal nya investeringar som kan bli kostsamma för ett litet bolag.
1: Vi är väl i ett sånt läge att vi behöver rusta för framtiden, och det är omvärldsfaktorer som påverkar oss både när det gäller säkerhet och klimat. Men där är vi ju bra på gång och vi har mycket planer. Samtidigt innebär det också utmaningar i form av de stora investeringar i förhållande till en ganska liten verksamhet. Det absolut största är ju att titta på ett nytt vattenverk helt enkelt, och där är det ju välkänt att vi planerar att gå in för avsaltning av bräckt havsvatten. I Möckelö har vi redan köpt en tomt som vi är tänkt för det här, men det är samtidigt relativt tidigt i planeringsskede. Mm.
2: Så det är inte så att ni ska flytta allting dit helt enkelt?
1: Nej, utan då handlar det ju om att skapa redundans genom att ha två stora vattenverk, så att vi står inte och faller om med en stor incident i ett, och det skulle innebära en stor förbättring av försörjningsberedskapen inom vattensektorn.
2: Du nämnde att vattenförbrukningen har minskat en del de senaste åren.
1: Vi ser en tydlig trend de senaste 3 åren kan man säga. Tidigare har det varit i medeltal 1-1,5% ökning om vi tittar långsiktigt, både på 50 års sikt nästan. Nu är det ett hack nedåt, och det kan bero på olika saker. Konjunkturen tror jag påverkar hur verksamheten ser ut i samhället i allmänhet, men sen tror jag nog också att folk blir mer medvetna om vatten och användning av vatten, och jag tror också att industrierna ser det som ett led i deras kostnadsjakt helt enkelt.
2: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands Vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsets förslag, där man uppmanar stämman att ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
3: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan, eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar av Markus Börefjärden och Långsjön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis, och vi vill lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad om vi ser på det sättet. Det blev ju någon form av kompromissförslag, och det är vi okej med, bara att vi har uppmärksammat det här då att liksom alla kommuner har ju inte råvattentäkter inom sina kommuner, och vi som har det då så har ju vissa merkostnader, och det är väl egentligen det som vi vill poängtera, och för att det är lite otydlig ansvarsbild i vissa avseenden.
2: Hur ser du i övrigt på det som sades här under mötet, till exempel att man vill ha en nya avgifter, nytt avgiftssystem?
3: Det finns aspekter på det här nya avgiftssystemet. Vi ska väl inte säga för mycket i det här skedan, vi vet exakt hur det kommer att utforma sig, men det är ju så att vi har olika mycket ledningar i våra kommuner, och de läcker olika mycket. Det är väl en utgångspunkt att ta fasta på i den här diskussionen.
2: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands Vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
1: Vi har ju diskuterat frågan noga, och jag förstår ju deras inställning, men samtidigt så är det ju var och ens ansvar att skydda vattentäkten, och det är den här, vad ska man säga, polluters pay-principen som gäller, är ju vår inställning. Det vill säga att det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera, och det är i princip det Ålands vatten har sagt. Det är inte egentligen jättemycket mer av vad jag känner till i alla fall.
4: Ni kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms?
1: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
4: Det var ett par kommuner i alla fall som var med på Finströms linje.
1: Ja, men det är ju den här avloppsledningsfrågan, och det finns ju, det som är aktuellt också är ju den här ledningen som går i närheten av Dalkabyträsk, där det faktiskt har varit en incident då för 2 år sedan ungefär. Och det är ju de frågorna som är aktuella.
0: Det sa Sölme Högman som är vd för Ålands vatten. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

0: Inom projektet Barn och ungas hälsa och välmående på Åland har man gjort en utredning om huruvida det går att etablera en ungdomsmottagning på Åland och hur man i så fall gör det på bästa möjliga sätt. Specialsakkunnig Martin Sängers berättar vad utredningen kommit fram till.
1: Det är så att vi har inte något liknande koncept på Åland. En ungdomsmottagning, om man tittar på den finska sidan först, så används, man jobbar ju mycket med tonåringar och unga vuxna, men gör det på ett annat sätt. Så begreppet ungdomsmottagning är inte lika vanlig, och om det används så är det inte riktigt på samma sätt som i Sverige. Där är det ett väldefinierat koncept. Det finns över 230 ungdomsmottagningar, och de bygger då på att man jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och psykiskt mående. Och vi ser att som man har gjort i Sverige behöver man inte ändra på lagstiftning. Så det är möjligt att etablera en sån mottagning på Åland. Och sen har vi tittat på vad som skulle vara det smidigaste sättet, och då är det så att på en ungdomsmottagning i Sverige är det nästan alltid så att det finns en barnmorska som jobbar med de här frågorna om sexuell och reproduktiv hälsa, och en kurator eller en psykolog, men oftast en kurator som jobbar med psykisk ohälsa. Och upp till 10 timmar per vecka kanske läkare som tar hand om de medicinska frågorna. Och utifrån hur då önskemålet är formulerat så tror vi att det är bäst om en part håller i det. Och då är det, eftersom det är mest hälso- och sjukvårdspersonal som behövs, så har vi sagt att då är det OS som är den huvudman som skulle kunna göra det på lättast möjliga sätt.
2: Ni har inte talat med åländska ungdomar när ni har tagit fram rapporten. Vet ni egentligen hur de upplever situationen idag och om de faktiskt har ett behov av en ungdomsmottagning?
1: Ja, vi har haft lite kontakt med Rädda Barnens barnkonventionspiloter. Och vi vet om att det saknas en pusselbit. De vill gärna ha, utifrån det där lilla urvalet vet vi att man vill gärna ha en ingång som är öppen egentligen när som helst, men vi har inte haft möjlighet att göra en större kartläggning bland barn och unga. Eftersom vi har jobbat med många andra frågor så har vi fått titta mycket på hur har ungdomar i Sverige tyckt att det fungerar, och de är positiva. De tycker att det här är bra, och de känner generellt att de får snabba svar och att de blir väl omhändertagna, att man tar dem seriöst på en ungdomsmottagning.
2: Ja, för det finns ju väldigt många aktörer redan runt unga på Åland. Så varför behövs det ytterligare en, och vad skulle vara fördelen med att ha en ungdomsmottagning?
1: Ja, sen tidigare har vi pratat om ungdomar som inte har tillgång till elevhälsa till exempel. Och att de andra tjänsterna ofta kan vara stängda på somrarna. Det har varit känt sedan tidigare. Men det som befintliga tjänster har är att de är knutna antingen till hälso- och sjukvården eller till skolan. Och ofta när det gäller hälso- och sjukvården får föräldrar också följa med, eller de tar ofta initiativet. Och en ungdomsmottagning, den är bara tillgänglig för ungdomar. Och den är fri från föräldrar och från skolan. Så det är en lägre tröskel att söka hjälp. Och det kan vara väldigt viktigt för vissa ungdomar som inte vågar ta steget annars. Men som känner att där känner jag mig bekväm, och där kan jag få den hjälp jag behöver.
2: Så handlar det kanske mer om förtroende eller om att få vara anonym än om själva vården, att den kan man få på andra ställen?
1: Ja, det kan man säga, för att en ungdomsmottagning gör inte någonting som inte görs på något annat ställe. Men det här är ett första steg som är mer tilltalande för ungdomar. Sen har vi också sagt att i vårt förslag så tycker vi att arbetet med psykisk ohälsa ska vara på en ganska basal nivå. Vissa ungdomsmottagningar i Sverige har till exempel KBT eller psykoanalys, eller behandlar längre, och det tycker vi inte ska. Vi ska inte krångla till det, för det finns bra hälso- och sjukvårdsinsatser som tar hand om det där, så det handlar om den här första delen av att få hjälp.
2: Men blir det här då ett komplement eller erbjuder en ungdomsmottagning samma tjänster som redan finns på andra ställen? Att blir det dubblering?
1: Vi tror att det kan vara så att när det gäller just sexuell och reproduktiv hälsa att en del insatser som görs på annat håll att de kommer att göras på en ungdomsmottagning. Det är väldigt svårt att spekulera i hur långt det går med sådana synergier, men det skulle innebära att man frigör kanske resurser på annat håll. Läkartjänsten, det kan det gälla samma sak, men när det gäller psykisk ohälsa så är vi inte helt säkra. Det kan vara så att det finns ett behov som inte någon kan möta och att det blir en addering då, att det blir något som inte görs på annat håll. Eller att ungdomar söker som inte skulle ha sökt sig i de andra tjänsterna.
2: Ni rekommenderar i er utredning att man skulle ha en helt fristående lokal och att den till exempel skulle vara i centrala Mariehamn nära bussplan. Varför skulle en sån placering vara att föredra?
1: Tillgänglighet är ju väldigt viktig för ungdomar och för alla medborgare som behöver använda tjänster förstås. Och vi har många ungdomar som bor på landsbygden eller i skärgården, och om de skulle vilja kombinera det med något annat som de ska göra i Mariehamn eller ta sig hit bara för att gå till ungdomsmottagningen, så är det bra om de tar buss, att de inte behöver ta ytterligare ett steg i logistiken så att säga för att komma fram. Men sen vill vi gärna att man lägger till en digital mottagning också, så att det finns andra sätt att använda de här tjänsterna.
2: Men om ungdomsmottagningen är fristående och på Åland som ett litet ställe och alla känner alla, brukar man säga, finns det en risk att ungdomar kanske skulle dra sig för att gå dit, för att går man in på det här stället så vet alla varför jag går dit?
1: Ja, men egentligen är det där ett större problem om man har tjänsterna i samband med skolverksamhet eller utbildningsverksamhet eller hälso- och sjukvården, för då finns det också fler vuxna. Det kan finnas föräldrar där eller det kan finnas personal från skolan. Och det är klart att man kommer inte ifrån det faktum att det kan finnas någon annan ungdom som man känner. Men vi tror att risken är ändå mindre och att man känner sig mer bekväm med helheten än på andra ställen.
2: Ni beskriver i utredningen att det finns en risk att lågtröskeltjänster kan dra till sig fler unga än de som faktiskt behöver vård. Hur menar ni där?
1: Ja, det har man sett i vissa andra länder att ungdomar kan ha många utmaningar som kanske inte föranleder att man går vidare med djupare psykiskt stöd. Vanliga tonårsproblem och det har varit exempel på att ungdomar har sökt sig med väldigt små saker till olika vårdinsatser i utlandet, och då finns det en risk för att de som verkligen behöver insatser snabbt för att de mår riktigt dåligt, att de inte kommer fram i tid. Och det här är väldigt knepigt eftersom det ska vara en låg tröskel, men det ska ändå vara en liten tröskel, och vi kan inte svara riktigt på hur man gör det, men vi vill att alla är observanta på det, att det inte blir ett ställe där man kan hänga och bara prata av sig lite snabbt. Och i Sverige står det att ingen fråga är för liten, men man får ändå vara lite försiktig med att uttrycka sig på det sättet.
2: Ni har uppskattat en kostnad för vad det ska kunna kosta att öppna en ungdomsmottagning på Åland. Ni skriver mellan 175 000 och 245 000 euro per år. Hur realistiskt tror du då att det är att den här satsningen görs när OHS redan idag har stora sparkrav på sig?
1: Ja, det har vi påtalat också. Så egentligen är det svårt för oss att svara på den frågan. Vi har ju utrett den teoretiska frågan. Om vi vill ha en ungdomsmottagning, går det med befintlig lagstiftning? Ja, det gör det. Och hur kan man utforma den på bäst möjliga sätt? Så den frågan, den får någon i regeringen besvara. Mm. Det här är i alla fall all fakta som vi kunde få fram för att jobba vidare med frågan.
2: Är det någonting annat som du vill tillägga eller något som du tyckte var extra intressant när ni gjorde utredningen och av det som ni har kommit fram till?
1: Ja, vi har tidigare tittat mycket på samverkan mellan olika offentliga aktörer som jobbar med barn och unga, och vi tror att om man går vidare med ett förslag att man också ska titta på våra åtgärdsförslag kring samverkan. Och till exempel så förordar vi ett tvärprofessionellt bedömningsteam för att fånga upp tidigare än idag barn och unga som har, eller då unga vuxna som har problem med den psykiska hälsan, och för att snabbare hitta rätt nivå att gå vidare. Och vi tror att det skulle gynna också hur en sån här ungdomsmottagning fungerar. Så att gärna titta på kombinationen av olika förslag som vi har lagt fram tidigare också.
0: Det sa specialsakkunnig Martin Sängers från landskapsregeringen. På vår webbsida eller i appen hittar du en intervju med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, som efter att utredningen blev offentlig sade till Ålands Radio att han personligen är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Reporter här, det var Malin Lundberg.

0: Idag så tar Ålands yrkesgymnasium examen och imorgon då är det dags för studenterna från Ålands lyceum. Och det gör ju det här till den helg som troligen är den taltätaste på hela året. Och med anledning av detta så har vi tagit in då experthjälp för att få råd och tips om hur man ska hålla tal. Anne Almqvist är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se då. För att liksom, vad ska vi säga, grundmura din ställning som expert. Du är lärare på Ålands lyceum i svenska och där har ni liksom kurser då, eller vad ska man säga, där ni har tal på agendan.
1: Vi kallar ju det studieavsnitt nu för tiden, men jag tycker att kurs är ett mycket bättre ord då. Expert är väl kanske titta i lite grann, men vi har bland annat ett obligatoriskt studieavsnitt som studerande går i årskurs 2, där de håller 3 minuters tal, argumenterande eller hyllande tal. Och när det gäller hyllande så är det ju då inte sådana tal som du avser här nu när det är examen, utan de hyllar kanske en uppfinning eller en forskare som har åstadkommit någonting stort och så vidare och så vidare. Och sen har vi också ett fördjupat studieavsnitt, ett valbart som de går i 2:an eller 3:an. Och där håller de ju då enskilda anföranden och gruppsamtal. Och det studieavsnittet så är det då jag som har hållit i ett antal år. Så det jag kan så kommer ju mest därifrån. Och sen förstås att man har ju lyssnat på diverse tal genom åren.
0: Ja. Men det är inte så att varje gång det ska hållas tal på skolan då så knuffar de fram dig?
1: Nej, det gör man inte. Nej. Däremot blev jag nog lite hitknuffad.
0: Ja, precis. De knuffar hit dig. Jag förstår. Ja, men det är bra. Det är aldrig för sent att prata i radio, brukar jag säga. Men om man ska hålla ett, om jag tänker, om man håller ett hyllande tal till så här, ja, Marie Curie då, eller vad vi ska ta som exempel, går det att byta ut de rörliga delarna där till en student som har tagit examen? Jag tänker, det är ändå ett hyllande tal.
1: Ja, visst är det ju så. Det finns ju förstås en mängd olika tips och tricks som du sa här initialt. Till exempel när det gäller struktur och formuleringar och så vidare. Så absolut, och det lär vi ut i de här studieavsnitten. Ja.
0: Men ska vi ta något, liksom, börja bena lite i det då? Liksom, om vi börjar med struktur, hur är strukturen på ett bra tal?
1: Man brukar säga att alla goda ting är tre. Man kan strukturera upp talet till exempel i tre delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2, sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument, så att säga. För att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen. Där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt. Och det är också 3 delar.
0: Men då låter det ju som att nu, det känns ju som något som kan funka bra i den här typen av tal.
1: Absolut.
0: Och bröllop och sånt här tal.
1: Ja, ja, och också om man ganska oförberett kommer på att oj då, nu borde jag säga någonting. Till exempel om man är på en middag och så märker man att jag sitter bredvid värdinnan och jag ska tacka för maten och alla gästers vägnar. Då är ett sånt då, nu, sen perspektiv eller struktur ganska bra att ta till. För om man sitter bredvid värdinnan så känner man henne troligtvis ganska bra.
0: Och 3 minuter tyckte jag du sa. Är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig
1: ja,
0: till?
1: Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar. Sen kan man ju förstås fundera på andra alternativ också. man kan ju läsa någonting ur profeten av den här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Khalil Gibran tror jag han heter. Man kan också, som vi gjorde en gång när det var ett bröllop, tog höga visan ur Bibeln och gjorde om lite.
0: Okay.
1: Plocka bort lite. Och då var vi två stycken. En man och, och jag då. Mm. Och jag talade till brudgummen och min manliga medspelare då, om vi säger så.
0: Mm.
1: Talade till bruden. Okay. Så man kan göra olika saker.
0: Precis. Men då är det liksom, då är så att säga det stilistiska greppet där att man tar en text som de flesta känner till och så ändrar man liksom.
1: Mm. Ja, vi ändrar ju inte så mycket, men vi plockar ju bort för den är ju jättelång.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så det skulle bli ungefär en 3 minuter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag tänkte att man ändrar om detaljerna så att det passar till.
1: Ja, men den passar heller. Nog vem som helst.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det blir ju lite humor också när man läser just den, för att den är ju väldigt lyrisk och
0: ja.
1: Att stå där sen på ett bröllop och tala till en brudgum om hur vackra ben han har och så vidare. Mm. Så blir det lite humoristiskt på samma gång.
0: För all del. Nu ska vi se. Du sa, du pratade, struktur pratade vi om, sen sa du formulering.
1: Ja, det, där är ju också de goda tingen till det. Man kan ställa 3 retoriska frågor. Eller om man vill förstärka någonting. Hur underbar den här människan är. Så kan man ha minst 3 adjektiv som man radar efter varandra så att det låter ännu bättre. Och så vidare. Och det tycker jag ju att alla människor kan ju använda sig av det. Att börja 3 meningar med samma ord efter varandra. Det är också ett sån här stilgrepp som jag tycker att alla kan använda sig av.
0: Mm.
1: Metaforer och liknelser är ju kanske lite svårare sen om man inte har den fallenheten eller kunskapen.
0: Mm. Finns det någon sån här tanke om att man kanske, vad ska vi säga, knyta ihop ett tal, att man på något vis börjar och avslutar på samma vis?
1: Det lär vi ju också ut, och det gäller ju inte bara när man håller tal utan också när man skriver. Om man skriver en text, att man det är ju ett tips som vi alltid ger, att när du funderar på hur du ska avsluta ditt tal, gå in och titta, hur har du börjat talet? Finns det någonting som du kan binda ihop, knyta ihop säcken som du sa?
0: Mm.
1: Så det är absolut.
0: Och sen tänker jag fundera på så här dramaturgisk kurva. Ska man försöka klämma in en sån också på liksom 3 minuter? Eller är det overkill?
1: Vi har en bild, det kommer en bild framför mig som vi kallar för lösgummen, därför att den ser ut så.
0: Ja.
1: Det är ju en kurva där att man till exempel börjar med 3 minnen.
0: Mm.
1: Och gärna ett som är lite roligt också. Och så kommer ju vändpunkten, och sen berättar man 3 beröm, eller ger man 3 beröm då till den här personen, och avslutar förstås med det viktigaste. Och sen kanske säger att därför älskar vi dig och jag älskar dig allra mest.
0: Mm.
1: Något sånt.
0: Precis. Men om vi tittar, eller vi sa 3 minuter var lagom långt, kan man hålla för korta tal?
1: Ja, det kortaste talet jag har hört så var det sades inte ett enda ord.
0: Oj.
1: Och det var nästan det bästa talet jag har varit med om. Det var när min sambo fyllde 50 år och en av hans före detta förmän steg upp och skulle hålla tal, och han blev så rörd så han inte fick ett enda ord ur sig.
0: Oj.
1: Och då jublar ju publiken förstås, för det, när en gammal sjöbjörn ställer sig upp, och han grät ju inte, men han var så rörd att han inte fick ur sig ett enda ord. Så det var väl det kortaste, men också det bästa.
0: Precis. Men jag tänkte att det pågick ändå under en viss tid, så att det blev
1: det var ju inte länge, för han satte ju sig ner sen.
0: Ja, precis. Ja. Okay. Ja, så att, men det är ju svårt att planera ett sånt tal, tänker
1: jag. Jo.
0: Man kan få komma så här med ha en lök och en citron med sig. Men de vanligaste felen då som folk gör?
1: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd.
0: Mm.

0: tills du kommer igång igen.
1: Mm.
0: Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst, både mot festföremål och publiken.
1: Mm. Men då tänker jag, för man pratar ju mycket om, när det handlar om tal, om att man ska ha ögonkontakt med publiken, eller publikkontakt ska vi säga. Men det är, om man måste välja, så då är det nästan viktigare att vara förberedd och läsa innantill än att...
0: Ja, det tycker jag definitivt. Det är ju svårt om du läser innantill att samtidigt ha publikkontakt. Men ett annat fel som man gör då i den situationen, om man är lite nervös dessutom, att man läser för snabbt. Men om man då vet att jag kan inte, jag vågar inte tala helt fritt, så skriver man in sina pauser, tydliga pauser i det här talet, och att man kommer ihåg att andas. Om man inte andas tillräckligt så förstärker det ju nervositeten. Så man skriver in, här ska jag ha paus, här ska jag andas och så vidare, och talar till. Och då har man ju också tid att titta upp om man talar tillräckligt långsamt. Mm. Och kommer ihåg att det man säger, publiken har ju inte hört det här talet förut. Rabblar man upp det väldigt snabbt så då missar ju många säkert poängerna.
1: Mm. Men om vi ska koka ner det då till någon slags tre tips. Så att det första och det viktigaste, det är ändå liksom vara förberedd.
0: Ja, det tycker jag absolut.
1: Vad ska vi ha som tips nummer två?
0: Andas.
1: Andas, ja.
0: Det nöter jag på jättemycket med mina studerande. Att ni måste andas, för är man lite nervös och bara lite nyckelbens andas eller vad det heter, så blir ju, får ju kroppen lite syrebrist, och då reagerar kroppen ju på precis samma sätt som den gör när man är nervös.
1: Mm.
0: Så det förstärker varandra.
1: Mm. Jag tänker att det är ett bra tips även i livet i stort, att komma ihåg att andas.
0: Så är det.
1: Och nummer tre.
0: Ja, vad ska man säga? Ja, att man till exempel om man är på ett bröllop, att man verkligen talar till båda. Det har jag också varit med om. Att man, och tänka på vad tycker publiken att det är intressant att höra på.
1: Mm.
0: Om man inte berättar en massa anekdoter som bara festföremål och man själv känner igen.
1: Okej. Okay. Så man kan bli för, vad ska vi säga, för privat?
0: Ja, det tycker jag. Mm.
1: Precis, så man måste ändå lite känna sin publik, eller vad man ska säga. Mm. Precis, det tar vi med oss. Jag tänker, hur är det när du går på någon sån här tillställning? Är det så att folk vet att du är där och kan mycket om tal och så blir de nervösa? Eller är det ingen som tänker på att du...
0: Det tror jag inte. Det tror jag nog inte att folk tänker på det. Jag tror inte att det är så jättemånga som vet, utom skolan, att jag har haft den här rollen lite specifikt då.
1: Precis.
0: Att undervisa i just det här muntlig fördjupad kommunikation.
1: Mm. Så vi kan möjligen ha förstört dina chanser att bli bjuden på fler bröllop här.
0: Nej,
1: men
0: tror jag inte.
1: Men när du lyssnar på ett tal då, kan du liksom koppla bort och bara lyssna på tal, eller blir det automatiskt att du, aha, där, oh nej, där kom det där, eller
0: det här? Det är nog lite både och, ska jag säga. Men jag säger nog som jag sa till dig här tidigare, att hellre bara det att någon tar sig för och har förberett sig, så tycker man att det är ju, bara det är ju stort. Man vet ju att alla är ju inte födda talare.
1: Mm.
0: Men om man ändå tar sig för och vågar och har lagt ner lite tid på att fundera ut innehållet i sitt tal, så bara det är ju en jättestor och fin grej.
1: Mm. Ja, men då har vi lite matnyttigt som vi tar med oss till den här helgen då. Sen kommer ju bröllopssäsongen igång så småningom. Anne Almqvist, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Fatta familjen.
3: Härligt att just du har valt att lyssna på Fatta familjen, föräldrarådgivningsprogrammet, som den här gången tar itu med de spänningar som kan uppstå när vi som föräldrar ska hänga och ha det gott med släkten. Till vår hjälp för att reda i olika former av trassligheter så har vi bjudit in våra eminenta rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
4: Halloj!
5: Hej!
3: Hörni, vilka är de vanligaste utmaningarna för oss föräldrar när vi så att säga ska spendera tid med släkt och familj?
5: Rent konkret så är det ju allt som det här kan ta sig uttryck i. Det kan handla om matsituationen. När man äter ihop måste man sitta kvar till man har ätit klart. Får man armbågarna på bordet? Det kan handla om hur man hälsar. Måste man krama moster? Är släkten kvar eller är man av släkten över natten? Då finns det väldigt mycket kopplat till, ska barnet somna själv och vilken tid? Och det är ju bara fantasin som sätter gränser här.
3: Tänka politiska och religiösa.
5: Eller hur?
3: Liksom alltså,
5: ja, för att inte tala om det. Liksom. Mm. Man clashar kring sådana grejer som ligger nära.
3: Ibland kan jag känna så här att alltså det kan ju vara en lite extrem situation att dela samvaro så att säga med ett stort gäng som inte man har valt själv. Men ändå så utsätter vi oss för det här.
4: Ja, det blir extremt om vi tänker att det är extremt. Det måste ju inte vara det. Med stor respekt för när det verkligen finns problem mellan relationer och sådär. Men det kan nog vara bra att gå in. Okej, nu blir det så här. Vi brukar inte umgås på det här sättet. Det är inte vanligt. Och det kommer vara mycket utmaningar med det. Att man kanske inte förväntar sig att det ska gå liksom smidigt. Det är liksom i relationer, det är ju när vi får friktion och löser det, det är då det händer någonting. Det är då vi liksom lär oss något om oss själva och den andra. Så man kanske ska ha lite mer så här, ja, spännande att se vad som händer nu, vad vi får för utmaningar och hur vi löser dem.
3: Och det handlar ju säkert lite om hur man förhåller sig till det. Alltså varje sommar så, vi samlar ju 22 personer var vi på en sommarstuga nästan en vecka tillsammans. Och det här skulle kunna utveckla sig till någonting alldeles extra. Extremt.
5: Mm-hmm. En Norén-pjäs.
3: Om inte alla på något sätt ändå anstränger sig och försöker liksom förhålla sig och parera. Mm. Det är väldigt mycket parerande.
5: Mm. Och, jättebra, tänker jag. Ni ordnar ett träningsläger i konfliktlösning varje sommar.
3: Ja, precis. Men om man nu har bestämt sig för att okej, vi ska hänga tillsammans. Det blir en stor släkt, det blir en stor familj. Mm. Hur minröjer man bäst innan?
4: Man tar ansvar för sina egna reaktioner och tänker över sitt eget beteende. Och blir vän med att tycka olika och kanske ha lite tjafs är faktiskt inte farligt. Mm. Det är inte det. Det kan vara obehagligt och det kan vara liksom energikrävande. Men om man mobiliserar ett eget lugn och empati med sig själv och den andra så är det väldigt få saker som inte går att lösa.
3: Mm. Hör ni, vi har väldigt mycket framför oss idag. Vi kommer bland annat att prata med en förälder som inte delar samma syn på uppfostran med sina egna föräldrar. Och vad gör man om en 3-åring favoriserar mormor framför farmor? Framförallt om det här väcker spänningar i familjen så att säga. Och kanske du som lyssnar också upplever spänningar i ditt föräldraskap just nu. Du får väldigt gärna skriva och berätta vad som pågår. Så kanske du kan få lite hjälp och stöd av oss. Då mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en mamma till en 3-årig pojke som tydligt favoriserar sin mormor framför sin farmor. Vilket sätter känslor i gungning i familjen. Hej mamma!
6: Hej hej!
3: Berätta först om pojkens relation till mormor.
6: Men det är en väldigt bra relation, väldigt fin och varm. De har väldigt roligt ihop, är varandra väldigt nära för de har umgåtts väldigt mycket.
3: Och till farmor då?
6: Ja, men den är ju egentligen inget fel på Men de har inte umgått så mycket, så min son känner inte farmor lika bra som han känner mormor.
3: Mm. Och kan du ge något exempel då när det blir tydligt att han favoriserar mormor framför farmor?
6: Ja, men för oss blev det väldigt tydligt när vi skulle umgås tillsammans. Vi har ett lantställe där mormor också bor, så vi bor väldigt nära varandra där. Och när farmor då följde med till det lantstället och vi var allihopa på samma plats vid samma tillfälle, då blev det väldigt, väldigt tydligt för oss och kom lite som en chock. Det var väl också därför jag skrev in till er helt enkelt, för att vi blev så överrumplade, vi som mamma och pappa till vår lilla son. Vi hade inte uppfattat det här, den här favoriseringen så tydligt innan. Om man ska ge exempel så springer han över till mormor hela tiden och säger till farmor att hon inte får följa med och bada, hon får inte följa med och fika, hon får inte vara nära, han liksom nästan slår efter henne.
3: Och hur blev det här då mellan farmor och mormor och för er?
6: Väldigt jobbigt. För först blev det som att vi låtsades allihopa som att vi inte märkte det här. Men när någon börjar slå och skrika så blir det ju ganska svårt att låtsas som att man inte märker. Och då blev det ju ganska jobbigt, kände jag som mamma, hur jag skulle hantera farmor. Och liksom, ska jag trösta henne eller vad ska jag göra? Och för mormor blev det ju lite samma sak. Hon funderade på om hon skulle springa och gömma sig. Och ja, ni vet. Ja, så det blev ganska jobbigt.
3: Stina och Petra, vad tänker ni?
5: Mm. Jag blir nyfiken och vill gärna veta mer kring vad det här väcker i dig när det blir på det här sättet.
6: Ja, men det väcker väl någon form av kanske inte, men lite skamkänsla över min sons beteende, om ni förstår vad jag menar.
5: Nej, men berätta mer.
6: Ja, men lite att så här får man ju inte bete sig. Och då att det lite blir som mitt och pappans, jag ska inte säga fel, men så här, man försöker släta över och så här, nej men han menar inte så här egentligen. Och ja, de känslorna väckte hos mig. Mm. Och det är så jobbigt att se att farmor blev ledsen men låtsades att hon inte brydde sig så mycket.
5: Just det.
4: Du, om din, nu kom Stina här förresten.
6: Ja, hej Stina.
4: Halloj. Du, om din treåring hade språket och var med i det här samtalet, vad skulle han säga om det du beskrev? Vad skulle han beskriva?
6: Nej, men han är väldigt lättsam och glad, och jag tror att han skulle säga att han bara ville leka och ha roligt med mormor som han alltid har på landet. Mm. Bara badar och fikar och busar och gömmer sig och har skoj. Ja, jag är nästan helt övertygad om att han inte har något emot farmor. Det är bara det att det är så roligt att vara med mormor.
4: Ja. Skulle du säga att han är liksom anknuten till sin mormor?
6: Om det, ja, det skulle jag säga.
4: Ja.
6: Absolut. Så att han, absolut.
4: Ja. Och hur vet du att han är anknuten till henne? Ge mig lite exempel.
6: Ja, men det är alltid mormor, om man säger så här. Ska vi göra en utflykt? Ja, mormor. Mormor ska med. Mm. Alltså hon ska alltid vara med. Och hon kommer upp väldigt snabbt i hans tankar. Mycket referenser till mormor. Om man går på stan och ser något. Ja, mormor. Mormor har en sån. Eller, ja. Mm.
4: Det var fantastiskt att han har fått så lite som han är, att de har ett jättestarkt band.
6: Mm, det är jättefint.
4: Ja, verkligen. Mm. Ja. Mm. För du vet, först när du beskriver det här och så tänker jag, men oj då, nu lägger ni vuxentolkningar här på lillkillens beteende. Vad tänker du när jag säger så?
6: Jo, men det gör vi ju. Mm. Det kan jag hålla med om. Det blir också lite ett spel mellan oss vuxna.
4: Ja.
6: Hur man ska bete sig. Mm, absolut.
4: Så jag tänker att det där, att ni gör att det sätter igång ett spel mellan er vuxna, det gör att det egentligen handlar det här nog inte bara om hur han beter sig. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men ligger det någonting i det jag säger?
6: Mm, jo, men det kan det göra.
4: Ja.
6: Absolut.
4: Och det är ju inte så himla ovanligt i familjerelationer och generationer och sådär. Jag vill bara liksom, tryggt anknutna barn vänder sig till de personerna de känner sig trygga med. De söker den kontakten, det är som det ska. Det har hjälpt, det är liksom helt fint och jättebra att han har det med fler personer än bara sin mamma och pappa. Då kommer man vända sig till den som man vet hur den beter sig och som man har roligt med. Det är inte favorisering, att ni sätter etiketten favorisering, det är en vuxentolkning. För det är ju egentligen helt orimligt att en treårig person ska ty sig till någon för att den är farmor.
6: Nej, just det.
4: Vad tänker du? Är jag för tuff med dig?
6: Jag köper det du säger, absolut. Ja,
4: vad händer med dig när jag säger det?
6: Ja, men det är lite skönt.
4: Ja.
6: För att det tar ifrån att det skulle vara något fel i hans beteende. Ja. Sen är det också lite jobbigt för... Ja, det är väl lite jobbigt att känna att man... Ja, men har vuxentolkat det, om man ska säga, och försöker, ja. Det är just lite som att nästan göra ett problem av hans beteende, fast egentligen ligger det någon annanstans.
4: Ja, så du ringde och kände liksom skam över hans beteende, och nu gör det skam över din tolkning av hans beteende.
6: Ja, men lite grann.
4: Härligt, va? Men du?
6: Ja, jo, det var en bra vändning i och för sig. Men...
4: Nej, men alltså ibland, skam och skuld kan ju hjälpa oss. Om den är sund så hjälper de oss för att förändra någonting. För du vet... det är inte så att relationer är någonting som vi har. Man har inte en relation med en person för att den är ens farmor. Man gör relation med ett barn för att det är ens barnbarn. Det kan omöjligen ligga på en treåring. Han är inte kompetent för detta överhuvudtaget alls än, utan är väldigt mycket sina känslor och reaktioner fortfarande.
6: Ja, men det köper jag. Sen blir det ju fortfarande lite av ett socialt familjeproblem.
4: Men behöver det göra om alla vuxna inblandade in? Jaha, nu är han så himla kär i sin mormor, va? Det var väldans vilket band de har. Om alla bara liksom såg på det med vänlig blick och ganska... Ja, just nu är det så här. Vi får se hur det blir när han är 5. Vad skulle hända med familjeklimatet då? Kan du föreställa dig det?
6: Det tror jag i och för sig vore bra att ta det med en liten klackspark och lite humor och så. Sen är det väl kanske inte så lätt alla gånger om man känner sig lite sårad och lite utanför, kanske.
5: Du,
6: så tänker jag.
5: Har du pratat med farmor om det här?
6: Inte så jättemycket. Vi har inte riktigt den djupa relationen så.
5: Så du favoriserar också mormor?
6: Ja, jag har pratat ganska mycket med mormor om det.
5: Ja. Och vad säger mormor då?
6: Hon tycker att det är lite jobbigt. Det är ju smickrande också såklart. Eller det är ju härligt att de har en fin relation. Men det är ju lite jobbigt också. Att se farmor kanske i det.
5: Vet du vad farmor tänker? Eller har du massa fantasier om vad farmor tänker här?
6: Ja, det är jättebra. Jo, men jag har nog en del fantasier.
5: Ja.
6: Så är det nog.
5: Då tycker jag att du ska fråga farmor. Du, när han gör så här, hur blir det för dig? Tänk om hon säger, men jag fattar ju det. Han är ju mycket oftare med mormor än med mig, och vi får ju naturligtvis inte samma nära relation av den anledningen. Så jag fattar det. Finns det en chans att hon säger så?
6: Ja, jo, men det finns nog en chans. Så kan det vara.
5: Och jag tänker att om du känner att det här är ett problem, då är det ju ett problem mellan dig och farmor och ni andra vuxna inblandade. Det är ni som behöver prata med varandra om det här och sätta ord på vad ni ser och hur det blir för er. Och eventuellt så behöver ni då förklara för farmor att vi tror att det blir så här av den här anledningen. Hur är det för dig att höra det, farmor? Och då kanske hon säger, nej, men jag fattar ju det. Och vill jag ha en annan relation med mitt barnbarn så får jag kanske se till att umgås mer med honom. Eller så kan hon inte det, och då får hon gilla läget. Men det låter som att det finns mycket oro här som kanske inte är befogad. Kan det vara så?
6: Jo, men det kan nog också ligga lite i min... min person att vilja att alla ska må bra, att det ska vara, att det ska vara trevligt,
4: alla ska vara glada.
6: Ja, exakt.
5: Jätterelaterbart.
6: Ja. Ja.
4: Och du ordnar ju det så fantastiskt, för jag tänkte när du berättade att farmor kommer till samma landställe, jag bara wow, tänkte jag. Gud vad fint att ni kan umgås så från olika kärnfamiljer. Det tyckte jag var väldigt positivt. Är det du som ser till att det blir så?
6: Ja, jo, jag bidrar nog till den projektledningen också. Ja.
4: Alltså, så hon är helt utan bitterhet.
5: Det var helt neutralt.
6: Ja.
4: Du, skulle du vilja att farmors son var lite mer engagerad i det här också, eller?
6: Alltså, både och kan vi väl säga, för att jag tror att han har också en mycket mer problemfri inställning. Ja. Och det kanske är lite skönt.
4: Ja.
6: Så att det är nog lite det ni säger, att så här, ja men han är tre, det är så här typ. Så jag tror inte kanske han... Nej, det är väldigt intressant när ni säger det. Jag tror inte han går med dem riktigt samma skuldkänslan. Sen tyckte han nog att det var lite jobbigt just där och då. Men jag tror inte han går och grunna på det inför nästa gång, eller ja, ni vet.
3: Bara för att vända på steken lite. Om du då skulle fråga farmor hur det blir för henne, och hon faktiskt skulle svara att nej men, det här gör mig jätteledsen. Jag känner mig sårad. Jag känner mig inte sent. Hur skulle du ta samtalet vidare då?
6: Oj, bra fråga. Nej, det skulle ju vara väldigt jobbigt. Jag vet faktiskt inte riktigt.
3: Tur att vi har med oss Stina och Peter.
6: Ja, jag tänkte säga det. Tips från coachen.
5: Ja, men, då säger du bara till farmor att hon känner fel.
4: Nej, men alltså, ja, men då är ju det faktiskt. Vi kan inte, barn kan inte få liksom fylla funktion att tillfredsställa våra behov av uppmärksamhet, av samhörighet och gemenskap. Det går inte. Det är inte deras jobb. Det är andra vuxnas jobb. Så att om du vet i dig själv att det är jättetråkigt för farmor att hon tolkar det på det sättet. Och hon behöver faktiskt se det på ett annat sätt, för det är inget märkligt. Det är treåring, håller på att träna på sociala färdigheter, gränssättning, kärlek, kommunikation. Då ser det ut så här. De gör ju mycket värre saker än så här, just treåringar skulle jag säga, i form av de som pratar mycket i ärlig feedback exempelvis. Säger liksom, och det kommer ju ditt barn säga sådana saker till dig och sin pappa också, om hur andra föräldrar är bättre kanske, eller hur tråkigt det är att vara med. Det ingår i att bli en vuxen människa. Så att om du vet det, när om farmor skulle säga så, att det går igång saker i dig som du sa, som har med att du är en omtänksam person som vill att det ska bli bra, och kanske ibland kan det ligga något i att du kanske tar lite för stort ansvar, alltså du tar ansvar för människors reaktioner som de kanske egentligen hanterar själva. Ligger det något i det?
6: Det ligger nog något i det, ja.
4: Ja.
6: Absolut. Ja. Jag känner igen mig.
4: Ja. Och det är ju oerhört fint. Det är en fin sida. Jag är säker på att det gör att er familj har det bättre.
6: Ja, jag hoppas det. Ja,
4: annars hade du väl inte fått två olika familjer att fira semester ihop.
6: Nej, så är det väl.
4: Så att om du bara så här när det kommer, okej, nu har vi nu är den här liksom, vad ska jag säga, HR-personen eller aktiv i mig, eller är det en HR-människa?
6: Ja, just det.
4: Ja, du vill jobba på. Vet du vad? Du kan också lita på att de andra vuxna hanterar sina egna reaktioner. De är hyfsat kompetenta, normalstörda. Ta dig en extra god latte och chilla lite, HR-människa. Nu är det 10 kaffe.
6: Ja, men det är underbart. Det är ett jättebra råd.
4: Vad glad jag är.
6: Ja, kanske inte det jag hade tänkt mig att få höra, men kanske det jag behövde höra.
4: Du, hur känns det just nu? Berätta, om man inte ser dig så bra. Hur känns det i dig just nu?
6: Ja, men det känns ganska skönt, faktiskt. Lite jobbigt också, för jag har lite att jobba med, känner jag, med mig själv. För att kanske själv må lite bättre. Inte bara att alla runt mig ska må så bra.
4: Ja.
6: Ja, Men att min son är en helt normal treåring.
4: Ja.
6: Mm. Så det känns bra.
4: Ja, mycket kompetent tycker jag det låter.
6: Ja, ja. Ja. Mm. Nej, så det, ja, men det känns bra. Det gör det.
4: Så hur ska du favorisera dig själv lite mer nu då?
6: Ja, men jag ska absolut ha den där latten.
4: Ja.
6: Sitta och stirra rakt framför mig och filosofera för mig själv. Ja.
4: Åh, vad glad jag blir. Bra!
6: Ja, ja men det ska jag.
4: Mm. Oh, fint.
3: Då önskar vi dig och hela din familj allt gott.
6: Ja, men tack.
4: Ja,
6: tack
4: så mycket till. Ja. Det kan man ha roligt.
6: Tack.
4: Ha det bra.
6: Hejdå. Absolut. Hej.
4: Hej.
3: Nästa mejl som har landat i vår mailbox fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från ett par bekymrade mor- eller farföräldrar, så här skriver de. Hej, lyssnar ofta på er och alla goda råd som ni ger. Skulle vara intressant om ni tog upp relationen till barnbarn. Har själv 3 stycken underbara buspojkar på 1, 4 och 7 år. Ibland tycker jag det kan vara svårt att hålla tillbaka känslorna när föräldrarna grälar på barnen. Jag upplever att 7-åringen får ta emot mycket själv. Givetvis så lägger vi oss inte i deras uppfostran, men hur hanterar vi detta? Det är främst pappan som gärna använder svordomar när han tillrättavisar barnen. Vill också tillägga att inget av barnen verkar fara illa på något vis, men vi undrar ändå när de hälsar på om vi kan säga till om det här dilemmat.
4: Åh, var det farmor eller mormor?
3: Någon dera.
4: Ja, precis. Bästemor.
3: Bästemor.
4: Alltså, bästemor. Åh, jag blir så glad att du ser att jag blir alldeles varm i hjärtat. Så här gillar jag som barnpsykolog att hon känner med barnen. Hon har säkert rätt att de inte far illa och hon uppfattar någonting. Så det, jag tyckte det var jättefint och så liksom finkänslig och ödmjuk och sådär. Alltså, jag funderar på... Nu, det står ju ingenting om hennes relation till pappan. Och sen, men jag lägger in att det inte är hennes barn, pappan. Men att, alltså, precis med den tonen själv har i brevet ändå säga vad hon ser och att det gör henne lite illa. För det är lätt att fastna i mönster och underskatta effekten av sitt eget beteende. Och det finns säkert en orsak att pappan beter sig så. Men det är onödigt med mycket liksom, kritik och mycket negativ... jargong. Barn tål definitivt tillsägningar och det händer ibland, men om det är ofta så är det jättebra för pappan att byta spår. Mm. Och då kan, om hon kan bara säga det. Men den tonen, vad säger du Peter? Den tonen har i mejlen är väldigt ärlig,
5: ja,
4: tycker jag.
5: Ja. Och jag tänker också att försöka hitta till sin empati med pappan. Det är förmodligen lättare för henne att hitta till en respektfull dialog med pappan om hon... För hon börjar säkert i, föreställer jag mig, i lite så här negativa tolkningar, fiendebilder, typiskt honom, han är så hård mot barnen, nu såg han inte att och så här. Att försöka ta ett steg tillbaka innan man går in i den här dialogen och fundera över vad var det som var viktigt för pappan när han gjorde så här. Det kanske handlar om, nu fantiserar jag, det stora barnet slog ett mindre barn. Han blev arg, höjde rösten, att hon då kan se att när han säger till så gör han det ändå av omsorg om barnen. Han blev ledsen när han såg det där. Han vill, det är viktigt för honom att barnen är snälla mot varandra. Och sen valde han en kaststrategi för att hantera den konflikten mellan barnen. Men i grund och botten så fanns det ju inte välmening hos pappan. Det gör det nästan alltid om man tar ett steg tillbaka. Och när man gör sig medveten om det hos den andra personen innan man går in i dialogen, så kan det vara lite lättare att hitta till den där respektfulla tonen som Stina pratar om, hur viktig den är, liksom, att man säger till på ett gott sätt och med omsorg.
3: Och hon skriver ju att när han får de här svordomsharangerna ur sig så har hon svårt att hålla tillbaka känslorna. Mm. Det kan ju vara både ilska och bli ledsen och sorg.
4: Ja.
3: Men är det i den situationen hon ska ta det, eller liksom när tar hon det här med pappa?
5: Absolut inte då, skulle jag säga. För att när han är på den nivån, då är hans affekt hög. Och det är oftast väldigt svårt att ta emot kritik eller ens liksom saklig information när man själv har hög affekt. Så att försöka hitta till ett tillfälle när allting är lugnt, och då är jag speaking terms, du, jag tänkte på det där som hände förut. Och jag kan fatta att det förmodligen handlar om det här. Samtidigt så har jag tänkt på att jag vid flera tillfällen hört att du höjer rösten och kanske använder svordomar mot barnen. Och det gör mig lite orolig och beklämd, för att det är det här som är viktigt för mig. Så att man, det är förmodligen lättare för både henne och den här pappan att prata om det när de är lugna, helt enkelt. Och det är lättare för pappan att svara med sin egen empati påkopplad när han inte är i affekt.
3: Med det sagt, stort lycka till, bestemor. La, la, la, la, la, la. Vi ska prata med mamma till en 3-årig pojke som undrar hur hon ska förhålla sig till den laddning som uppstår när hon träffar sina föräldrar, då de har olika syn på uppfostran och föräldraskap. Hejsan mamma, välkommen till Fatta familjen.
0: Hej, tack så mycket.
3: Berätta, dina egna föräldrar, vad har de för syn på fostran?
0: Det handlar mycket om att barn ska lyda och inte ifrågasätta föräldrar och vuxna. Det handlar om kontroll ganska mycket, och att det är alltid de som vet bäst vad som är bäst för barnet. Även nu när jag är mor själv och lite äldre, så tror speciellt min mamma att hon vet bäst.
3: Och din resa, hur har den sett ut? Varifrån har du fått inputen?
0: Jag hade turen att komma till Sverige och jobba som au pair. Och då fick jag se att man kan göra på ett annat sätt, vilket var mycket bättre än det sättet jag var uppostrad på. Tycker jag. För jag kan nu när jag har barn själv, så kan jag se såklart vad min uppfostran har gjort. Hur det har format mig som person. Speciellt när det gäller konflikter, så jag är mycket konflikträdd och kan inte sätta gränser. Och väntar alltid på att någon annan ska säga till mig vad som är rätt och fel. Så det tog ju lite terapi innan jag kunde bli lite starkare.
3: Mm. Om du skulle få liksom formulera själv vad du skulle behöva hjälp med.
0: Det som är viktigt för mig är hur jag ska hantera de olika åsikterna som uppstår när jag träffar min familj. För min familj bor inte i Sverige, så vi träffas en gång per år, men då är det en månad, så det är intensiv månad. Och den andra frågan är hur ska jag få mina föräldrar att förstå att vilken resa jag har gjort, utan att de tar det som kritik. För nu när jag försöker prata med min mamma, tar hon illa upp. Hon tolkar det som att jag tycker att hon är dålig mamma, ingenting hon gjort är rätt. Och det är verkligen inte så.
4: Nej. Du, kan inte du berätta hur du försökt att lägga upp det för din mamma för att nå henne? Hur har du gjort?
0: Jag har försökt, för hon brukar ju kommentera att min son inte kan sitta stilla vid matbordet. Och han är 3, och jag tycker att det är helt okej att han inte behöver sitta stilla. Och är det okej att han leker med maten kanske? Mm. Men hon är väldigt bestämd över att det är jag som ska ha kontroll och bestämma över mitt barn, och han ska lyssna. Och när jag har försökt att förklara för henne vad min uppfostran har gjort och att jag mådde dåligt på grund av det, då tog hon väldigt illa upp och tyckte inte att hon duger.
4: Ja, så blir det dramatiskt med din mamma när du alltså, tar hon till starka reaktioner? Är det en del av hur hon brukar vara?
0: Ja, men det tror jag det är vanligt i den kulturen också.
4: Ja. Just det. Och är det också en kultur som är lite mer så kollektivistisk, att man är familjen först?
0: Ja.
4: Du beskrev ju så himla starkt att du som var ganska ung, eller var du ung när du var au pair förresten?
0: Inte så ung, jag var 24. Ja. 23-24.
4: Ja, men ganska. Men att du fick liksom en alternativ bild som du uppskattade och försökte ta... Ja. Leva efter, förstår jag rätt?
0: Ja, det är det.
4: Ja.
0: Det var en ögonöppnare.
4: Ja. Och när du skulle önska att din mamma och dina föräldrar förstod det här, vad är det som gör att det är viktigt för dig? Kan du beskriva vad som gör att du vill? Jag kan gissa och tro, men jag vill bara vara säker.
0: Jag tror att det viktigaste för mig är att de förstår att det finns olika åsikter och att hur jag uppfostrar mitt barn är min sak.
4: Mm. Nu ska jag ställa en fråga, så jag vet inte vad du tycker om det, men är det realistiskt, så som du känner din mamma och så ofta som ni ses, är det realistiskt att det är för henne att komma till den förståelsen?
0: Nej, eller jag ville tro att det var realistiskt, men nu efter den här sista sommaren när vi spenderade en månad med dem i samma hus, så började jag inse att det kanske inte kommer att hända, att hon är ju över 70, så hon är som hon är kanske.
4: Ja, och lever som du beskriver i ett annat sammanhang där hennes värderingar kanske blir väldigt bekräftade, och sen hennes personlighet så som funkar. Det är därför som ibland så har vi ju en längtan, och våra inre barn längtar efter upprättelse som verkligen går att förstå, men som kanske faktiskt inte är helt genomförbart.
0: Nej, så kan det vara också, för jag går ju fortfarande i terapi, så vi jobbar ju på det att jag ska acceptera.
4: Mm. Alltså, säger din terapeut samma grej här?
0: Ja, alltså. Men jag vill ju fortfarande få, för min mamma vill, hon försöker läsa mycket om andra sätt att fostra. Och hon delar ju på Facebook till exempel massa länkar vad man inte ska göra med barn som hon själv upprepar med min systers barn.
4: du tänker att vi människor kan vara så motsägelsefulla.
0: Ja.
4: Men du, om vi har ingången att vi rådgör hur du ska fortsätta det du vill med din mamma, men kanske utifrån att det är viktigt för dig att du ska vara trygg och stå på dig, inte med målet att ändra på mamma, utan att det är viktigt för dig. Är det en bra liksom paketering?
0: Ja, det inte påverkar mig så mycket när hon kommenterar eller rättar till kuddar som sonen har lekt med liksom, och suckar. Ja. Det är lite, jag känner så mycket kritik mot mig, och jag känner att det påverkar mig och min man och hur jag är mot min son då också.
4: Men jag får en lite motsägelsefull bild, för du beskriver det här med mamma och sen berättar du hur hon på sociala medier delar tips och så. Mm. Kan inte du berätta lite mer, vad ser du som din mamma ändå försöker och hur du har påverkat henne?
0: Jag vet att hon delar det så att min syster skulle kanske läsa det och korrigera sitt beteende mot sina barn. Samtidigt som min syster har uppfostrat sina barn som mina föräldrar har gjort väldigt hårt. De är utsatta för mycket kritik och de blev straffade, även slagna. Vilket... Jag har försökt att påverka det i flera år, men jag bor ju i Sverige. Jag bor ju inte där.
4: Ja. Så vad är det din mamma delar? Bara få lite, jag vet inte exakt, men vad kan det handla om?
0: Det handlar ganska mycket om Montessori till exempel, och att man ska låta barn bli starka individer. Just det jag vill för min son. Mm. Och sedan vill hon någonting annat egentligen.
4: Kan det vara att hon vill både och då? Mm. Kan det vara att hon har liksom olika sidor?
0: Ja, jag tror att hon vill både och, men att hon kanske inte... Hon är ju ändå starkt påverkad av samhället och kulturen och hur hon är uppfostrad själv.
4: Och vad hon har gjort i väldigt många år, alltså det blir starka spår i hjärnan och i kroppsminnen och så. Det är inte det lättaste att vända sina beteenden. Men du, uppmärksammar du att hon gör de här sakerna, att hon läser och att hon utbildar sig? Ger du det plats i dig att uppmärksamma det och se hennes försök?
0: Ja, det är därför jag trodde att det skulle gå att prata med henne om min uppfostran och uppväxt. Mm. Och vad jag har kommit till på min terapi.
4: Mm. Och så långt kom vi inte.
0: Nej, hon bara tar illa upp. Så det är som att hon inte hör vad jag försöker säga.
4: Mm. Och vad händer med dig då? Vad känner du då?
0: Jag blir ju mest ledsen för min systers barn egentligen, för det är ju... Min son är inte så påverkad eftersom vi inte bor där och de kan inte göra saker som de gör med min systers barn. Men det är ganska frustrerande att man inte verkar kunna prata med varandra, att man inte når fram.
4: Du, när det händer det där med din mamma och du blir så här orolig och så, hur gammal blir du i de situationerna?
0: Jag tror inte att jag känner mig som barn. Det är kanske den frustrationen att jag vill bekräfta att jag är vuxen.
4: Ja.
0: Att hon inte behöver prata med mig sådär. Så att, liksom, att vi är två vuxna på samma nivå.
4: Men du, om du inte hamnar i det, vilket är ju, du har ju jobbat mycket med dig själv. Kan det vara så att du hamnar i diket, att du gör lite det som din mamma gör, att du försöker kontrollera henne och få henne att lyda dig och dina nuvarande värderingar? Ligger det någonting i det?
0: Ja. Ja, jag har ju också kontrollbehov som jag jobbar med. Speciellt med min son.
4: Om man språkuppgraderar det, för kontrollbehov är ju ganska... Tyvärr har det ju blivit lite så här negativt... Att det är något negativt. Finns det ett annat sätt att beskriva det behovet som är mer äkta?
0: Ja, alltså det är det. Jag försöker inte kontrollera egentligen någon annan. Utan jag försöker förklara hur jag tänker. Och visst så kan man inte hålla med. Men då kan man åtminstone diskutera. Och här känner jag det är en vägg. Och det är ju lite frustrerande och vilken vuxen som helst skulle det vara frustrerad om man pratade sådär. Men i och med att det är min mor

0: transformation och exempel och förändra. Mm. Vad tror du, har ni liksom, att du gör tvärtom? Att du slutar påverka, försöka påverka din mamma? Du gör inte det mer. Du vet vad du tycker är rätt. Du har verkligen grundat dig i din bild av liksom, vilken slags mamma du vill vara. Att du släpper idén om att påverka henne. Det kommer där nästa gång och så tänker du, ja, nu har de kritik, nu har de rättat till kuddarna, nu gör de så här. Ja, jag håller på min strategi. Kanske till och med så här, ja mamma, jag ser att du vill vara en engagerad mormor. Mm. Jag ser att du vill att det ska vara bra. Jag förstår att det du håller på med, jag tycker annorlunda. Mm. Men faktiskt aktiv för dig själv, tänka tvärtom, jag ska inte försöka ändra henne, utan luta dig tillbaka. Vad tycker du om det som tips?
1: Det är bra tips, men hur gör jag då när vi träffas och hon börjar med kommentarerna om min son och jag känner att jag behöver försvara mig?
0: Ja, det är då du tänker, gör tvärtom. Du har inget att försvara. Du vet varför du gör så här, du vet vad du tycker. Din mamma, åsiktsfrihet råder i den här delen av världen. Hon kan ha sina åsikter, du har dina åsikter. Och det är klart att det här är jättesvårt. Det här är, för det har inte du heller övat på, men det jag hör är att jag tror att det är det som den typen av reaktionsmuskler som du är mest hjälpt av att träna på. Jaha, där kom det. Det visste jag att du skulle göra. Mm, jag tycker så här. Och jag tror att du behöver grunda dig i kroppen innan du åker. Alltså att du vet hur det känns, det tillståndet i din kropp. När du bara, ja, men så här är jag mamma. Mm. Och jag kommer fortsätta vara mamma på det här sättet. Och min lilla mamma tuffar på. Hon läser artiklar och så. För jag måste säga, ge lite plats för det. Hon försöker 70 plus. Det finns envisa damer i den åldern som aldrig skulle läsa en sån där artikel som du beskriver att din mamma gör. Ge det lite plats. Vad känner du när jag säger så?
1: Ja, hoppfull i alla fall. Hoppas att det kanske kommer fram snart.
0: Eller så släpper, om du förstår, alltså, kanske att du släpper idén om att möblera om mamma. Att du släpper det, för det finns något i det du beskriver där du gör lite det som hon har gjort med dig. Du försöker kontrollera henne och sen har du flaggan av att du tycker att du vet bättre och det tror jag att du gör. Men det var så när du var liten och det har gett jättetråkiga effekter. Och nu gör du något som du vet är bättre för ditt barn. Så tillåt dig att vara stolt i det, tillåt dig att vara ledd av det. Och när du får impulsen av att ändra mamma, så där, var lite schysst mot dig själv och gör tvärtom. Vad tycker du?
1: Ja, definitivt. Jag kommer att fortsätta med min terapi, för det ger ju effekter. Mm. Jag blir ju tryggare och lugnare och det är mycket bättre nu. Mm. Men det finns ju också en... Jag måste också acceptera att jag inte kan rädda min systers barn som är fortfarande påverkad. Jag tror att det är lite det att jag försöker påverka min mamma just för deras skull.
0: Men du träffar din systers barn när du är där nere?
1: Ja, en gång per år åker vi ner och träffar dem. Och det är, nu är det lite hopplöst tror jag, för de är ju 11 och 13.
0: Ja, men kan du ha kontakt med dem då?
1: Ja, nu börjar de med mobiler och de har ju inte sociala medier. Men det är, jag är lite rädd att det är för sent, för äldre pojken är så arg hela tiden. Och...
0: Men du som går i behandling, är det för sent? Är det någonsin för sent?
1: Nej, men jag kommer så småningom att betala för hans terapi. Han kommer att behöva det.
0: Ja. Men du vet att omsorgsfulla vuxna, vad det du kan vara som går, ha den kontakten du kan med dem. Så. Och så tror jag, och så tänker jag, du vet bäst själv, men om det liksom slår an i dig, alltså gör tvärtom med mamma. Det är väldigt ofta det ger en effekt som du inte kan förutse. Det är ganska sannolikt att det händer någonting. Om du slutar pressa på mamma till förändring så kommer det hända grejer.
1: Kanske. Mm. Jag ska försöka i alla fall. Mm.
0: Men du behöver öva innan. Och du behöver veta liksom lite hur du ska göra. Vad är dina triggers? Vad gör du med kroppen? Vad tankar? Sånt. Men det kan ni ju ta i din egna kontakt.
1: Ja, precis. Vi kommer att träffas på nästa sommar. Så jag har ju gott om tid.

0: att förbereda mig mentalt. Och.
1: Men berätta, hur kändes det här samtalet?
0: Det kändes bra. Jag är glad att jag kunde bolla med någon som är utbildad. Och inse vad jag själv behöver jobba på. Kanske lite mer. Och sluta försöka övertyga min mamma och försöka förändra henne. Mm. Och jag tror att det var också en bra timing att höra av mig till er. Att jag är redo att ta till mig nu.
2: Mm.
0: Jag är glad också att jag började lyssna på poddar och att jag började känna igen mig i andras historier. Ja. Och att man inser att man inte är ensam.
3: Och nu har du bidragit till det genom att ringa till oss.
0: Det hoppas jag.
2: Mm. Ja, det har du verkligen. Tack så väldigt mycket att du ringde.
0: Tack så mycket.
1: Allt gott till dig.
3: Hej då.
0: Tack. Hej då.
1: Vi har idag, Stina och Petra, snackat om hur man som förälder undviker de här värsta spänningarna i släkten. Och funderar lite på hur liksom släktspänningar, hur det påverkar barnen. Och jag bara liksom tar det till mig själv, så kommer jag ihåg ett starkt minne från 12-årsåldern när vår familj skulle övernatta hos nära släktingar. Och det som hände var att när vi kom dit så var de väldigt, väldigt korta i tonen. De åt inte kvällsmål med oss, utan de satt sig i vardagsrummet. Och sen när vår familj kom till vardagsrummet, då gick de och la sig.
2: Mm. Vad moget!
1: Visst är det moget. Ja. Och det visade sig sen att det tydligen var något groll mellan min far och pappan i den här familjen.
2: Mm.
1: Och det fick vi ju inte veta då. Men det var ju så otroligt obehagligt.
2: Mm.
1: Och alltså, frågan blir ändå, hur påverkar den här typen av spänningar i släkten? Liksom, vad gör det med barn?
3: Ja, alltså den typen av spänningar som du beskriver, hur var det för dig? Jag vände på frågan, vad gjorde det med dig?
1: Nej, men jag tyckte bara att det var fruktansvärt obehagligt.
3: Ja.
1: Och det var först på hemresan som vi lyfte det. Alltså som 12-åringar, varför var det så konstigt? Och då förklarade föräldrarna lite svepande.
2: Mm.
1: Ja, men det är lite tjafs.
3: Och innan de förklarade, fick du några fantasier om vad det handlade om då?
1: Inga fantasier om vad det handlar om, men mera sådär, är de helt dumma i huvudet?
3: Ja. Ja.
1: Men det var först i vuxen ålder som jag verkligen förstod vad det handlar om.
3: Mm. Alltså barn märker ju, precis som du gjorde. De har ju en inbyggd liksom detektor för obehagliga spänningar i miljön. Liksom. Och de flesta barn tror jag, kanske framförallt när de är lite yngre, får fantasier om att det är de själva som har gjort något fel. Och därför är det superviktigt att vi sätter ord på det här på ett barnanpassat sätt.
1: Mm.
3: Och helst också försöka ta ansvar för att nu är pappa och den här killen som vi bor hos, de har en konflikt, det handlar inte om er. Och pappa och han, de kommer att lösa det, men just nu är det lite kämpigt, ni vet, sådär som det kan vara när man bråkar om grejer.
2: Mm.
3: Så att, men vi kommer att lösa det, för vi är vuxna människor. Så att man berättar vad som händer och samtidigt visar att man tar ansvar för situationen, tänker jag, är otroligt viktigt.
2: Ja, absolut. Och så att det finns någon chans för barnet att fatta. Sen är det ju alltid bra om man som barn tänker så här, är de helt dumma i huvudet? Att man lägger det utanför sig själv. Det som är inte bra, det är om barnet tror att ja, men det är för att jag var så stökig förut, eller det kanske är mitt fel. Det är ju inte bra för barn. Så jag tänker att har man släktträffar som kanske har lite tjafs och gnabb, men det övergripande är en god stämning. Fantastiskt bra.
3: Mm.
2: Om det övergripande är den typen av omoget beteende, kass stämning, olösta konflikter. Men gör det inte då. Faktiskt.
3: Mm, verkligen. Sen spänningar i sig tänker inte jag är ett problem, utan det är ju hur vi hanterar spänningarna. Det tänker jag att det kan vara ett jättebra tillfälle för lärande. Om man liksom visar att nu är det obehagligt här och vi tar ansvar för det. Mm. Det är ett sjukt bra lärande är det. Men om man hanterar det högaffektivt och aggressivt. Det finns ett lärande i det också, men det är kanske inte ett så gynnsamt lärande.
1: Mm. Med de orden så säger jag stort tack till er, Stina och Petra. Ni är en så viktig del av Fatta familjen.
2: Familj.
1: Tack för att vi får vara med. Ja, tack. Och Fatta familjen-bygget konstruerades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniker Gustav Wilhelmsson. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den andra delen i miniserien om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning ifrån år 2001. Idag handlar det om gamla byggnader på landsbygden och vi ska besöka Simons gård på Eckerö i Storby. Där finns Ålands äldsta hus, en länga från 1600-talet, och det är Gottfred Johansson som visar oss runt.
1: Och det är kök här och en kammare, så det är källare och vedlider. Så vi ska gå in och titta där i bavarstugan nu. Och det är sedan 1600-talet, så är det professorer som har varit här och tittat. Och det ska vara det äldsta bevarade huset på hela åren. Har de berättat för oss, så vet jag sen om det är sant eller, men jag hoppas att det är sant. Att man står och ljuger för folk eller.
2: Gottfrid Johansson visar runt på Simons i Eckerö, Storby. På gården finns Ålands äldsta hus, en länge från 1600-talet. För en vecka sedan handlade kulturen om K-märkning av gamla hus i Mariehamn. Idag handlar det om byggnadsminneslagen som används på landsbygden eftersom K-märkning bara gäller inom planerat område. Och för att veta vad som är värt att bevara har museibyrån gjort kulturmiljöinventering i de flesta kommuner på Åland. Etnolog Per-Ove Högnäs arbetar med inventeringen.
3: Ja, den har haft den betydelsen att folk har fått upp ögonen för de här gamla miljöerna. Och de som bor i husen då, så inser husens värde. Men det är klart, hela den här inventeringen, den borde revideras. Det borde komma ut ett nytryck som reviderad upplag av hela inventeringen. För det har hänt så mycket de senaste 10-20 åren.
2: Har den nått upp till det som ni ville från museibyråns håll?
3: Nå, till viss del, men nu önskar man ju hela tiden att man borde ju använda de här inventeringarna oftare när det gäller planeringen då ute i landskapet, det är klart det. Säkert att byggnadsnämnderna, de kommunala byggnadsnämnderna, borde titta på inventeringarna när man vid planeringen och vid nybyggnation då i de här känsliga områdena.
2: Hur ofta gör de det nu?
3: Ja, det är svårt att säga för mig det, men inte. Det är väl olika på det.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, vill inte att ansvaret för skydd av hus ska flyttas upp på landskapsnivå.
4: Ja, alltså när det gäller kommunernas beslutande rätt i planeringsfrågor och liknande, så har vi ju här ett sånt system att det ska bevaras utav. Alltså att kommunerna ska sköta om det här, för då ligger det närmast de verkliga ägarna till jord och till byggnader som kan bevaras utav, eller skötas då utav kommunala myndigheter. Och vi har genom det här småskaliga samhället så har vi ju så nära till beslutsfattarna, så att jag tror inte att vi behöver få någon annan ändring. Vi är inte betjänta här, tror jag, av något centralstyrda direktiv.
2: 1600-talslängan vid Simons har på gammalt vis storstuga, kammare, källare och lider under ett tak. Och Gottfrid Johansson är nionde generationen på Simons.
1: Ja, nu kommer vi in i bagaste fasten här, brukar vi säga. Nu kan vi gå in här.
2: Och här var det jordgolv.
1: Det var det jordgolv förut. Men jag vet inte om det var farfar som har satt hit plankor. Men de har ju ruttnat bort dem också. Och när jag var barn så slaktas ju djur på grisar och sånt på hösten. Så var de här inne och skollade dem. Här var en stor bygryta. Och här stod man och höll i sig sen när de rörde i grytan. Det var en så kallad grytmär där som stod ut.
2: Det här är riktigt gamla stockar då. Kan de ha legat ända sedan huset byggdes?
1: Jag skulle vilja ha här daterat med den, vad heter det igen då? Där de kan bestämma åldern, så men det kostar på den till månader. Så de här stockarna måste vara som 1500-talet då, om huset är som 1600-talet. Så det skulle vara intressant att få de här, hur gammal den är, och sen någon av de mittiga stockarna här.
2: Och teglet måste också vara gammalt ju då.
1: Det är inte tegel, det är sten.
2: Titta, det ligger stora röda.
1: Gråstenar.
2: Ja.
1: Likadant här.
2: Hela spisen vilar på de här stora stenarna och det ligger också i botten som en häll då.
1: Ja, det gick mindre tegråt och sen satt dit de där istället.
2: Mm. Och vilket rum är vi inne i nu av de här?
1: Köket eller vad ska jag säga, det här är själva storstugan.
2: Ja. Var det här de bodde också?
1: Ja, men det finns en kammare här sen också, jag ska visa den också.
2: 1600-talslängan tillsammans med bodar och häbren från 1700-talet och bostadshuset från 1840 vid Simons är ett av 16 byggnadsminnen på Åland. Och precis som när det gäller K-märkningen i Mariehamn så är det ägaren själv som måste begära att huset ska skyddas. Per-Ove Högnäs.
3: De här husen som är idag skyddade, det är nog husägarna själva då som anhåller då till landskapet att få sina hus skyddade. Så det har ju aldrig varit något problem, utan landskapet har ju godtagit det och vi har skyddat dem. Ägarna själva med för mig, även byalag och sånt här, så anhåller då få sina typ föreningslokaler och sånt här skyddade.
2: Och Olof Salmén tycker det är bra att initiativet ligger hos ägaren.
4: För att jag tror att det bästa sättet är ju det här då, alltså att vi har en upplysning till folk. Jag tror inte mycket på att besluta att det och det ska vara kvar utan privat egendom, utan det tror jag att om folk får den här insikten om att det här, det är bra att bevara äldre saker och att det också är ett stort värde i det, så tror jag det är mycket bättre än att lagbestämmelser har sällan varit någonting som är, ska vi säga, utslagsgivande när det gäller att bevara gamla byggnader.
2: Den röda längan ser liten och oansenlig ut, bland annat för att vägen utanför har höjts sedan huset byggdes. Gottfrid Johansson fortsätter in i kammaren. Högt i tak och timrat.
1: Ja, det kallas för tröden.
2: Vilka är det? Är det de är
1: så långa som går upp och ner. Ja. Och sen är det never upp på dem. Och sen kommer det pärtor och sen kommer teger.
2: Och det är alltså hela stockar som ligger ända uppe från takåsen på sned neråt.
1: Ja, här går höra takåsarna sen. Här går det bara sandina toppåt. På en skullans håll, säger jag. Och här är kammaren, fast den är full av grejer.
2: Mm.
1: Och här var det. Här var det säng förr. Och här har min far ligga om somrarna, sa han. När han var ung och var barn. Det var fritt förstås med alla andra ungdomar.
2: Landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är svagare än motsvarande lagar i riket och i Sverige. Per-Ove Högnäs.
3: Jo, vi har en byggnadsminneslag då från 1988 som tyvärr är inte lika stark, ska vi säga, som byggnadslagen i Sverige och i Finland. För att här har vi en paragraf som säger att om byggnadsskydd är oändamålsenligt så kan skyddet upphävas.
2: Att skydda sina hus enligt byggnadsminneslagen, vad behöver de ställa upp på?
3: Ja, det är ju det att när ni ska renovera huset då, bygga om huset då, så måste du kontakta då museibyrån tidigt innan du påbörjar något projekt, att vi godkänner det liksom, att det inte inkräktar på husets kulturhistoriska värde. Så är det. Men det har ju fungerat bra det hittills.
2: Hur fungerar den ekonomiska biten med renoveringar?
3: Ja, och sen har de ju möjlighet då att få det här renoveringsbidragen när de renoverar. Det har de ju.
2: Och det täcker kostnaderna för?
3: Nej, det täcker ju. Det är ju inte några stora pengar där, utan det. Då får man ju lägga upp det mesta pengarna själv. Det är helt klart det.
2: Det går även att K-märka byggnader på landsbygden om de finns inom planerat område. Till exempel skulle Länsmangården i Godby kunna K-märkas. Viveka Eriksson sitter i kommunfullmäktige i Finström för Liberalerna.
5: Och där har vi från kommunens sida på lite olika sätt gjort initiativ på att vi tycker att det huset och den gården borde bevaras. Den har alltså en lång historia och som hör till då Finströms kommun och som vi tycker att det är värd att bevara. Och tomten är som en oas där mitt i Godby om man skulle rusta upp den med gamla växter och så här. Och så vi har sett från Finströms sida det som en möjlighet att man skulle ta tillvara det här och rusta upp det och sen ha någon verksamhet där. Men för kommunens del då, så är det ju kostsamt att tänka sig att också restaurera huset. Och det är ju så att huset ägs av landskapet. Det överfördes då från statsmyndigheterna som ägde det då först. Men sen, tror du var på 90-talet, så överförde man det då till landskapet. Och sen har det bara stått. Våra initiativ har väl gått ut på det att om landskapsmyndigheterna skulle ta i det här då och rusta upp huset, så skulle man sen kunna arrendera ut eller hyra ut huset för att ha någon verksamhet där. Och de beslut som är tagna hittills då i landskapsstyrelsen, så är att man föreslår att huset ska k-märkas och att det ska säljas till privata personer som sen då får ta hand om det. Och det kan väl jag säga, att det kan finnas en viss problematik i det här, att man först k-märker och sen säljer, och man sätter då gränser för just det här privata ägande, och då kan det vara svårt att få. Det ska ju vara någon idealist då som köper det. Och vi skulle väl leva positivt om det skulle hända någonting med huset.
2: Viveka Eriksson har själv ett hus som hon skulle vilja skydda om det bara gick.
5: Vi har själva ett hus som är ritat då av arkitekt Sonk och som vi äger, men som står tomt just nu, som vi hade funderingar på att man kunde k-märka. Men det visar sig att det går ju inte, eftersom det inte är ett planerat område.
2: De hus landskapet äger omfattas inte av byggnadsminneslagen. Per-Ove Högnäs.
3: På fastlandet då så finns det en särskild förordning då som skyddar statens hus. Men något liknande har vi inte här på Åland. Det har varit tal om det tidigare, men det har inte hänt något på det området. Ja, men vi har ju många värdefulla, ja, som typ Post och Tullhuse och museigårdar och även flera andra kungsgårdar och liknande äldre byggnader. Men de är inte skyddade.
2: Och vad kan det innebära då när de inte är skyddade?
3: Ja, det kan ju innebära då att det är lite upp till politiker och tjänstemän när det gäller renovering, att ombyggnation och sånt, att om det vill sig illa så kan ju husens kulturhistoriska ska värde försöras.
2: Viveka Eriksson tycker att lagen kanske borde ändras så att även landskapets byggnader kan skyddas av lagen.
5: Det är ju nog väldigt märkligt, och det kan ju bli en väldigt tokig situation där om landskapet har så många värden. För landskapet äger ju väldigt många viktiga byggnader och behöver ju verkligen också då ta hand om dem och skydda dem. Så det där är nog en fråga som man borde fundera vidare på, kanske titta över att hur det egentligen fungerar. Det krävs det kanske till och med någon lagändring.
2: Nu närmar vi oss slutet på Gottfrid Johanssons guidning genom Ålands äldsta hus.
1: Gamla ladegården har varit där borta mot grannens ladegård. Men sen var den flyttad dit där du har bilen ungefär. Där är en ladegård stort. När jag var barn så rev vi ner den, för den var ju fallfärdig. Ja. Rev vi ner den där.
2: Det går inte att rädda allting, kan man säga.
1: Nej, det går inte. Det kostar pengar den där.
2: Men tänk att den här då, gamla längan här, hur kunde ni förstå att ni skulle spara den?
1: Ja, jag tycker det skulle vara roligt att någon kunde bevaras, ja. Därför var jag inte landskapsstyrelsen och funderade om de skulle godkänna, och det gjorde de. Tokjorden som gav den, vad kan säga.
2: Är det roligt att ha det byggnadsminnesmärkt?
1: Ja, det tycker jag det är nog. Jag skulle behöva få lite mer ersättning för dem. Jag har lite ersättning för det. Mm.
2: Men det skulle behövas lite till för att det ska räcka.
1: Ja, man kör riktigt stor renovation förstås. Men man får ta ungefär så länge jag orkar.
2: Det är mycket frivilligt arbete också i det.
1: Jo, inte får jag någonting för mitt eget arbete. Eller. Mm. Utan jag får ersättning och betalar de som jag lägger.
2: Skulle du vilja att det blev ett museum det här?
1: Ja, det skulle vara det, men... Så nu har vi gått igenom allt det gamla.
2: Ja, både skyddandet och underhållet av gamla hus bygger alltså på husägarens egna initiativ. Och kulturmiljöinventeringen som påbörjades för 20 år sedan börjar redan bli gammal. Per-Ove Högnäs.
3: Det har gått så långt nu och det är så mycket som har ändrat. Så nästa steg då är att man borde revidera de här gamla inventeringarna. För det har hänt så mycket när det gäller byggnadsbeståndet på Åland och de här gamla miljöerna. Ska vi se den här Jomala-inventeringen, det är ju 20 år nu snart den kom ut, så att på 20 år är det mycket som har hänt då när det gäller miljöer. Många av de gamla husen har försvunnit, det röjs nya vägar och gamla betesmarker har ändrat karaktär och allt det där, så att man måste ju följa upp det här arbetet hela tiden. kanske med sådana 20-årsperioder att man gör nya rapporter.
2: Idag har vi alltså besökt Ålands äldsta hus, 1600-talslängan på Simons gård i Eckerö, Storby. Om en vecka handlar det om när det gamla möter det nya, på gott och ont. Du har hört Kulturen i Ålands Radio med Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Let me do that again.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
2: Nu ska vi få träffa André Johansson som precis varit tvungen att lära sig gå på nytt. André är löpare och har sprungit både maraton och halvmaraton. Han har vigt sitt liv åt idrott och studerar till och med till idrottskonsulent. Men i nuläget så är det oklart om han kommer kunna springa igen.
3: På lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom 10 cm större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort.
4: Det här är André Johansson, 24 år gammal. Jag träffar honom en fredag i maj.
5: Mycket väder. Ja. Vad sa fysioterapeuten?
6: Att det går framåt, men det är en bit kvar.
4: Det är inte ens 3 veckor sedan han har fått komma hem från sjukhuset efter en akut operation av benen.
7: 5 före på att tappa dem. Ja.
4: Vi träffas vid Baltic friidrottsarena där André har tränat fotboll med IFK som barn. Men också löptränat längs de röda löparbanorna.
3: Min dröm var alltid från när jag började min löpkarriär att bli uttagen till åländska öspelen, landslaget i långdistanslöpning. Det var min dröm, stora dröm. Jag hoppas kunna uppfylla den en vacker dag.
4: Han ska i det här reportaget få berätta sin historia om operationen och tiden efteråt. Men vi börjar med att rulla tillbaka bandet några månader till början av det här året.
3: Jag var en väldigt aktiv kille. Jag studerar till idrottskonsulent i Stockholm på Bosön, idrottsfolkhögskola. Och jag har löptränat väldigt mycket på senaste åren. Och hållit på egentligen med all idrott. Men nu på senare tid har jag ju fått då problem med mina underben. Vilket jag egentligen har haft 5-6 år. Ända sedan jag spelade fotboll hemma på Åland. Men det blev bara värre och värre. Så jag tänkte att det är väl dags att kolla upp det igen. För jag hade gått till flera olika fysioterapeuter. Men alla sa samma. Du har beninflammation. Du måste vila. Du kan massera bort det. Sånt där klassiskt. Använd tigerbalsam. Så gjorde jag det. Jag har ju också varit ganska dum mot kroppen. För jag har ju sprungit väldigt mycket. Fast jag har haft ont. Jag har tagit ganska mycket värktabletter också. För att kunna springa. Det är ju inte det smartaste. Jag har ju förra året sprang i maraton. På gott och ont. Det gick som det gick. Jag kom i mål i alla fall. Men då blev det väl en liten tankeställare. För jag hade ju fruktansvärt ont. Men inte gjorde jag något åt saken egentligen. Utan jag fortsatte springa lopp. I augusti senast så sprang jag halvmaraton. I september sprang jag Lidingöloppet. I oktober sprang jag 10 km lopp. Men det var efter det då. Jag kunde inte gå efter det. Jag hade så ont.
4: Snart kommer André via en klasskompis i kontakt med en fysioterapeut i Stockholm. Hon förklarar att det inte är normalt att ha haft så ont i så många år och att detta inte är en vanlig benhinneinflammation. Sedan remitterar hon André till en läkare. Han ger rätt snabbt diagnosen kroniskt compartmentsyndrom. Ett tillstånd där trycket i muskulaturen blir ovanligt högt i samband med ansträngning.
3: Det, alltså jag tänkte, va? Vad är det? Jag har aldrig hört talas om det.
4: Alternativen är operation eller att lägga av med idrottandet helt. André väljer operation efter att ha talat med läkaren.
3: Han förklarade som ett standardingrepp, jätteenkelt, att man bara öppnar upp lite här på insidan och lättar på trycket. Du kommer kunna springa igen om 3 månader. Och jag bara, ja okej, men det låter jättebra. Så gjorde jag den operationen 15 april.
4: I uppvaket får André positiva besked av kirurgen.
3: Allt har gått bra, André. Du behöver inte kryckor. Du kan gå till skolan på måndag. Det var på en onsdag. Så det var ju, jag behövde inte svara hemma en vecka. Jag bara, okej, men toppen. Då kör vi. Och det var dagkirurgi, så då åkte man hem samma dag.
4: Men redan samma dag känner André att allt inte är som det ska vara.
3: Det är inte bra. Vänster ben var redan då väldigt uppsvällt och liksom lite bortom. Att det kändes inte alls bra. Så jag tänkte inte så mycket på det mer egentligen. För jag var så, hade så mycket medicin och jag ville bara hem och sova. Och så nästa dag så märkte jag redan då att benen hade blivit större. På fredagen, 2 dagar efter operationen, då var det så här. Det här är inte bra. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tog mina smärtlindringar och så gjorde jag mina övningar och vilade liksom, som man skulle göra. Det gjorde jätteont. Även fast jag fick morfin. Alltså jättestarka tabletter. Men det hjälpte inte. Och det var som om man gick som en pingvin. Alltså det gick inte att gå. Så blev det lördag. Tre dagar efter operationen. Och då, alltså då på lördagsmorgonen när jag vaknade. Jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom... Alltså det var typ 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort. Och så var det så här tajt, lindat bandage. Så då sa min sambo åt mig att nu, André, måste du kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 i Sverige. Och så frågade hon mig då, så här, kan du ta dig själv till sjukhuset? Jag bara, nej, jag kan inte gå. Så då fick jag åka ambulans till Södersjukhuset i Stockholm. Jag och Ronja, alltså min sambo, vi tänkte bara, men det är lugnt, det är bara att lätta på trycket och bandage. Det sa sjuksköterskorna också. Det här är ju ingen fara. Så då gjorde vi det. De började med att klippa upp båda bandagen på båda benen och så låg jag där, men smärtan bara blev värre och värre och jag fick massa morfintabletter för att dämpa smärtan, men det hjälpte inte. Så då började ju läkarna kolla och de sa att det här är inte bra alls. Så då kontaktade de en ortoped och då kom hon och började så här töja på tårna och så. Det gjorde, då

0: patientskadenämnden. Så jag väntar och ser hur det går med det. Mm.
1: Natten mellan den 18 och 19 april akutopereras Andri på Södersjukhuset i Stockholm. Han lider nu av akut compartmentsyndrom. Ett tillstånd där trycket i muskelvävnaden blivit så stort att blodflödet hindras med resultatet syrebrist. Vid utebliven operation riskerar patienten permanenta nervskador, muskelskador och i värsta fall amputation. Kirurgerna, för de är två nu som opererar på varsitt ben, skär upp 4-40 cm långa snitt på insidan och utsidan av bägge underben. Det krävs 3 operationer innan de är klara och Andri kan påbörja sin återhämtning.
0: Så då låg jag då med 4 sår öppna. Jag hade aldrig känt sån smärta i mitt liv. Men som tur kom jag inte ihåg någonting. För jag hade så mycket smärtlindring i kroppen. Efter SÖS, då blev jag ju flyttad till ett annat sjukhus. Där jag låg inne i 2 veckor, 14 dygn. Och jag kommer ihåg allt därifrån. För att då skulle jag lära mig gå igen. Det gick ju sådär. Framåt i alla fall. Lite dag för dag. Nu har jag gått på kryckor i 1,5 vecka i alla fall. Från att sitta i rullstol för 2 veckor sedan. Så det går ju framåt. Men jag kommer ihåg att jag fick permission en dag, en lördag, på sjukhuset för att komma hem. Det var så konstig känsla. Det går inte att beskriva. Det var liksom som att jag inte skulle ha varit hemma förut. Jag blev så dränerad. Jag blev så trött liksom. Det var som att jag inte skulle ha sett folk förut när jag kom ut. Jag satt mig i bilen. Det var nästan som att man var typ rädd. Man ville bara sjunka ihop. Och säga, vad gör jag här? Får jag vara ute? Det kändes så fel. Allt var nytt. Men det var jätteskönt att få komma hem då på permissionen. Jag tänkte, wow, är jag hemma nu? Och det är också ett tecken på att wow, jag kommer få komma hem snart. Jag klarar mig hemma. Själv. Eller med hjälp av min sambo då. Men jag klarar det utan att behöva sitta i rullstol eller så. Ja, jag har ju varit hemma nu sedan 13 maj. Så det är egentligen det är inte 2 veckor. Vilket också är konstig känsla. Men det är liksom, det var som att när man kom hem, det var som att allt hitta en alltså på ett jättekonstigt sätt. Det var så här, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag kan ju knappt gå. Ska jag bara vara i min lägenhet nu? Eller vad gör man? För på sjukhuset, då var du ändå lite så här, du hade ju dina rutiner och så. Du hade din fysioterapeut 2 gånger per dag. Men nu när man kom hem, vad gör man? Så det var jättekonstigt känsla och det blev jättemycket tankar såklart. Varför hände det här med mig? Varför gick det inte bara bra? Vad hade hänt om jag hade åkt in till sjukhus en dag senare? Hade jag förlorat mina ben då? Så det var en kontrast att få komma hem. Men för varje dag som har gått nu så är jag glad för att ha benen kvar. Och att jag kan ändå ta mig överallt. Nästan överallt med hjälp i alla fall. Och få vara ute. Jag har ju knappt varit ute på en månad. Så det är jätteskönt.
2: När kommer du att springa igen?
0: Oj, väldigt bra fråga. Men i sådana här fall, akut compartmentsyndrom, kan det ta upp till 1 år innan man kan springa igen. Men mitt mål just nu är såklart att kunna gå utan kryckor. Och därifrån sakta men säkert börja stegra upp min träning igen. Så det är målet. Och jag förstår ju såklart om jag inte kunde springa igen. Vilket såklart hade varit synd. Men jag fattar ju att det kanske inte kommer gå. Men det finns ju väldigt mycket andra träningsformer man kan göra. Så det kommer nog bli bra till sist. Det är svårt att beskriva känslan. Men jag är ändå glad över att jag har mina ben kvar. För att det som läkarna sa. Att de räddade benen på mig. Och det var så pass akut så att det var en varsin läkare som opererade varsitt ben. För att ja, det var liksom 5 före. Så det är svårt att ta in.

0: Vi hörde ett reportage om och med André Johansson som nyligen alltså opererats för akut compartmentsyndrom i benen.
1: Mariehamn är den kommun som kan komma att påverkas mest om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Kumlinge, Kökar och Vårdö är de kommuner som berörs minst. Detta enligt Ålands kommunförbunds skrivelse till landskapsregeringen. Den sammantagna bilden ute i kommunerna är dock att alla kommuner står inför en reell nedskärning av finansieringen. Du hör Magnus Sandberg, kommundirektör i Finström.
2: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter, och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt. Det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det här drabbas mer proportionellt av det här.
1: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
3: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
1: Och andra möjligheter som nämns här, det är ju försämrad service eller ökad skuldsättning. Vad är vägen för Mariehamn då?
3: Det är ju egentligen inte min sak att bestämma, utan det där är ju sånt som man bestämmer på politisk väg när man väl gör budgeten. Men vi skulle förstås behöva titta på allt vad gäller både servicenivå och kanske investeringstakten och så vidare.
1: Det är inte rimligt att minska finansieringen utan att minska de lagstadgade uppgifterna ute i kommunerna, är ju ett påstående som förs fram nu då från kommunalt håll. Vad tänker du att det skulle kunna vara i så fall om ni faktiskt blev befriade någon uppgift?
2: Ja, det här.
1: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
2: För att nu måla en liten historia kring det, så har jag ju gjort ett antal översikter liksom över det här, där man har liksom gått igenom vilka uppgifter kunde man lätta på. Men vi måste ju konstatera att ingenting av det här har någonsin lett till någon. När man rör den här finansieringen så måste man ju liksom kunna diskutera uppgiftshelheten om det här överhuvudtaget ska vara acceptabelt. Annars blir vi ju att försöka titta och trolla med knäna på något sätt och liksom få det här pengarna att räcka till. Och vi måste komma ihåg då också att kommunerna sysslar till mycket, mycket stora andel med det här, med skola, med barnomsorg, med äldreomsorg. Och sen finansierar vi all socialvård, individ och familj. Och så vi har väldigt lite rörelseutrymme.
1: Landskapslagen om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter som nu är i blickfånget kom till 2023 för att åländska kommuner inte skulle påverkas negativt av de ändringar som genomfördes i riket i samband med social- och hälsovårdsreformen. Att det här är något som landskapet nu är beredda att gå in och ändra i har kommunerna svårt att svälja. Förslaget till det nya systemet innehåller också en utjämningsfaktor som gör att de kommuner som har en gynnsam struktur jämfört med genomsnittet med större skalfördelar får dra ett större lass, såsom tätortskommunerna, såsom Mariehamn. Även det har tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn, Emma Dahlén, svårt att köpa.
3: Ja, men jag tycker det är tvådelat. Därför att å ena sidan så är det här pengar som inte är menade att omfördelas överhuvudtaget. Å andra sidan, så om man ska göra en omfördelning, vilket landskapsregeringen förstås kan göra och gör genom landskapsandelssystemet, så då ska ju ändringar i det systemet baseras på data och analys av det data. Då måste man ha någon slags underlag som visar att det faktiskt finns högre produktionskostnader på ett ställe och lägre produktionskostnader på ett annat som motiverar den här omfördelningen. Nu tycker jag att vi kan se att det inte alls är så att vi har en jämn servicenivå på Åland. Vi har till exempel inom äldreomsorg i Mariehamn så behöver man ha hemservice på den allra högsta nivån innan man kan komma i fråga för en boendeplats. Vi vet att på andra ställen i landskapet så kan kommunen erbjuda en högre servicenivå än det, så att man kan komma i fråga för boendeplatser när man har betydligt lägre krav av service än vad man har i Mariehamn. Och då ifrågasätter jag om det faktiskt kan vara så att den här omfördelningen är sakligt grundad, sannolikt säkert i relation till vilka kostnader kommunerna har. Men man måste ju också se att har kommunerna faktiskt, är det jämförbara servicenivåer som man utgår från, eller borde de först anpassas innan man kan få ytterligare kompensationer? Och det här gäller både inom äldreomsorgen och det gäller framförallt kanske inom skolan.
1: Ett samrådsmöte mellan landskapet, Ålands kommunförbund, Jomala kommun och Mariehamns stad ska hållas när tidtabellen så tillåter. Men Magnus Sandberg har svårt att släppa att landskapet inte inväntat ett regelrätt samrådsmöte för att lyfta frågan innan man valde att presentera det här förslaget för kommunerna.
2: Och framförallt så är det ju det att om vi ska liksom kunna ha en det här, hur ska jag säga, en artig samtalston med landskapsregeringen, så forar ju också landskapsregeringen på sin sida liksom hedra de överenskommelser som finns, och det har man ju inte gjort.
3: Det vet alla att samfundsskatterna är väldigt volatila. De går upp och de går också ner. Så vi har haft år när samfundsskatteintäkterna också har rasat med flera miljoner, och då, det får man ha beredskap för. Man kan inte budgetera på basen av att ja, men nu är det så här mycket det året och nästa år är det så mycket, utan man behöver ha någon slags medellinje som ibland överträffas och ibland också underträffas, för att det kommer att komma år när samfundsskatten går ner igen. Och vad har man då tänkt återinföra kompensationen, eller hur är planen?
1: Det sa Emma Dahlén till förordnad stadsdirektör i Mariehamn, reporter Hasse Persson Bru.
4: Lagtingsledamoten Veronica Törnros lägenhet i Mariehamn har utsatts för skadegörelse. I fredags fick hon besked om att hennes lägenhetsdörr slagit sönder, och själv har hon svårt att tro att det rör sig om en slump.
5: Jag var i Helsingfors på Folktingets årsmöte och fick besked av en av grannarna att min dörr var sönderslagen. Och jag själv hade just startat min resa då från Helsingfors mot Åbo och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade, ja, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den. Och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
6: Söndersparkad trädörr, det låter ju som att det är ändå, alltså det är med kraft och ganska mycket som ska till att man lyckas söndra en sån dörr.
5: Jo, det är nog ingen slump att man har lutat sig mot den med foten, utan det krävs nog en medveten, aktiv, ganska hård spark, tror jag, för att få sönder en trädörr.
6: Hur känns det här?
5: Ja, först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sådant här samhälle vi ska ha nu? Nu vet ju inte jag om det här är politiska motiv bakom. Det vet väl ingen annan heller, men oberoende så är det en tråkig utveckling.
6: Blir man rädd när något sådant här händer?
5: Nej, inte, det var inte min första känsla, men jag tror att skulle jag ha varit hemma Och du skulle ha vaknat av att någon försöker liksom ta sig in i din lägenhet genom att slå sönder dörren. Då tror jag nog att jag skulle ha blivit rädd alldeles på riktigt. Nu var jag ju inte hemma, det fanns ingen i lägenheten heller, så det var ingen som på det viset blev skrämd.
6: Är det här nu då ett polisärende eller vad händer nu?
5: Ja, det här är ett polisärende och de sa att de gör den här. De sätter upp den här rapporten då, i och med att de har varit hit och också varit inne i lägenheten. Och sen är det ju åverkan på fastighet som det rör sig om. Så att det är disponenten nu då som så att säga tar ärende vidare med försäkringsbolagen.
6: Ja, du sa att man kan ju inte med säkerhet veta motivet till att det här skedde. Men du är en känd offentlig person på Åland, politiker i många år. Ja, vad tänker du kring det, att det här har hänt dig?
5: Vi ska säga så här, jag har ju svårt att tro att det är en slump. Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna, det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval. När det finns såna här händelser som liksom inträffar. Bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
6: Ja, kan man ens, liksom, när man har blivit utsatt för något sånt, kan man ens rekommendera någon att ställa upp då? Eller? Vad tänker du?
5: Jo, det måste man göra för att vika ner sig och att låta sig tystas när du ändå jobbar, när du ändå jobbar lagligt och i en demokrati. Det är ju det sämsta av alla alternativ faktiskt. Så att vi har alla ett ansvar för att försöka föra det här samhället vidare till nästa generationer. Så att nej, man får inte låta sig skrämmas, så är det bara.
4: Det sa Veronica Törnros, reporter Felicia Bredenberg.

0: Erika Bons är ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid AHS, alltså Ålands hälso- och sjukvård. Det var förra veckan som det hela blev offentligt, officiellt beslutat, ska man säga. Och på måndagen så hade hon sin första arbetsdag. Nu är Erika Bons på plats här i studion och säger välkommen till dig.
1: Varmt tack.
0: Ja, hur känns det att vara här på Åland och också med ganska kort varsel igång med det här arbetet?
1: Ja, men verkligen. Det var kort varsel, men det känns alldeles fantastiskt att vara på plats på Åland och att få börja, och jättefint att ha fått det förtroendet.
0: Hur kom det sig att du sökte dig hitåt?
1: Ja, det är en spännande... Det är inte ett kort svar. Det är många, många sådana tankar. Bakgrunden är naturligtvis min finlandssvenskhet. Och ja, att jag bor i Stockholm, men ändå någonstans längtar hemåt, och österbottniska rötter, och det är klart att språket har spelat roll på fastlandet. Så att det är väl egentligen liksom grunden till det hela. Sen har jag varit här och fått ha förmånen att få undervisa sjuksköterskor här på Åland, och har bara liksom sådär hjärtliga och genuina möten och liksom bilden av Åland. Några jourpass som jag har gjort på barnkliniken här, och liksom har stannat sådär varmt om hjärta. Så att när jag fick frågan, så var det ett liksom väldigt spontant och ärligt yes!
0: Men ja, du var ju lite inne på det här redan, men berätta mer om din bakgrund.
1: Ja, jag är alltså från Österbotten ursprungligen, och har sedan bott i Stockholm största delen av mitt vuxna liv, men också jobbat i Finland och Sverige, så att jag är alltså barnläkare. Och man befinner sig här mellan hela tiden, båtflykting sen 25 år. Så att det är ju min bakgrund. Och sen har jag då, om man tittar på uppdraget, så är min bakgrund, förutom det medicinska då, mycket ledarskap och organisationsutveckling. Så att i den aspekten passar det väldigt, väldigt bra.
0: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
1: Stämmer bra. Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefsroller. Men mycket är det att det väcker. Det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Att vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använde papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej, men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får liksom saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Och jag kommer ihåg första dagen jag kom mötte journalsystemleverantören och fick frågan att, ja, men hur kan du liksom hjälpa oss? Så sa att jag är den minst tekniska av alla läkare, av all vårdpersonal ni har. Så att om jag kan förstå det ni utvecklar, då kommer det att liksom lyckas på golvet. Och det naturligtvis har jag lärt mig massor de här åren. Jag är inte på något sätt kodar eller liksom, påstår att jag är proffs med allt som har med digitalisering att göra. Men att förstå det ur liksom kombinationen av medicinska, att liksom, få vården att funka, och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
0: Mm. Hur länge har du jobbat med och kring sådana frågor, skulle du säga?
1: Ja, nästan 10 år nu. Mm.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare då?
1: Ja, ska man göra det eller ska någon annan få göra det? Jag hoppas att jag tänker att det är väl lite den som jag är som person, att mitt ledarskap speglas i det. Men öppet och ärligt. Jag tycker att jag är inkluderande. Så att det är väl det mina barn också får höra, att man får ha frihet under ansvar. Det behöver inte nitty-gritty styras utan gärna egna initiativ och väldigt, väldigt framåtlutat.
0: Säger alltså Erika Bons då, som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Det gick ju väldigt snabbt alltihopa här. Beslutet fattades ju officiellt då i fredags och du började igår måndag. Hur kom det sig att allting klaffade in också för din del och började så här pass snabbt?
1: Ja, men precis. Det var det var ju mitt val att börja genast, och det är väl det jag är som person. Det här är ju otroligt spännande uppdrag att liksom få ha en sån delaktig roll i en så otroligt betydande organisation som för människors väl och ve, hälsa och välmående. Så att det är bara jätteroligt och att för mig att ha det framför mig. Då längtar jag ju efter det och vill lära mig mer, och det är liksom att Åland som kontext är nytt på det sättet. Jag kan svensk sjukvård och digitalisering, och kan finsk sjukvård och digitalisering, och så kommer Åland här i mitten med en helt egen lagstiftning. Så att jag liksom dykt in och vill lära mig och liksom förstå och landa någonstans i det att vänta jag till efter sommaren, så kommer jag ju ändå att spendera hela sommaren med att verkligen vilja läsa. Och sen då i dialog naturligtvis med arbetsgivaren att det drar igång massa i höst och massa som väntar. Så att det är ju liksom beslutet att jag hade tänkt ha en kliniskt, från mina kliniska uppdrag, ledig sommar från att vara med mina barn. Så att jag råkar inte ha liksom patientmottagningar inbokade, så att det var det som gjorde möjligt. Och sen råkade det också vara ett väldigt bra läge i flera av mina andra uppdrag när det gäller digitalisering.
0: Har du hunnit sätta dig in i OHS verksamhet på den här korta tiden, men kanske innan också på sätt och vis?
1: Ja, men antagligen för lite, men jag har åtminstone gjort det jag har kunnat. Från det att jag skickade in ansökan, ska vi säga, så har jag ju absolut läst och följt med.
0: Hur ser du på de här olika utmaningarna som finns inom organisationen? Det finns ju sparkrav till exempel. Vi kan ju börja med det, de ekonomiska delen.
1: Ja, men exakt. Nej, men sparkrav, det är ju... Ja, jag förstår situationen. Jag tänker att man alltid när man... jag har naturligtvis följt med finländsk sjukvård de senaste åren och alla de stora förändringar och de enorma sparkrav som de har haft. Samtidigt lever man och har varit chef i vården, så finns det ju aldrig någonsin som man inte har utsatts för sparkrav. Så att på något sätt det är en del av att leda en sjukvårdsorganisation, är att kunna spara och liksom vara sparsamma med sina resurser. Det är alltid skattebetalarnas pengar och det kan man inte ta lättvindigt på. Så att den i sig är ju ingenting nytt. Om man ska prata lite mer konkret om hur jag ser på de här. Jag brukar också säga det att det är ju allas våra pengar. Och någonstans är det ju politikernas roll och ansvar och uppgift att fördela dem. Och då hjälper det inte så mycket att liksom ha så mycket tyckande, eller det kan man ha, men mer objektivt att det här är den pengapott vi har fått och vad gör vi av det? Tar pengarna slut så tar de, och då är det allas ansvar att liksom göra det mest visa vi kan med det vi har fått.
0: En annan fråga är ju vårdinformationssystemet COSMIC, som ju implementerades i höstas här vid OHS, och det är ju någonting som har kritiserats från flera håll. Vad tänker du kring arbetet med det framåt?
1: Absolut, jag förstår och har följt med lite grann och jag tänker att man får ju titta på de olika delarna i kritiken. Att vad består den av? Jag har alltså jobbat för två väldigt stora journalsystemsföretag och sen då många andra delar av digitalisering. Och jag säger att skulle det finnas ett perfekt journalsystem, då skulle vi alla använda det och så skulle vi vara nöjda. Men olika organisationer kräver olika system. Och det säger sig själv på något sätt att när vi har provat de här amerikanska jättarna som funkar i största delen av världen, så har det ju inte alls varit bra i Norden. Där har vi ju sett riktigt dåliga exempel. Så att välja ett svenskt system som utvecklat för Norden är ju en stor fördel. Liksom att grundtänket är hur bedriver vi sjukvård. Så att det är väl liksom någonstans grunden i. Och sen får man säga då vad i Ålands situation. Här står vi med vårdpersonal och anställda från Finland och Sverige. Och att ta något av de befintliga systemen är väl det mest naturliga. Och då är det en språkfråga. Och så valde man det system som nu då är valt till 19 av 21 regioner i Sverige. Det vill säga inskolningsperioden för alla personer som kommer därifrån, att de har den vanan. Det tycker jag är ett, liksom, sett ur det perspektivet. Att man funderar hur mycket tid det tar för en person att lära sig ett system och att kunna komma tillfälligt och jobba i ett system som man redan kan. Det är ett klokt beslut.
0: Erika Bons, vad står på din att göra-lista just nu då som ny hälso- och sjukvårdsredaktör?
1: Ja, hjälp. Det kanske någon annan ska tala om för mig. Nej, men det finns ju jättemycket saker att ta i. Men framförallt tänker jag ju att alltså, Peter Nieminen som ju då har sin chefsöverläkartjänst som han ju kom för till Åland och som har fått sitta på två stolar det senaste halvåret. Att han får utrymme att göra det han kom för att göra och behöver göra. Och väldigt mycket hands-on med medarbetarna och liksom sjukvården. Det är en jättecentral fråga för att få på något sätt sjukvården att liksom utvecklas. Och det är liksom en del. Men jag ser ju min roll som att vara möjliggörare och stötta i de led där det behövs. Och i detalj vilka det är, det vet jag nog inte nu.
0: Mm, det är kanske klarare med tiden. Som sagt, du började jobba igår måndag. men lite på tal om det också, kanske på tal om hur du är som ledare och sådär. Hur vill du, berätta lite mer om hur du vill arbeta och kanske också då utveckla verksamheten?
1: Ja, och jag tänker att jag hoppas att jag kan vara en flexibel ledare som kan ge det som den situation eller den medarbetare behöver. Så att det finns säkert olika svar i olika tider. Att man inte liksom rigid på ett visst sätt. Men principiellt så tänker jag att jag är nog både som ledare och personen en öppen och framåtlutad person.
0: Mm. Men hur har det börjat? Vad har du liksom, vad gjorde du igår och vad har du gjort idag? Berätta.
1: Ja, det har börjat fantastiskt och jag känner mig extremt välkommen och det är otroligt roligt och fullständigt centralt. Och jag vill verkligen säga det att jag hoppas att det fortsätter på det sättet, att man verkligen jobbar tillsammans, att det är ett stort uppdrag i alla led. Men igår så hade vi ett möte tillsammans med Cosmic och idag har jag haft personalmöte, fått träffa alla. Eller jag fick alldeles för lite träffa, men jag har åtminstone pratat mot medarbetarna på OHS.
0: Mm. Ja, hur viktig är den kontakten för din del, så att säga, ute på golvet?
1: Fullständigt central. Mm. Det viktigaste.
0: Vill du utveckla? Varför?
1: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården. Mm.
0: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse så att säga?
1: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
0: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
1: Det gör jag faktiskt.
0: Mm. Så här avslutningsvis då, Erika Bons som är ny och hälso- och sjukvårdsdirektör. Har du någon allmän hälsning dels till OHS-anställda men också till hela Åland då som nyttjar OHS-vård?
1: Ja, precis. Ja, men till alla anställda så är det ju verkligen att jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er allihop. Jag har ju ändå 20 år från svensk sjukvård och som sagt, nu pratar vi om all min digitalisering jag har gjort, men jag vill också poängtera det att jag har alltid jobbat kliniskt, att jag alltid träffat min senaste patient i förra veckan. Och att vara nära liksom hantverket. Och i det arbetet att man alltid jobbar som team. Och att man respekterar varandras arbetsuppgifter och gör det bästa för patienterna. Så att man liksom någonstans är jag ännu mer bakom skrivbordet just nu. Men att det är ändå vi tillsammans i hela OHS som tar emot patienterna. Och det är det jag verkligen vill förmedla till alla medarbetare. Men ur ett medborgarperspektiv så tänker jag att det är ju jättespännande. Det är så lätt att bara prata, det här gör vi inne på sjukhuset. Eller det här är det som sjukvården levererar. Men jag tycker att det är ganska spännande att jag faktiskt heter hälso- och sjukvårdsdirektör. Så jag skulle gärna prata lite mer hälsa. Och liksom tillsammans som en poäng här, sidospår, är ju att av det första material jag fick ta del av, rapporter då kring Åland, är ju att Ålands ålänningar är friskast i Finland. Och det visste inte jag. Så att det var liksom det häftigaste faktiskt, att få ta till sig det och liksom komma i en sån här roll. Så det tycker jag, jag liksom tänker att det här kan ju inte jag vara stolt över, för det har ni ju åstadkommit, det är ni ju redan bäst på. Men då ska vi väl hålla fanan högt och hålla hälsan högt, och det tycker jag är otroligt roligt. Och jag tänker så här, pratar ni om det här? Förstår ni hur häftigt det är? Och liksom, vad kan vi göra för att hålla det? Och sen kan vi prata om olika delar av hälsa förstås. Alltså vad menar man med hälsa? Alltså att man mår bra och känner sig bra, men också tänker jag på allt det vi pratar om psykisk ohälsa eller liksom måendet tillsammans. Och det tror jag verkligen igen, att det här begreppet, alltså att det är tillsammans som bidrar massor till att man liksom man hjälps åt och man men ja, mycket mer kring hälsa.
0: Vi får se hur det tar sig i alla fall, med tanke på att vi här på Åland då är friskast i Finland, så är det väl i alla fall ur den synvinkeln ett ganska gott utgångsläge. Erika Bons, alltså ny tillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion, och vi lär ju höra din röst flera gånger här i radion den här kommande tiden. Du har ju ett mandat som sträcker sig fram till 2033, visst?
1: Det känns jättelångt fram, och det är väl bra så man faktiskt kan påverka hälsan och jobba långsiktigt.
2: Idag tisdag så höll Högskolan på Åland sin examensfest på Alandica. Vikarierande kommunikationschef Katja Rikberg säger att 21 studerande fanns på plats för att ta emot sina examensdiplom. Alla som tagit examen hade dock inte möjlighet att vara med, eftersom de är ute på praktik eller arbete. Festtalet hölls av rektor Mattias Waller, som ser positivt på framtiden för Högskolan på Åland.
3: Vi hade ett riktigt bra år. I fjol hade vi ett rekordår med antal utexaminerade, och vi var rädda då, när man har ett rekordår, det kan man inte få så många år i rad, men det har gått riktigt bra hittills. Den utbildning som hade flest sökande i år var den här distansutbildningen till företagsekonomi, alltså tradenom. De som är på plats då, så när ansökningstiden gick ut, nu har vi också en sån här öppen ansökan, att man kan fortfarande söka till vissa program, så det var inom marinteknik, och det är den utbildning som nu utbildar både maskinmästare och elmästare.
4: Hur ser du på framtiden för Högskolan på Åland då? Kan ni utvecklas på något sätt, ta in fler program och så vidare?
3: Ja, jag skulle säga att det finns en stor potential för högskolan att utvecklas, och möjligheter att utveckla program och ha nya program, möjligheterna är många. Hur man väljer att satsa på högre utbildning och forskning, så det är då en politisk fråga. Men högskolan har en stor betydelse för samhällets utveckling och också tillväxten i det åländska samhället. Att vi är ett eget utbildningsland, och den vägen har vi ett ansvar för också för samhällsutveckling, och den här högre utbildning och forskning har en mycket viktig roll i det här ansvaret.
2: Det sa rektor Mattias Waller vid Högskolan på Åland. Gustav Eklund, som jobbar på Viking Line, var på plats för att dela ut ett stipendium på 1 000 euro till det blivande maskinbefälet Erik Eklund.
5: Det är framtidens sjöfartsbefäl.
4: Vad är tanken med det?
5: Tanken är att uppmuntra och lyfta fram framstående studerande på sjöfartsprogrammen inom sjökapten och maskinbefäl. Och vi vill säkerställa en bra väg framåt för de som visar framfötterna. Det är Nils-Erik Eklund som står bakom stipendiet.
4: Du hade lite kriterier, sa du, för att man ska kunna komma i fråga.
5: Man ska visa bra ledarskap, hederlighet, sunt förnuft, strategiskt tänkande, mån om sina medarbetare. Det andra kriteriet är att man ska för maskinbefäl då visa intresse för energieffektiv sjöfart, som är extra viktigt i dessa tider med störningar i Hormuz och så vidare. Då är bra maskinbefäl guldvärda, men också goda språkkunskaper. Svenska, finska, engelska har man mycket nytta av ute i världen.
2: Lektorerna Johan Sjölund och Torbjörn Wik, som undervisar i företagsekonomi, lyfter fram de studerandes motivation och det stora intresset för att studera just företagsekonomi vid Högskolan på Åland.
6: Johan Sjölund och jag är lärare på företagsekonomiprogrammet.
7: Jag heter Torbjörn Wik och är lärare och studiehandledare på företagsekonomiprogrammet.
4: Hur populärt är det programmet?
6: Vi är ju lite stolta att säga att vi är väldigt populära då. Vi har ju både då campusstuderande och det här distansprogrammet.
7: I år är det cirka 140-150 stycken ungefär.
6: På 20 plus 20 platser.
4: Så det är hård konkurrens?
7: Det är bra konkurrens, ja. Mm.
6: Men det är också det som gör det roligt, för att våra studerande är väldigt motiverade. De är vuxna och de vet vad de vill, och då ställer de krav, och det är det som gör att det är roligt att komma till jobbet. Vi har en fantastisk arbetsplats.
7: Håller helt med, och det är ju så att man får vara på bättre när de ställer krav, och vi vill ju utvecklas och bli bättre, och det är ju jättespännande tider bara nu med AI och sånt här, och mycket gör ju då att pedagogiken också blir annorlunda. Så det är jättespännande för tillfället att vara lärare, tycker jag.
6: Jag själv läste ju in de här pedagogiken för 3 år sedan, fick jag mina pedagogikpapper, och vår chef Bettina som är här, hon var ju hela tiden så här, ställer frågan att kan du göra det på något annat sätt, och jag tycker det här är otroligt utmanande, för det hela tiden tänker att kan vi göra det på något annat sätt, och idag nu med AI, så hur ska vi göra undervisning, hur ska vi göra examen, hur ska vi göra bedömningarna, så det vi gjorde för 2 månader sedan funkar inte imorgon, det är liksom hela tiden utvecklas.
4: Vad är det som lockar dem med företagsekonomi i utbildningen?
7: Jag tror nog det här, att det är den här bredden på utbildningen. Att man kan placera sig på många olika arbetsplatser. Och sen hoppas ju också att de känner av våra kärnvärden då, att vi faktiskt är tillgängliga och flexibla och försöker nog se till att det blir så bra som möjligt för studerande. Mm. Och att många kan ju också samtidigt kombinera arbete och studier. Och det beror på vår litenhet och flexibilitet.
6: Våra inriktningar inom företagsekonomi är ganska anpassade också för Åland, ska jag säga. Vi har ju då en inriktning som är då med ekonomistyrning och redovisning. Vi har en som heter går mot personaladministration. Men sen har vi ju den här som Torbjörn har hand om lite mer, då, som är med sjöfartsekonomi då, som den heter. Och sen har vi en fjärde som vi håller på att bygga upp då, kring entreprenörskap. Och jag tycker att de här 4 så är ju väldigt anpassade till de åländska förhållandena.
7: Vi vet ju att sjöfarten är viktig på Åland. Vi har ett antal rederier det här. Och det behövs ju också folk på landbacken som jobbar på rederierna. Och därför då har vi valt att ha den här inriktningen. Då. Och då gör vi som så att vi då läser också kurser på sjökaptensprogrammet. Så på så sätt då så blandar vi då att de läser kurser inom företagsekonomi, men även då kurser på sjökaptensutbildningen för att få den här förståelsen för vad shipping innebär.
8: Tommy Bergström.
4: Och vad har du studerat?
8: Elektroteknik med inriktning på land och automation och miljö. Och
4: vad kan man jobba med efter en sån utbildning?
8: Det är väl mycket automatiseringar i fabriker och sånt. Men även också lite IT.
4: Ja, räknar du med att jobba på Åland eller måste du flytta härifrån?
8: Ja, jag räknar ju nog på att jobba här på Åland.
4: Har du något på gång redan sådär eller?
8: Ja, just nu är jag på Optinova. Så jag fortsätter med mitt slutarbete som jag gjorde här på högskolan. Och ska implementera det då.
4: Hos Optinova?
8: Ja.
4: Det är lite oroliga tider nu. Har det liksom påverkat känslan på något sätt med att gå ut och sen kunna få ett jobb?
8: Jo, det har det ju nog. Ibland så tänker man så här, ja, men om jag jobbar här så kanske det kan leda till någonting. Om man tar praktik på något ställe så där. Och sen så har det varit tuffa tider och så arbetsgivarna tänka på det. Och istället för att anställa folk så måste man kanske göra sig av med folk. Så det.
4: Hur tycker du att Högskolan på Åland står sig då som utbildningsinstans?
8: Man är ju väldigt sedd som elev och så fort man har någon fråga så får man svar. Till skillnad från högskolor i Sverige som jag studerat på så är man ju en väldigt liten del. Det känns inte lika personligt som här då.
2: Det sa Tommy Bergström som tagit examen inom elektroteknik. Reporter Thomas Tonefjell.

0: vi ska faktiskt prata sport, fotboll och IFK Mariehamns herrar nu, så det passar väl ganska bra att vi inledde med den låten. Läget som för IFK är som följande just nu. Vi kan börja med lite bakgrund. En dryg tredjedel av grundserien i fotbollsligan är spelad. 8 matcher in så har IFK inte vunnit en enda av dem, men man har spelat oavgjort i 4 och förlorat 4. Det innebär förstås då 4 poäng. Inga vinster än så länge. Och efter helgens 0-3-förlust mot FF Jaro så valde huvudtränare Gary Williams att tacka för sig. Och just nu så är det vd och sportchef Jimmy Vari som tillfälligt fungerar som huvudtränare. Det blev ingen omedelbar succé för Varis del på bänken. Då IFK igår tisdag förlorade cupmatchen mot FC Lahti. Och sen på söndag då är det en riktigt tuff match på gång då det är dags för HJK borta i Helsingfors, en notoriskt svår motståndare för IFKs del, speciellt på bortaplan. Är det här IFK, är det här året då IFK åker ur fotbollsligan, eller lyckas man vända det här? Ja, och vad krävs i sådana fall? Här för att snacka om det här nu så har vi William Stenius från Nya Åland samt Mikael Virta, känd från både Ålandstidningen och även Rotos ligasändningar. Välkomna till er två.
1: Tack, tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, ja, riktigt tidigt på säsongen, för säsongen för IFK Mariehamns del, hur kändes det för er del då, den här säsongen?
1: Nej, men alltså, det såg ju väldigt lovande ut, tycker jag, och spelet funkade och matcherna gick bra, och det kändes som att man hade en trupp också som var väldigt stabil och så, måste man ändå säga.
2: Ja, nej då, du nämnde tidningen jag skriver för, och jag gick ju faktiskt ut med ett litet tips och satte IFK i övre slutserien, vilket medvetet kanske var lite gambling, men som sagt, jag hade också en väldigt bra feeling av alltihopa, och man hade fått ihop det sen. Jag vet inte, vi kommer säkert att gå vidare och prata om vad som hände sen, för jag har en liten teori där, men det såg väldigt bra ut, kan jag erkänna.
0: Mm. Så det såg och kändes bra ut på försäsongen då, sen så körde ju säsongen igång och resultaten har väl uteblivit, får man väl konstatera.
1: Ja, det blev ju mindre bra då, om vi säger så, det får man verkligen säga, och vad som hände, det är svårt att säga liksom, men det känns som att de där spelarna som man kände trygghet kring i försäsongen, de har inte riktigt steppat upp här nu under ligasäsongen, och ingenting händer på planen just nu.
2: Nej, det är de där motståndarna, och det är den där gamla Johan Cruyff-sanningen, för att som sagt, spelarna som mycket, mycket byggde på, till exempel Nikolaus Dosis och Jelle van der Heijden, som i praktiken styrde hela mittfältspelet, väldigt mycket gick ju kring dem, och det var tänkt att äntligen får de gjort någonting, med tanke, eller Dosis var ju ny, men i alla fall så kände man och tänkte att kanske det här blir det året som IFK Mariehamn får ett sånt här ett mittfältspel, lite possession, kan anfalla och så vidare. Men sen kommer de där motståndarna, och det är väl lite det jag själv är inne på, att under ligacupen för säsongen så pratar man om det här som man vill säga, att vi fokuserar på vårt eget spel. Det var IFK Mariehamn gjorde det, men det gjorde de andra också. Sen kommer det ligamatcher, och då fokuserar man också på motståndaren och scoutar bort dem. Och om ni ser de här första ligamatcherna för IFKs del, så Dosis fick ingen boll, van der Heijden kom in. Det blev inte, de tog bort mitten helt och hållet. Så därför bytte man den här berömda andra halvleken i Lahti till den här berömda trebackslinjen och så vidare, så tjonga, och börja spela rakare spel. Fungerar jättebra då, fungerar helt okej i följande match, men sen var de söndagsscoutade igen, och på det här sättet så har IFK Mariehamn, genom att bry sig om sitt eget spel, gett bort sitt eget spel, och de andra har scoutat dem helt enkelt. Och det här är ju sen en stor fråga, att varför går det så?
0: Mm. Ja, men vi är lite inne på det här. Vad har fattats här under ligainledningen?
1: Men det jag tycker att ha fattat, som Peter Possen, den nya sportredaktör, skrev i sin krönika efter helgens match innan Gary Williams sa upp sig, att det saknas stolthet, hjärta och passion, som den berömda tidigare supporterramsan också gick. Att det finns liksom ingen som vill driva spelet framåt, eller de vill kanske, men ingen kan göra det. Och är det då att man har, att truppen helt enkelt är för dålig, det vet jag inte, men det måste komma lite eld in här nu, och lite push, och någon som vill någonting på planen och ta tag i bollen, driver den framåt, någon som vill avgöra och som kan avgöra. Och där trodde man att Adam Larsson skulle vara den spelaren, har inte hänt jättemycket så här långt. Och sen, vad har man att stoppa in om man vill förändra en matchbild? Det är inte jättemycket offensiv kraft som finns där på bänken heller. Så att, jag vet inte.
2: Nej, det är säkerligen är det som du säger. Sen å andra sidan så ser man ju spelarna, det kan finnas, det finns lite desperation där också, att vart ska de slå den då? Larsson finns, ja, där framme, nu har han varit skadad, han kommer tillbaka, men om man börjar från 50 meter slå bollar över linjen och Larsson ska springa på dem, det kommer ingenstans. Man måste kunna spela upp på någon, och det är ju därför man har spelat med, därför som jag uppfattar att Gary Williams valde att spela då med en vad ska vi säga, djupledslöpare och en bollmottagare. Nu på slutet så fanns det ju inte ens en renodlad forward att ta till. Luke Pearce har inte riktigt kanske motsvarat det som många trodde att han kanske skulle vara när han kom. Kanske han växer till sig ännu, det vet.
1: Han har inte gjort någonting, om man ska vara helt ärlig. Alltså, man hade ju ändå förhoppningar. Man tar in han på ett halvtidslån. Han lämnar ju nu i sommar. Och liksom, då är ju ändå tanken att han måste komma in och ska göra saker direkt på planen, och han får ju inte någonting gjort. Och där har man ju gått bort sig. Där har IFK haft tur de tidigare säsongen, att de här anfallarna som man tar in, de har ändå, främst kanske på höstsäsongen som Cody David förra säsongen, att han börjar komma igång och gör mål. Det är ju det man hoppas med Adam Larsson nu, precis som han gjorde för två säsonger sedan också. Kom igång på hösten, börja ösa in mål. Och det är väl det man måste se här nu, för att det inte ska bli en säsong som kanske är den sista för den här gången i ligan.
0: Har det funnits några ljusglimtar hittills, så ska ni säga?
1: Alltså det är väl, jag tycker att målvakten har varit ganska bra trots att vi har förlorat och spelat lika och släppt in ganska mycket mål. Eller vi har väl ändå hållit siffrorna nere ganska bra. Så att målvaktsspelet tycker jag ändå. Kevin Lund tycker jag gör en bra match igår till exempel.
2: Ja, faktiskt. Båda målvakterna får jag framhålla. Sen är det ju, det har ju liksom varierat. De är väldigt olika. Både Rikonen och Lund är olika målvakter. Och jag kan inte gå in på hur, jag vet inte hur diskussionen går och vem, när man har valt att vem ska spela i vilken match. Men jag skulle inte personligen vara så här utifrån beredd att utse någon av dem till solklar etta, utan de konkurrerar. Men jag håller med om att de har varit bra. De har skött sin del. En par små grejer jag hade ju förstås varit, men det är klart att sånt kommer. Och sen så vill jag nu få med hela alla lyssnarnas stora vrede när jag pratar om försvarsspelet, för det har ju varit, ja, alltså hyfsat bra igår när man lite lyfte det hela. Det var den första frilägena som jag såg på hela det här året, kalenderåret, mot IFK Mariehamn. Inte ett friläge. Sen att de har kommit och man har släppt in några mål då liksom i boxen på sådana här som till exempel, ja, inför helgen HJK älskar att slå dem där insticken och sen spelas snett inåt bakåt och slås i boxen. Där får man ju vara väldigt noga. Men frilägen, kommer ni ihåg HJK i fjol? Pucki sprang igenom så det skakade. Sånt har vi inte haft i år. Det har ju ändå varit bra. Sen är problemet att det inte har gått att omvandla till ett fungerande anfallsspel.
1: Mm. Ja, försvaret har kanske varit helt okej. Men jag tycker ändå att man har sett också att det är lite valpigt på något sätt. Det finns ingen riktig ledare i laget. Känns som Dahlström, absolut. Han försöker och försöker. Men han kommer inte heller riktigt. Liksom, det händer ingenting. Man blir av med bollen. De här passen slås alltid bort. Någon motståndare bryter passen. Det händer ingenting. Det finns inget flyt i spelet. Och det är väl där någonstans grunden är. Och sen så om man tar det ännu längre, den här analysen, så är det ju så att IFKs ekonomi är den sämsta i ligan när det kommer till spelarbudget. Och två nykomlingar kommer in som är Lahti och vad heter det, TPS, som gör en ganska bra inledning på säsongen. Och de har också ganska mycket högre spelarbudget än IFK. Tidigare år har man haft slag på sig lag som räddar upp det för IFK. Har man det i år, eller är det IFK som kanske är det laget? Det återstår att se, men oron finns där just nu.
0: Mm. Ja, vi ska börja söka oss in mot, blicka framåt mot resten av säsongen här, men vi ska väl toucha det också att huvudtränaren då Gary Williams valde att säga upp sig, ett besked som kom här på måndagen. Var ni förvånade över att han valde att lämna?
1: Nej.
2: Nej, alltså det är klart, jag hade ju, förvånad kan jag inte säga att han var, jag hade ju tänkt att det kanske skulle gå till efter HJK-matchen ifall man inte skulle få till en par positiva resultat och sen kunna liksom bygga på det. Men i något skede så skulle ju någonting hända om ingenting resultatmässigt ändrar. Att han valde att göra det på måndagen, jag vet inte hur det sen var. Knappast vaknade han upp på måndagen och sen mitt i allt gjorde han det här, måste ju ha diskuterats och liksom funnits på agendan. Så att Nej, inte förvånad. Ja, att det skedde på måndag morgon. Ja.
1: Jag tänker ändå att det där efter Jarro-matchen just, så då var det nästan oundvikligt. Och så hoppades man kanske på att få någon ny tändning nu igår då mot Lahti i kuppen för att gå vidare.

0: får dem att tro på sig själva igen kanske är det absolut viktigaste. Och sen skulle man ju gärna säga någon som är en långsiktig lösning där man känner att den här personen kan stanna i klubben en längre tid. För man har ju haft problem med kontinuiteten på tränarposten i de senaste säsongerna här sen egentligen Lundi slutade som huvudtränare.
1: Ja, det är ju det som är den stora grejen. Det är klart att man gärna ser en långsiktig lösning. Sen är det ju det att den som kommer in nu så kommer att bli precis samma vad Gary kallas ju i finländsk media för brandmannen. Så det blir ju nog en person som kommer in och ska släcka den här branden. Jag är helt säker på att man gärna vill komma och säga att hej, här har vi en Pep Guardiola och han ska finnas här i 3 år. Men i första hand så gäller det att vända och helt enkelt hålla IFK Mariehamn kvar i ligan. Och går det då på samma gång att se mönster att den personen ska kunna fortsätta kvar, så jättebra. Men det viktiga är nog att det kommer någon som nu då kan helt enkelt med det material som finns få åtminstone till undvika förluster och kunna få till en par tre segrar, och sen på sommaren behöver man förstärka laget så att den här tränaren har mera, kanske framförallt offensiva kvaliteter att jobba med.
2: Säger alltså Mikael Virta, du har ju också en gedigen erfarenhet av lagbyggande och så vidare, en rad olika poster inom Åland United under många års tid. Behövde ni någonsin reda upp ett, ska man säga, negativt läge av det här slaget?
1: Jo, faktiskt, och det blev ju inte så bra. vi hade en kille som kom in och skulle ersätta. Det var faktiskt Gary som steg av det också. Ligan hade inte hunnit starta då ännu, men i vilket fall som helst så. Så kom en kille in och han var övertygad om att han var gudfader själv, och det där, han ändrade på allt och det blev inte så jättebra, om jag säger som det var, tyvärr. Mm. Så att det gäller, och därför tycker jag det var någonstans som i något av de här åländska medierna som Jimmy sa att det är väldigt viktigt att det är någon som kan och känner till åtminstone nordiska förhållanden, behöver känna till finländsk serie, behöver veta. Det är säkert allra bästa förhållandena så skulle någon som känna till åländska förhållanden, men det kanske att ta lite i. Men vilket vad som helst, någon som kan, vet vart den kommer och vet vad som krävs, det är ju liksom det som är det viktiga.
0: Och som också kan anpassa sig efter den trupp som finns nu, för det är ju en tränare som kommer in som kanske inte kommer kunna göra så många nyförvärv, om ens något. Man behöver säkert ta in folk i sommar. Frågan är, finns det pengar till att ta in en ny spelare? Ja, som också kommer in och gör skillnad. Det är väl det då. Men en tränare som kommer in och kan ta den här truppen och göra någonting någorlunda bra av det i alla fall är ju väldigt viktigt nu.
2: Mm. Är det en taktisk visionär eller ska det vara någon som är bra på elda igång gubbarna så att säga?
0: Helst en blandning av båda, men om jag får välja så är det väl ändå att elda igång. Att är man fotbollsspelare så har man ändå taktiken någonstans i grunden, tänker jag. Ut och spela och gör det bra är väl det viktiga nu.
1: Jo, jag vet inte, sen det där taktiska har på något sätt ändå liksom snurra in här, därför att det är ju de där prioriteringarna som man har, att nu har jag vidhåller att IFK Mariehamn har lyckats med att täppa till ytor och inte liksom släppt till mera än det borde ha varit. Igår i den här cupmatchen så såg man vad som hände när man öppnade om ytorna, och det var ju rena rama gatan framåt i flera fall. Beror inte på att spelarna skulle vara dåliga eller inte villa. Så det gäller nog att kunna ha en realistisk syn, men kanske framförallt att kunna få någon form av fungerande, som jag säger, fungerande anfallsspel, bli farliga på ett sätt som Gary Williams ville att man skulle bli. Varför spelarna inte sen lyckades göra det kan jag inte svara på. Men jag vet att Gary hade idéer och tankar om att, som vi sa här, som han sa när jag frågade honom, att de ville genom löpningar så ska de flytta på motståndarförsvaret och sen ska man kunna bli farliga med boll. Och på något sätt så fanns det inga löpningar. Det finns inga löpningar, motståndarna kan stå stilla och njuta och plocka upp allt som kommer, och det är väl det som behövs, att röra om någonting där framme. Och kan man göra det och ändå hålla försvaret tajt, då är det bra. Sådana tränare, jag håller med dig, det krävs av båda.
0: Och som en tränare så kan man inte heller trolla med ingenting, utan man måste ju ha, i slutändan så är det spelarna som är på planen som ska göra jobbet, och det gör de inte just nu, så de måste vakna och börja kämpa för klubben och kämpa för sig själva också. Det måste ske någonting nu.
2: Läget dåligt just nu, men det är ju

0: Mycket, mycket fotboll, många matcher kvar att spela. Som sagt, vi har spelat en dryg tredjedel då av grundserien, så kommer ju förmodligen då en nedre fortsättningsserie för IFKs del att spela. Kommer IFK reda upp det här?
1: Jag tror ändå det, säger jag väldigt tveksamt, men ja, man hoppas ju verkligen på det, och någonstans har man ju sett där tidigare också att inledningen på säsongerna går inte jättebra, sommaren går sådär, sen till hösten så rycker man upp sig när det verkligen gäller och klarar det där kontraktet till slut. Så jag säger ändå att jag vill tro att IFK klarar upp det. Det kanske blir ett kval, men jag tror ändå att man håller sig kvar i ligan till nästa år.
2: Ja, det är lite samma. Man sitter och det är väl kanske det också risken att man sitter och tänker att hej, det här har man sett förut, alltså 22 år och de klarar sig alltid. Jag tror också att det i slutändan kommer att gå så, och det finns ju de här Great Escape-berättelserna från England. De här året före Leicester vann ligan så höll de på att åka ur faktiskt vid jul. De låg sist i ligan. Jag säger inte att det kommer att gå så. Så dessutom var Leicester nu, så behöver vi kanske inte dra några paralleller. Men ja, det kan ordna sig. Jag säger så här, det kan ordna sig. Och vad jag tror har ingen betydelse.
1: Mm. Mm. När du drar de där parallellerna så var det ju så att 2015 var IFK Norrköping allsvenska guld. 2016 var IFK Mariehamn finska ligan. 2025 åker IFK Norrköping ur, och 2026, ja, vad händer med IFK Mariehamn då?
0: Mm. Mm. Det finns en i alla fall i grunden positivitet framöver, men lite farhågor för att tolka det här så.
1: Ja, absolut. Mm.
2: Mm. Det är väl det som är spännande. Fotboll är fantastiskt.
0: Det får bli avslutande ord, tänker jag. Mikael Virta, William Stenius, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka lite IFK Mariehamn denna onsdag. Idag så var det remissdebatt i lagtinget om landskapsregeringens förslag till vårbudget för 2027. Här i studion nu är Hasse Persson Bru. Du har lyssnat på den här debatten, Hasse. Någonting som sticker ut, skulle du säga?
3: Ja, när finansminister Mats Perema, Liberalerna, höll en pressinfo här förleden om den här vårbudgeten för media, var det förra veckan där, då betonade han ju att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans mycket tidigare än vad man hade tänkt. Det var ganska positiva signaler där. Resultatförbättringar, effektivitetsförbättringar och högre skatteintäkter. Det låter ju mumma det. Men det i sig sticker ju ut. Men i debatten idag, då fick han ju kritik, dels för att man ännu en gång ser ut att ha undervärderat de här skatteintäkterna, blivit tagna på sängen av det. Men framförallt så var det ju finansministerns planer på att slopa kompensationen för samfundsskatten för kommunerna utan att ha haft ett samråd med kommunförbund och kommuner. Och det där väckte ju starka reaktioner i salen.
0: Ja, vad kan du säga om debatten idag?
3: Ja, men finansministern var ju den som inledde det hela med sitt anförande då. Han hade ju helt rätt när han antog att huvudämnet där idag skulle komma att bli just kommunernas pengar. Och ännu en gång så tog han ju ord i sin mun som väcker ont blod ute i kommunerna. Att landskapet minsann har samordnat och effektiviserat, att det då är rimligt att det sker också ute i kommunerna. Och med siffror så försökte han ju då påvisa hur landskapsandelarna ökar ändå ute i kommunerna, bara inte lika mycket som prognosen säger nu för de här kommande åren, eftersom man vill både dämpa och utjämna utbetalningarna till de olika kommunerna då. Och det här har ju landat ganska snett ute i Ålands olika kommuner. De har ju inte fått vara med och tycka till, och i hopp om att föregå lugna debatten i lagtinget lite så kom ju minister Perema med följande besked.
4: Vi har ett förslag som vi har, alla parter nu har omfattat. Den 16 juni ska vi samråda i den här frågan och många andra frågor också. Jag kommer att presentera det underlag för som vi har till kommunerna givetvis. Det är den saken som diskuteras just nu. När vi genomför samrådet den 16 juni så ska vi ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det. Vi får väl säga att vi så här långt inte har lyckats särdeles väl med att ändra i lagstiftningen på ett sätt som kunde minska kostnaderna för kommunerna. Det vore förstås en bra sak att göra i samband med det här. Om vi då minskar överföringen till kommunerna, även om vi inte minskar dem, vi kommer fortfarande att öka, men vi dämpar ökningen, så skulle det vara bra om kommunerna skulle kunna få lättnader i den rådande lagstiftningen.
3: Ja, det sa mina finansminister Mats Perema där. Men oj, så fel han fick om han trodde att det här skulle ta udden av kritiken och debatten, att det nu ska hållas samråd efter att ju så pass tydliga avsikter ändå redan har formulerats från landskapsregeringens sida. En stöld från kommunerna hördes från flera håll. En förtäckt tvångssammanslagning av kommuner hördes från Veronica Törnros sida. Och nej, det är ingen uttalad linje från landskapsregeringen att man önskar se kommunsammanslagningar genom det här. Men Mats Perema gav ju ännu en gång uttryck för sin personliga övertygelse om att det är nödvändigt. Att man kan inte lösa problemen bara genom att tillåta samma kostnadsstruktur som tidigare. Att landskapet tar sitt ansvar. Kommunerna behöver göra samma sak.
0: Vad tyckte oppositionen om det här då?
3: Ja, det här var ju inget man gillade. Markus Måtar höll obunden samlingsgruppanförande och han riktade in sin kritik främst på tre saker. Och det ena, det var ju just det här med kompensationen för samfundsskatterna och med vilken rätt som landskapsregeringen nu vill ta de pengarna.
5: Att nu med väldigt kort varsel ta det från kommunerna, så har med all rätt och med stor förståelse skapa en ganska stor frustration. Ja, eftersom jag själv till exempel sitter i fullmäktige för Mariehamn, så vet jag att det hade ju gjorts upp planer redan utgående från den lagstiftning som gällde. Och så kommer det som en blixt från en klar himmel att nej, det gäller inga längre. Vi borde ha ett större förutseende. Om ni nu sätter er ner 16 juni eller vad det var och har en förhandling med kommunerna, så titta nu i så fall på övergångsbestämmelserna för det här och skjut upp det så att kommunerna får lite mer tid att hämta andan. Och det att kommunerna nu får mer pengar och den här, vad ska vi kalla den här sifferexercisen som finansministern gjorde här i sin presentation, det vill säga att det skulle bli för mycket pengar till kommunerna. Ja, men att man får en stor kompensation för samfundsskatteintäkterna, det beror ju på att samfundsskatteintäkterna har stigit. Och det ser ut som att de kommer att fortsätta vara väldigt kraftiga här framöver.
3: Det sa Markus Måtar, som ju också då kritiserade att landskapet enligt honom fortsätter att överdriva kostnader och underdriva intäkter. Och det skapar en svårighet då för lagtinget. Man vet inte om man sparar för att man saknar pengar eller för att man tror man kan göra saker bättre och effektivare. Den tredje kritiken från obunden samling var ju det här med planerna på Axyards-varvet på Möckelö. Han menar ju att föregångaren Alandia Yards gick i konkurs som i närheten och drevs ju av kompetenta marknadsaktörer och rederiet. Det här är inte landskapets sak att agera riskkapitalist. Det näst största oppositionspartiet Moderaterna, de anfördes av Ville Valve, som gick ut ännu hårdare.
6: Det är välkänt att inget samråd hölls med kommunerna om att närmare 10 miljoner ska tas ifrån dem. Och det här, talman, det är ingen petitess. Det här är inte ett anständigt sätt att behandla sina fullvuxna avtalsparter på. Det fanns bara ett enda syfte med lagen om kompensation för minskad samfundsskatt som lagtinget antog 2023. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att neutralisera den effekt som social- och hälsovårdsreformen i riket skulle ha på de åländska kommunernas intäkter från beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Om ingen åtgärd vidtas sänks dessa intäkter på ett omotiverat sätt, samtidigt som landskapets intäkter inom ramen för skatteavräkningen höjs på ett lika omotiverat sätt. Det här har aldrig varit regeringens pengar, det är kommunernas. Kommunernas pengar som tas utan samråd.
3: Det sa Ville Valve, som tankemässigt också iklädde sig rollen som kommunpolitiker i Jomala för en stund och anmärkte ju på att Jomala är effektivast enligt Åsub. Att det är ju de här kommunerna som är effektivast på Åland som regeringen nu tar pengar ifrån för de svagare kommunerna då, och det menar han, det är ju inte direkt att uppmuntra till ännu mer effektivisering, tvärt emot. En fråga som flera ledamöter ställde sig, det var ju hur Centern kunnat gå med på den här här idén som lett till sån ilska ute i kommunerna. Minister Annika Hambrud var den första som försökte svara på det.
7: Det är lätt att säga att någon tar pengar, men det är ju också en liten förenklad bild kan jag tycka. Nu är det ju ett förslag till vår budget och ramarna vi diskuterar, och detaljerna kommer ju som sagt senare i höst. Det här är inte ett färdigt beslut och processerna måste gå vidare tillsammans med bland annat kommunerna, och samrådsprocessen måste påbörjas. Där är vi ju helt överens. Ekonomin den kräver ju åtgärder och ansvaret vilar ju på oss alla här i salen. Och ansvar betyder ju också att vi inte bara säger nej till alla förändringar. Och ledamoten sa ju också inledningsvis i sitt anförande att ekonomin den står inte på en stabil grund. Så vår gemensamma mål måste ju vara lösningar och kompromisser som både kommunerna och landskapet kan leva med.
3: Sa minister Annika Hambrud. Och när Roger Höglund sen höll Centerns gruppanförande så inledde han med att måla upp bilden av landskapets svaga likviditet, en budget som inte är i balans, geopolitiska såväl som inhemska ekonomiska orosmoln. Men till slut så var han ju tvungen att ge sig i kast med frågan som alla satt och väntade på.
8: Men den svåraste frågan för Centern har varit... Okej, okay. Ingen kan tänka det så jag säger det. Nå, det har varit förstås den här kompensationen, att slopa kompensationen för samfundsskatten.
3: Ja, superbekväm, det var han inte där i talarstolen, Roger Höglund. Men vad som följde sen, det var ett resonemang och en snabb analys kring landskapets ekonomi som till slut landade i att landskapet saknar buffert för tunga investeringsbehov. Samtidigt då som kommunernas landskapsandelar väntas öka med cirka 6 miljoner euro fram till 2029. Och att det finns ett bättre sätt att kanalisera de pengarna än att landskapet ska fortsätta betala ut dem till kommunerna enligt nuvarande lag om kompensation för samfundsskatt.
8: Det här klarar inte landskapets ekonomi av. Det måste ju alla inse. Och vad händer då om inte landskapets ekonomi klarar av det? Kan det få följder för sjukvård? Kan det få följder för utbildning? Kan det innebära att landskapet måste gå till banken och ta lån och få räntekostnad som i sin tur påverkar kommande budgetar och likviditet?
3: Ja, Roger Höglund plussade för utjämningsmekanismen som ska ta mer från de rikare kommunerna till de fattigare, även om alla kommuner ju går miste om den ökning det skulle ha inneburit att ha kvar det här systemet. Men att det inte hållits samråd, det hade han svårt att släppa. Det var inte bra, och han talade om vikten och behovet nu av att bygga upp tilliten till landskapet igen ute i kommunerna. Den har fått sig en rejäl knäck. Och det enda rimliga blir en kompromiss till det som nu har aviserats när ett färdigt förslag sen ska formas och diskuteras i lagtinget i höst. Men det här, det köptes ändå inte riktigt av alla. Vi hör Moderaternas Anders Holmberg.
9: Så vem i hela friden är kommunernas röst i den här vårbudgeten och i landskapsregeringen om inte Centern är det? Jag får inte ihop det här alltså.
8: Vi ska ju komma ihåg att även då om man gör den här minskningen då av de här slopar den här, så kommer kommunerna i pengar och få lite mer, inte mycket men lite mer. Jämfört med nuläget så förlorar kommunen ungefär 6 miljoner år 2029, om man jämför idag med 2029. Och där behöver man ju samråda och diskutera fram en lösning, och från Centerns sida ser vi en kompromiss där. För vi ser också Ålands ekonomi. Och den berättar just om 60 miljoner back här under 2 år. En kassa som var tom i årsskiftet. Så vi måste alla hjälpas åt för att hitta en väg framåt som alla kan leva med. Kanske inte alla är nöjda, men alla kan leva med det.
3: Ja, det var ju Centerns hållning i det här som intresserade flest i salen, verkade det som. Men lite i skymundan då Alfons Röblom, Hållbart initiativ, i sitt anförande så pratade han lite om en rädsla för vad det ska innebära om kommunerna nu får hjälp att minska sina utgifter. Innebär det att man öppnar för mindre bemanning i äldreboenden, stängda bibliotek, större barngrupper och så vidare? Han framförde också en idé här i en motion om mer naturpositiv infrastruktur. tur att man tar mer hänsyn till det i alla former av investeringar. Det är mycket sånt på gång med vägar, broar, hamnar och skärgårdstrafik. Nina Fällman, Socialdemokraterna då. När vi hoppar till den här frågan om det som hon kallar den påstådda stölden då av kommunernas pengar. Hon, som Maria Hamnare, så blev hon ju arg här faktiskt. Då tar hon ju på sig kommunpolitikerhatten här nu då, eftersom att det är Jomala och Maria Hamn som drabbas igen. Det här är en fråga som hon kommer lyfta i det forumet då. Hon blev ju också arg att det kom fram som ett färdigt beslut när det de facto inte är det. Men samtidigt så landar ju hon och Socialdemokraterna i att det finns en rimlighet ändå att se över det här.
7: Vi tycker att det är rimligt, det är ett rimligt övervägande att den goda utdelningen av samfundsskatter inte kan öka utdelningen till kommunerna hur mycket som helst. En balans mellan landskapets ekonomiska utmaningar och effektiveringsarbete måste återspeglas också hos kommunerna, och det måste leda till utveckling, till samarbeten, till effektivare kommuner och större helheter. Och det är ingen idé att börja prata om tvångssammanslagning eller allt vad ni nu brukar säga om det här. För det är så att alla måste vara med och hjälpa till. Vi kan inte offra självstyrelsens livskraft. För varför skulle vi då vara här? Om vi blöder ut självstyrelsens möjligheter att fungera.
0: Det säger alltså Socialdemokraternas Nina Fällman då från dagens lagtingsdebatt. Hasse Persson-Bru, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och sammanfatta dagens plenum.
10: Veckan efter midsommar ger sig en grupp spelmän ut på turné i Ålands skärgård. Under turnén som pågår 23-28 juni medverkar också gruppen Kejön Åland, som inleder sin del av turnén med ett framträdande i huset. I år färdas man med 4 storbåtar. Hilda från Mariehamn, Tjutt från Kökar, Fina från Hotskär och Stella från Korpo samt med sumpen Jehu. Gunnar Sundström och Per-Ove Bolle Högnäs ser fram emot sin 6:e spelmansturné.
11: Vi seglar runt i olika hamnar då och uppträder på kvällarna.
12: Var börjar ni då?
13: Vi börjar i Änklingen och så får vi vidare till Seglinge dagen efter och Vårde. Sen får vi ner till Degerby och Sottunga och så till Kökar.
12: Hur många är ni?
11: I år så blir vi rätt så många genom att Kajun Åland också kommer med i hus. Så vi blir säkert ett 20-tal spel, men inte bara fiolspel, men det är ju dragspelare och gitarr och till och med mandolin och kanske trummor också.
12: Men är det någon förening som ni representerar då? Eller?
13: Vi är ett gäng kompisar och det råkar sig att 4 spelmän äger storbåtar. Och på det sättet uppstod det här då lite. Man börjar i, kanske i Hotskär, så här liten skala, lilla Fina då, de börjar fara runt på en egen liten turné. Men sen hakar Bosse Mellberg då och Marianne Mans i fastlandet på det här. Och drog ihop det här 4 storbåtarna och 2021 var vi första året då.
12: Och båtarna kommer att funka som scen också då tydligen?
11: Båtarna funkar som scen. Min gamla storbåt Freja har nästan alla år varit scen och då har vi, de är så pass stora de här så det ryms säkert en 20 spel men i en båt. Och genom att de är så grundgående och stort däck i mitten så funkar det bra som scen. Men allt beror ju på vädret, men det har ju varit, hittills har det varit bra att vi kunde uppträda i hamnarna. Mm. Och folk sitter på bryggorna bredvid. Och det är ju inte bara spelmansmusik, det är ju sång också. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut åt publiken. Och sen blir det allsång då under ledning av Marianne Mans. Hon är från ursprungligen från Österbotten men bor i Åbolands skärgård.
12: Man vill ju kunna ha båten och klippon och sådär. Men om det är för risigt väder kanske ni får gå någon annanstans då.
13: No, vi har ju försökt göra upp i alla hamnar att vi har en plan B. Då går vi inomhus. Senaste sommar så spelar vi tillsammans med Kimmit och spelmarslag inne i ganska litet utrymme. Och folk stod ute i regnet med regnkläder på. Men faktiskt, det var en så häftig stämning.
12: Repertoaren då, vad ni ska spela?
11: Ja, det är ju de här traditionella åländska låtarna. Och sen det är både låtar då från, mycket från Åbolands skärgård men även från Åland. Det är en blandning av olika låtar och vi har haft nu varje år att vi träffas på vintern och övar in nya låtar. I år så var vi i Kimmit och på det här sättet så lär vi också låtar. Och en sak med de här turnén också, att vi bjuder in de lokala spelmännen i de här byarna, att de ska få komma med och spela, och det är väldigt roligt.
10: Det sa Per-Ove Högnäs och Gunnar Sundström om sommarens spelmansturné. Cecilia Wikström medverkar också under turnén tillsammans med gruppen Cajun Åland.
14: Vi kommer att spela framförallt åländska folkmusiklåtar som vi spelar i då Cajun-tappning kan man säga. Vi kommer också ha en fiolspelare med från Louisiana som reser hit för att vara med på turnén. Och sen också för andra musiker från Sverige, vana Cajun-musiker.
12: Ni ska vara med på turnén, men ni ska också tjuvstarta, förstår jag.
14: Vi har tänkt det, att vi ska göra en liten tjuvstart här i Mariehamn den 23 juni. I sjökvarteret och i huset där ju våffelrakan kommer att ha servering i sommar. Så det blir också en naturlig utgångspunkt på något sätt. Och så kanske vi seglar iväg med husen på natten till Utterklubb på Börkö här söder om Mariehamn, som är liksom den officiella turnéstarten för vår del. Och sen efter det så hakar vi på den här spelmansturnén då från Vårde fram till köket.
12: Hur många är med i Cajun Åland?
14: Just nu så utgör jag Anton Johansson och dragspelaren Tor Ahlgren själva basen, och sen så tar vi in då flera musiker beroende på lite vem som har möjlighet att komma och sådär. Ungefär halva turnén så kommer vi också ha en vän som kommer från Cornwall i England men bor i Helsingfors som spelar dragspel. För mig personligen så har ju alltid den här allmogebåts sammanhanget varit central för faktiskt min upplevelse av folkmusik. Att jag har själv inte varit på så mycket spelmansstämmor och sånt här. Alltså om ställen där man spelar så att säga folkmusik i ett folkmusiksammanhang. Utan folkmusiken för mig har främst varit kopplad till den här trebåtskulturen och framförallt med Bolle Högnäs som också är med i det här projektet. Då, att man har stått på berget på kvällarna och spelat och folk har dansat och man har sjungit med och så här. Att det är ett väldigt liksom naturligt sätt att använda musik för fest. Och att det är ju egentligen en väldigt modern sak det här som vi håller på med nu. Att musik är någonting man främst konsumerar. Alltså man köper färdiga produkter och dansar till det liksom. Men att traditionellt så är ju musik någonting som man skapar själv.
10: Det sa Cecilia Wikström om sommarens skärgårdsturné med Cajun Åland och en grupp spelmän. Reporter Thomas Tornefjäll.
0: En tidigare polis dömdes av Ålands tingsrätt igår tisdag för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Rätten förkastar samtidigt två fall av misshandel. Polismästare Johan Pavli kommenterar domen mot den före detta polisen.
15: Ja, som alltid så det var först vi började med att vänta på att den vinner laga kraft. Det är liksom rättsprocessen är ju inte med säkerhet i mål ännu. Och det är upp till de involverade att bestämma att överklaga dem eller inte. Det är sak ett. Sen sak två är väl i princip det att alltid när det kommer domar eller någon granskningsrapporter eller annat där det finns något som man inte har lyckats med eller misslyckats med, så tittar vi på att hur kan vi göra förbättringar i saken. Och nu när det gäller bruk av makt i tjänsten så är det inte bara vi som tittar, utan Rikke följer också med de domstolsbesluten, för att det är de som utbildar. Så vi går igenom och ser att finns det något vi behöver ändra på, är det något vi kan ändra på eller är det fråga om en missbedömning av en person eller ett systemfel. Så de sakerna tittar vi på och funderar och diskuterar igenom.
16: Tror du att det kommer leda till några förändringar i rutiner eller utbildning eller instruktioner?
15: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så till vidare så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten så går det till åtalsprövning och till förundersökning och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande utan processen har gått igenom hela alla skeden och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit laga kraft och det måste vi vänta på att vinna den laga kraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
16: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
15: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare och är det själv att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Så vi hade påbörjat internt.
16: Precis, men kom den interna utredningen fram till någonting?
15: Den var inte i mål ännu utan det var stora hela att inleddes en så kallad polisbrottsutredning eller inte. Och när målsägarna gjorde en brottsanmälan så då gick det automatiskt till polisbrottsanmälan.
16: Och Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet men valde att inte göra det. Varför då?
15: No, i princip så hade vi den där internutredningen på gång och tittade på att vad är slutresultatet. I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi till väga så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat den i domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där. Och domstolen har nu kommit ut med en dom som dock inte är i laga kraft men om det här är den som blir i kraft så då är tolkningen eller slutresultatet det som domstolen har kommit fram till.
16: Den här polismannen frias ju samtidigt på flera andra punkter. Vad tänker du om det?
15: Jag tänker att domstolen har gjort den juridiska bedömningen och myndigheten anpassar sig alltid till domstolarnas beslut. En av beslutet var ju att greppet var korrekt och har domstolen kommit till den slutsatsen så då anpassar vi oss till det. Och den andra var åklagaren hade inte det där yrkat straff för att den telefonen slås ju i handen och har förorsakat smärta. Då måste man fråga åklagaren som lett utredningen varför har man inte utrett det och varför har man inte kommit djupare på den. Det kan inte polismyndigheten ta ställning till. För allmänheten så kan det vara bra att veta till att det är polisbrottsärendena så de utreds ju inte av Ålands polismyndighet när det är en åländsk polis som är i fråga utan det finns en enhet i riket som centraliserat utreder det här och det leds alltid av en åklagare.
16: Vad tänker du om myndighetens förtroende i allmänhetens ögon en sån här gång? Hur påverkas det?
15: Men det är ju aldrig bra att det sker. Däremot så från mitt håll så tycker jag att en del av fokuset bör vara ändå på förtroende i rättskedjan. Alltså man har meddelat misstänkt brott mot polisman, det har gått genom rättskedjan som i alla andra ärenden och domstolen har kommit till en slutsats att systemet fungerar. Sen de här maktmedelssituationerna så det är inte alltid helt lätta. Där är en polis som ibland med lite bättre tid, oftast med liten tid som ska göra en snabb bedömning att ska man använda maktmedel, vilka maktmedel ska man använda. Och det är självklart att det kan ske misstag. Vi har, eller missbedömningar, vi har utbildning som getts från polisskolan, den är bra. Vi har maktmedelsutbildare som vi går igenom maktmedelsutbildning varje år. Och när det kommer fram att man behöver ändra på greppen eller det finns någon taktik som behöver ändras för att vara mindre det där. Eller domstolen kommer fram till något grepp är fel eller att det kommer fram något taktiskt att man använder greppen på fel sätt eller förorsakar smärta istället än bara ha kontroll över personen så då ändras greppen och taktiken så att man ska använda maktmedlen för att ha kontroll och inte förorsaka smärta Och det är ett inbyggt system som fungerar bra. Det här minskar hela tiden och det är inte ofta det händer. Men oberoende så inte det önskvärt att det ska hända överhuvudtaget.
0: Det säger alltså polismästaren vid Ålands polismyndighet Johan Pavli, intervjuad här av reporter Axel Eriksson.

0: Nu har vi förflyttat oss till havsvidden, som sagt var, här från vår Geta-sändning denna torsdag. Närmare bestämt i Geta så är vi ute på, ja, det som alltid spektakulära havsvidden. Jag står tillsammans med VD Nico Miklin. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Och den, ja, rätt så nya hotellchefen Nora Rosenström. God dag.
2: God dag, god dag.
0: Hur länge har du varit hotellchef?
2: Hör du, det blir väl lite drygt 2 månader, snart 3.
0: Hur har det kommit igång hittills?
2: Ja, men det har kommit igång jättebra. Det har varit riktigt roligt. Mycket, mycket nytt att lära sig och mycket att se, men jätteroligt att vara här. Och ja, som sagt, man kan inte klaga på omgivningen.
0: Vad har du för bakgrund inom branschen från förut då?
2: Ja, alltså jag har jobbat ganska länge inom turismen i olika ställen. Nu senast kom jag från Åland Hotels där jag jobbar som försäljningschef. Men jag har jobbat också på bland annat Smakbyn och Visit Åland, eller Ålands turistförbund som det hette på den tiden. Så ganska mycket, både inom hotell och turismen på Åland egentligen.
0: Och du, Nico Miklin, du är inte heller jättegammal i gamet här vid Havsviden. Var det ett par år kanske det börjar bli, 1,5 något sånt?
1: Ja, exakt. 1,5 år ganska exakt, skulle jag säga.
0: Och hur har den tiden varit?
1: Nej, det har varit jätteroligt. Vi har gjort mycket förändringar. Jag tycker att vi har fått bra fart. Och nu har vi fått renovera lite och allt sånt här. Satsningar framåt blir också att det är jätteroligt att liksom drifta och driva ett ställe framåt.
0: Ja, men precis. Det är ju, ja, ni rustar för lite större kapacitet och det är en del nya satsningar här då. Vi står väl i ett rum just nu som är ett nybygge. Rätta mig om jag har fel här.
1: Nej, du har helt rätt. Det här är ju, halva rummet är gamla och den här delen som vi står just nu är den nya utbyggnaden då. Så vad vi har egentligen gjort är att här gick en hotellkorridor tidigare. Så den har vi tagit bort och byggt in i rummet. Och så har vi byggt gångar utifrån in till rummen. Alltså delvis har du fått ett större rum. Men framförallt så har du fått havsvy. Att många av våra rum hade inte tidigare havsvy. Och nu har de en egen altan, en magisk havsvy. Och samband med det vi gjorde det så har vi också lagt in luftkonditionering som är en bra grej inför en, vad sägs bli en varm sommar.
0: Ja, men varför gör ni den här satsningen? Känner ni att det behövs eller?
1: Jo, visst gör det. Alltså, rummen har renoverats genom åren och var i bra skick från början. Men om man tittar på vad våra kunder har önskat då, så är det just att ha havsby, ha lite egen altan då, lite större rum och sen såklart luftkonditionering kommer som en bonus då.
0: Ja, hur viktig är till exempel en sån aspekt att det finns luftkonditionering? Blir det mer och mer ett krav, mer eller mindre?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är något som alltså gästerna generellt förväntar sig, har högre krav på sitt boende, och det är något som efterfrågas. Det är ju inte alltid så lätt att sätta i efterhand, men här hade vi ju faktiskt möjligheten till det. Så det är nog ett uppskattat tillägg, skulle jag säga.
1: Här tror jag att det har ju skett en förändring, att det fanns ju en tid när ingen hade luftkonditionering hemma. Då var det nog inte heller någonting du förväntade dig av att du, när du gick på hotell då, eller bodde på hotell. Men när i dagsläget säkert 70% om inte 80% av befolkningen har någon form av luftkonditionering hemma, så blir det ju också ett krav sen på hotellboendena.
0: Jag förstår att det är lite förändringar eller planer på gång nere mot hamnområde, poolhuset och så vidare här också?
1: Ja, så är det. Lite på längre sikt, men ändå i närframtiden, att nu hoppas vi, nu har vi gjort 2 av de här hotellbyggnaderna och hoppas på att kunna göra den sista ännu under nästa vinter. Och så börjar vi redan i år lite flytta fokus till hamnen där. Vi kommer nu bygga en trappa från liksom hamnområdet upp till poolbaren, som delvis gör det enklare att flytta sig däremellan, men kommer också bli en sån här snygg gång. Våra gäster, alla älskar egentligen att kunna röra sig på bergarna på ett kontrollerat och tryggt sätt. Så det bidrar till det då. Sen kommer vi göra lite andra åtgärder i hamnen. Och så har vi börjat skissa på att bygga om poolhuset till ett spa. Och det skulle vara en väldigt cool grej att göra. Om inte nästa vinter, så förhoppningsvis vintern efter det då. Och det skulle vara någonting unikt som Åland ännu inte har.
0: Har ni annat på det långsiktiga i tankarna?
1: Det finns hur mycket som helst, men det är väl mer så där att man måste ha några saker i taget.
0: Men hur ser ni överlag på framtiden för havsvidden? Är det liksom att utöka med ännu fler bäddplatser eller utveckla det som man har här på olika sätt? Hur går tankarna så att säga?
1: Så är det ju både och, skulle jag säga, är av intresse. Sen måste vi ju jobba med en säsongsförlängning. Alltså det finns ju en tid på året när vi har för lite bäddplatser, men det finns en mycket, mycket längre period när vi har alldeles för mycket bäddplatser egentligen då. Så det gäller ju att få upp vår- och höstförsäljningen. Sen har vi tittat, en plan i hamnen är att bygga ett båthus då. Ovanpå det båthuset skulle också kunna finnas båthusboende. Då pratar vi alltså inte om hotellrum utan mer av en upplevelse. Om du vill ändå att uppleva någonting genuint. Det doftar lite kära där inne. Det är lite mer robust. Du har ett glasfönster i golvet där du ser ner till en gammal getasnipa. Lite gamla båtbrylar och sånt. Sån där form av sommarkapacitet som gör en funktion i 8 veckor skulle vara... Det är enkelt att räkna hem, om man säger så.
0: Vad är det för gäng som hittar till havsvidden då? Är det mest svenskar eller finländare? Och hur är det med ålänningar och så vidare?
2: Nej, men det är väl lite som överallt på Åland, att det är både och. Att traditionellt har det ju varit mycket svenskar på havsvidden, men vi har också mycket finländare. Och nu har vi ju just med Johanna Dahlgren som har ansvar för restaurangen, så har ju också lockat mycket ålänningar, vilket vi är jätteglada för. Att det finns ett stort intresse och just maten får ju jättemycket tack av alla. Både de som känner till Johanna från tidigare och de som inte känner till, så vi märker vad det står för helt enkelt.
0: Hur ser ni på sommaren som kommer här nu då? Det är ju snart juni, högsäsongen närmar sig med stormsteg. Det har ju varit snack från Visit Ålands håll om att till exempel högre bränslepriser kan medföra att folk turistar närmare hemma så att säga. Vad förväntar ni er av året?
1: Nej, det kan jag väl hålla med om att oroligheter ute i världen sen om det är bränslepriser, ekonomi eller krig, allt sånt brukar ju ha en effekt på att det känns tryggare och enklare att resa i närregionen. Så det håller jag väl med om. Förväntningar för sommaren så är stora. Vi hoppas på att ha fullt då. Sån här liten anläggning som vi behöver nästan ha fullt den korta perioden för att det ska fungera. Sen ser det positivt ut, men man ska också veta att det är mycket bokningar som kommer ganska sent in på sommaren, så man får inte ha ut någon vinst i förväg.
0: Så här avslutningsvis då, för att byta lite ämne här, så vi blickar ju ut över Norrhavet just nu, där det då finns planer och visioner om en vindkraftspark som jag misstänker man kanske skulle kunna se härifrån. Hur ser ni från havsviddens sida på planerna?
1: Ja, vi följer med läget då, och som du står här och tittar på, kanske mitt tycke ett av liksom världens finaste vyer, såklart så tycker vi att det inte skulle vara lämpligt att bygga vindkraftsparker just här framför den här vyn och den här naturen som är helt unik som vi omges av dem. Men det här är långsiktiga planer, det är långt fram i framtiden, så det är svårt att säga, det beror också på storlek och höjd på dem och det ena och andra. Men det är ju en helt unik natur och den naturen är ju vår försäljningsprodukt. Det är ju därför folk reser hit, det är därför folk köper klipphus på havsvidden.
0: Det säger alltså Nico Miklin som är vd vid havsvidden. Vi har också haft Nora Rosenström med som är hotellchef här. Nu har jag tagit mig till Getaboden här i Västergeta. Man får väl säga att det är kommuncentrat här i Geta. Står tillsammans med kommundirektör Niklas Oreander. God dagens, hur är läget?
3: God dagens, det är bra. Lite blåsigt och så, men att försommaren är här även på nordkusten nu.
0: Ja, det börjar kännas att det närmar sig juni får man ju faktiskt säga här. Men för dagen vackra Geta.
3: Absolut, så är det.
0: Vi tänkte, jag ska prata om det här som har varit på tapeten gällande det kommunala fältet ganska rejält de här senaste veckorna mer eller mindre. Nämligen landskapsregeringens då föreslagna ändringar av finansiering till kommunerna. Vi vet ju att det finns ett kompakt kommunalt motstånd i den här frågan. Men hur mycket skulle Geta påverkas om det här förslaget från landskapet skulle gå igenom?
3: Ja, det här som ligger nu med den här kompensationen för samfundsskatterna så påverkar inte geta direkt, alltså i euron, så väldigt mycket eftersom vi har en ganska liten andel av samfundsskatten på Åland totalt sett. Men det är klart att alla åtgärder som försvagar kommunernas finansiella förutsättningar är besvärliga, inte minst för en liten kommun som Geta, som redan liksom färdigt har en relativt smal och liten och tajt budget och finansiellt svängrum på det viset.
0: Det ska ju bli ett samråd med kommunerna här framöver nu, då är det ju bestämt. Hur ser ni från Getas håll att det då, ja, men blir ett samråd kring den här frågan? 16 juni är väl datumet?
3: Då, vi välkomnar att landskapsregeringen nu inser att man behöver föra en dialog med kommunerna, och det är ju naturligtvis så att under de bästa av tider så är ju vår dialog med landskapet lite hackig alltid, men att som sagt det här skapar en förutsättning för dialog, och det är bra, och jag hoppas bara att man tar kommunernas synpunkter på allvar i ett sådant samrådsförfarande.
0: Vad tänker ni om att det blir lite av ett sommarjobb då för er? Det blir direkt efter sommaren, så ska det sen vara ett nytt samråd så att kommunerna då har möjlighet att granska materialet sen och komma med förslag på andra eventuella metoder och sådär.
3: Nå, där igen, tacksamt och bra att det, tas, att det här visar liksom digniteten så att säga, kring frågan. Det är inte ovanligt att vi får ganska stora paket just som sommarjobbs eller sommarlektyrläsning. Det är mer en regel än ett undantag, så att vi liksom har den beredskapen. Sen är ju ett faktum det att på en liten förvaltning som bland annat Geta, som delvis håller stängt under sommaren, så är det här ju alltid utmanande förstås med sommarjobb på det viset. Men inte ovanligt.
0: Hur ser du på att Centern verkar vara inne på samma linje som Liberalerna till exempel, att pengarna bättre behövs till landskapet, men att man efterlyser en kompromiss och vädjar om förtroende och tillit till den här processen framåt?
3: Man förstår ju också från Getas sida att även landskapet behöver se över sin finansieringsgrund. Sen det här med liksom tillit och ömsesidigt förtroende, så är det ju det att det bygger ju nog på att man har en bra dialog med kommunerna och tar med kommunerna i de här diskussionerna och inte kör över kommunerna, för då blir det problematiskt. Och som sagt, att gå på de här finansieringsgrunderna är alltid otroligt känsligt för kommunerna, som redan nu är på gränsen till vad man klarar av.
0: Vad tänker du om det här förslaget till exempel om hur kommunerna kan lindras från utgifter via ändringar i lagstiftning och sådär?
3: No, det är bra att man också talar om strukturerna och kring uppdraget och inte bara om intäktssidan. Från Getas sida tror jag man skulle vara nog glad om det skulle närma sig liksom en fråga om att på något vis göra det lite mer flexibelt, det här systemet och upplägget.
0: En annan sak, om vi byter ämne här, Niklas Oriander. På det senaste kommunstyrelsemötet så fanns det en paragraf som handlade då om generalplanering för Getas Norrhav. Vi har ju hört kommunstyrelseordförande Ingvar Björling här i Ålandsråd tidigare idag. Men lite kort, berätta, vad handlar det här om?
3: Det är ett politiskt initiativ om att planlägga då i egen regi. Och bakgrunden är ju den då att Geta kommun fullmäktige beslöt att ta tillbaka sin fullmakt kring den här generalplans fullmakten man hade gett landskapet, och alltså enligt den tolkning vi väljer här i kommunen så är alltså kommunen inte med där mera, utan det här initiativet bygger helt enkelt på det att kommunen i egen regi då skulle planera upp det här sin del av Norrhavet.
0: Är det här möjligt?
3: Det återstår att se. Det ligger nu på mitt bord och jag ska börja utreda förutsättningarna för det här.
0: Jag tänkte just höra det. Hur tidigt är ni i processerna nu med hela den här biten?
3: Väldigt tidigt.
0: Det går inte att dra några slutsatser om var något sånt här kan tänkas landa?
3: Inte ännu. Nej, det är för tidigt.
0: Men om vi hoppar till Geta överlag då. Du nämnde här att det är en liten förvaltning som har stängt på somrarna och så där vad gäller själva kommunarbetet då. Hur många är ni som jobbar inom förvaltningen i Geta?
3: Då, alltså, i själva centralförvaltningen så är det två deltidare för tillfället, en byråsekreterare och jag. Sen har vi ju nog sådär 30 plus anställda totalt sett i organisationen. Men då är det ju alltså lärare och vårdpersonal och så vidare som...
0: Nu har jag inte kollat upp hur länge du har varit kommundirektör, men det börjar bli några år du har varit här i Geta nu, visst?
3: Nu börjar det vara lite på tre och ett halvt år kanske. Ja.
0: Hur bra har du trivs det?
3: Jag trivs ganska bra. Jag har ju jobbat med Geta redan tidigare då när jag jobbade i Finström. Så de här frågorna är inte alls ovanliga. Vi har ju ingått djupare och djupare samarbete med Finström. Och det är den riktningen som man politiskt har valt här i Geta att man vill gå in för. Så det är mycket förstås att få de här strukturerna på plats.
0: Ja, hur mår Geta som kommun då ekonomiskt skulle du själv säga och bedöma? Vi pratar lite kanske här om det där, men fortsätt gärna.
3: Nå, ser man nu till de krassa liksom nyckeltalen som beskriver kommunens liksom styrka, ekonomiska styrka över tid, så är den nog inte stark alltså. Ser man lite tillbaka så kan vi konstatera att KST för just Geta så ledde egentligen till lite förbättrad ekonomisk situation, i och med att vi innan KST hade väldigt höga kostnader för just socialförvaltningen, vilket lindrades alltså lite genom KST. Totalt sett så flyter vi på, men att det finns inte utrymme för allt för stora liksom utsvävningar på bland annat investeringssidan, och det som vi tror och väljer att tro på är det att de här samarbetena med Finström kommer att leda till att vi liksom hålls mer stabilt flytande.
0: Vad skulle du säga att finns liksom för planer för framtiden och så där då för att hålla Geta flytande? Nu har du ju nämnt här alldeles nyss fördjupade samarbeten och så där, men vad finns liksom, finns det egna initiativ för att hålla igång kommunen så att säga?
3: Vi får se, alltså det som är mycket glädjande är det att vårt dagis är alldeles knökfullt. Så att återväxten liksom just med dagis och skolelever är ju positiv. Vi har en viss inflyttning och liksom befolkningen hålls på en stabil nivå. Så att på det viset ser det alldeles bra ut. Men ja, kanske den här planläggningen av havsområdena kan liksom leda till något positivt för kommunen.
0: Det återstår ju att säga. Ja. Det säger alltså Niklas Oriander då, som är kommundirektör i Geta. Jag tänkte avslutningsvis här, om du själv får göra lite PR för Geta. Vad är det bästa med kommunen?
3: Kom hit, här är naturen, havet och liksom de här upplevelserna i den här tystna majestätiska liksom kustlinjen. Så är här och väntar på besökare och vi har våra anläggningar naturligtvis med Soltuna, Havsvidden och Lullus och badstränder och båthamnar och så vidare. Så otroligt vacker och fin kommun.
0: Tack så mycket Niklas Oriander. Vi fortsätter med musik i programmet.
4: Politiker i Geta testar en ny strategi för att stoppa landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft i Norrhavet. På kommunstyrelsens senaste möte gav en enhällig styrelse förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
5: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det har fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi förnuvade diskussioner och politiska initiativ då, att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft, utan kanske som naturskyddsområde då, men det där börjar bli lite tricky business det, men allting är ju ändå öppet. Och fortsättningsvis, vad vi förstår, så ligger väl de sista besluten på kommunerna. Det finns ju en diskussion om landskapet kan köra över oss, men vi bedömer väl som att det är ganska osannolikt, eftersom infrastrukturella behov är väl ändå folk som är utan vatten, el och fiber eller annat får rätt att dra fram det över annans mark, men jag tror inte att det är därför att förtjäna pengar. Men så därför gavs det en utredning nu att titta på det där i lugn och ro. För det måste ju ändå fattas beslut på något sätt, och då är det ju bra att jag har klart för sig hur lagstiftningen ser ut och hur kommunerna kan agera.
4: Men ska man se det här då som ett motdrag mot landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft? Är det här ett försök att planera för något annat så att man kan stoppa det?
5: Det är lite som i allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är klart, baktanken är väl om man kan hålla emot. Däremot har väl Sunnanvind och de som håller i själva projektet, de har ju varit att informera på ett korrekt och bra sätt, tycker väl jag. Men själva ägaren till det hela har väl varit en gång att diskutera världens största vindkraftspark med berörda kommuner. Åtminstone inte ett har de varit en gång. Så det är väl, det börjar ju bli ett spel som inte är roligt riktigt det där heller. När vi, det ska ju vara lite mer av vi kanske, tycker jag då. Men jag kanske börjar bli för gammal för att hålla på med det.
4: Men ni har väl också tackat nej till att

0: värld, man förväntar sig att det ska reagera så mycket. Om vi däremot fattar det beslutet som väl jag tolkar lagen någon gång i framtiden, så borde det ju vara så att det sitter i våra händer att vi startar upp en planering då med ett ändamål som vi måste naturligtvis kommunicera med vattenägaren då, eller områdets rättsinnehavare, landskapet då, vad de tycker att det är lämpligt att ska vara där. Så det är ju en revy mera än politik kanske.
1: Ja, för om de är ägare och ni säger att vi vill planera det här för ett naturskyddsområde, kan de säga nej då?
0: Det är också en mycket intressant fråga, men planerar du ett 10 hektar stort markområde så får du ju inte bygga allt enligt god planläggningssed, som den väl brukar kallas, utan du får ju bygga en viss del av det, ska vara strövområden. Men när det gäller havet så har man ju maximera allt då. I princip allt är ju exploaterat enligt sista planen jag tittar på. Så det är ju en ganska intressant fråga om man tänker där. Lagen gäller väl landskapet också, ska jag tro, och planeringsregler och så vidare.
1: Det sa Ingvar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Ålands Radio har också varit i kontakt med naturvårdsintendent Maja Häggblom på landskapsregeringens miljöbyrå för att fråga om Geta har laglig rätt att planera havsområdet för att bli naturskyddsområde och om landskapsregeringen har möjlighet att säga nej. Häggblom konstaterar att kommunen i sig har rätt att i kommunöversikt och generalplaner avsätta områden för olika ändamål. Men hur det blir i slutändan är enligt henne en väldigt juridiskt komplicerad fråga som inte har något självklart svar. Det är ett oprövat kort, säger Maja Häggblom.
2: I Åland idag, som sagt var, så är vi på plats vid Geta Nostalgi och Motormuseum, där då Ålandet nu har överlämnats till museet. Står här tillsammans med Anders Jansson, som driver hela museet får man väl säga, och Lennart Berntsson som har varit chaufför för Ålandet i många år. God dag på er.
3: God dag, god dag.
4: God dag, god dag.
2: Jaha, Anders, hur känns det här nu att få hit den här bilen?
3: Nå, det är väl en liten ära, skulle vi väl säga, att de donerade den åt oss hit.
2: Ja, det gick ju snabbt när det togs beslut om det, men sen processen efteråt har ju tagit en bit. Men nu är vi här.
3: Nu är vi här, ja. Och det var väl kanske lite svårt till ge den till en privatperson, men när vi var ett museum så tydligen gick det lättare sen innan det var färdigt.
2: Och det har ju varit lite så här högtidlig överlämning här och så vidare. Vill du berätta själv lite vad det var som hände här?
3: Det var mycket folk som började komma hit och tidningar och radio och alltihopa, så det var väl lite mer än vad vi räknar med kanske.
2: Men här var vi och fick vara med då. Bilen står ju här utanför på parkeringen, men det här ska ju in på museet och det finns plats här färdigt för den alltihopa.
3: Ja, vi har allting förberett och det är därför vi har Lennart här, för han ska ha den äran att köra in den, har vi räknat med.
2: Men vi borde ha haft egentligen kanske också Ingolf Strand med oss här, som var initiativtagare till det hela. Han börjar vara på gång hit, vi kanske kommer hit om någon liten minut. Men jag tänker, vi kan ju prata lite om vad det är för bil. Det här är ju en Chevrolet Caprice, eller hur, Lennart?
4: Ja då, det stämmer bra det.
2: Och hur länge har den här varit på Åland?
4: 86 kom den.
2: Så det är 40 år i år då, man
4: ja,
2: då?
4: Ja, 40 år sedan den kom hit, sprillans ny.
2: Minns du när på året det här skedde?
4: 20 mars.
2: Så då hade den fyllt 40 år då i Ålands tjänst.
4: Ja, det hade den gjort.
2: Har du kört den ända från start, du, eller
4: ja,
2: hur hade det sett ut?
4: Jag var den första. Erik Sjölund, min företrädare, han var och hämtade den till Finland och körde hit den. Men sen gick han i pension. Han var väl bara 3-4 dagar som vi jobbade tillsammans. Sen tog jag över.
2: Så man kan säga att det är du som har kört den här bilen?
4: Det kan man säga.
2: Hur har det varit, vad kan du säga om själva bilen och köra och så vidare då?
4: Bilen är skön att köra, men lite svår på vintern när det är halt, för den är så lätt bak i och bakhjulsdriven, så där ska man nog veta vad man gör.
2: Ja, för den har ju inte bara fungerat som representationsbil för landskapet, den har körts till exempel på Lucia-dagarna 13 december varje år och sådär.
4: Ja, jag tror det är 35 år som jag har kört Lucia i gruppen, så det bör jag kunna.
2: Vill du avslöja vad du har skjutsat på för potentater här då genom
4: åren? Ja, inte väl den hemligheten. Det finns ju antecknat. Det var

0: som har varit. Det är ju, vi har nog alla presidenter som har varit i Finland då, på den tiden. Och drottning Nor från Jordanien. Vi hade svenska kungen, vad jag skjutsar på här. Och med konsuler förstås. Och allt sånt där. Det är många kändisar i svenska. Som här, den här. Det var en frisk fläkt, Ulf Adelsson. Han var jag skjutsa på en natt, så vi var bara han och jag i bilen. Vi satt, körde från Geta, vi sjöng och visor tillsammans. Det var en riktigt sån här humoristisk, trevlig kille.
1: Är det Ulf Adelsson som har varit favoritpassageraren, eller finns det någon annan?
0: Nej, men alltså, bara som exempel. Det är många som var väldigt trevliga.
1: Men den har hållit sig på Åland, har det varit utrikeskörningar också?
0: Nej,
1: så att säga?
0: Ja, jag har inte varit utomlands med den.
1: Och inte till fastlandssidan heller?
0: Nej.
1: Men det blir en eventuell sista körning här då, när du ska köra in i den här garaget.
0: Ja, men inte vet jag. Det kan ju bli lite bröllopspar eller något sånt där. Man vet ju inte.
1: Ja, Anders, vad är tanken? Att ska den bli stående nu? Eller? För du sa här att alla fordon på museet här är i körbart skick åtminstone.
2: Ja, nej, inte kommer det inte stå stilla, för de far illa. Det är mycket bättre om man rör dem hit och dit. Och förhoppningsvis så får väl Lennart fortsätta med den här Lucia-traditionen.
1: Vi pratar här om att bilen kommer hållas i körbart skick och så vidare. Anders Jansson, men hur står den sig jämfört med andra fordon och så där? Tänker åldersmässigt kanske här främst?
2: Då den kanske lite ny, för den äldsta vi har här inne sen förut så är från 1919, och den nyaste så är ju en 73-ans folkvagn. Så den är ju lite ny, men den blir väl den här också med tiden. Och som sagt, storysarna runt tror jag kommer att bli jätteuppskattade.
1: Så det här är alltså museets ungdom då, med andra ord, får man säga?
2: Det här blir ungdomen i det hela. Det är kul att vi får något nytt någon gång istället för bara gammalt.
1: Och det var ju Ingolf Strand som har fått titulera som idémakare till det hela. Eller vad säger du själv, Ingolf?
3: Ja, det blev ju så faktiskt. Jo, som av en händelse då, så fick jag höra då en fredag eftermiddag att den skulle då säljas på öppna marknaden. Och det tyckte jag att kanske inte var alldeles lysande och det här. Och så jag började ju omedelbart då kontakta då politiker och lagtingsmän och fick bra respons för min tanke då att den skulle kunna komma till Geta museum då och det här. Och så sen gick det fort och det här, och att det bestämdes ganska snabbt. Sen var det ju lite formalia förstås, och som det ju alltid är, och saker som ska fixas, men nu är den här.
1: Och hur känns det då?
3: Nå, det känns ju riktigt bra. Jo, jag är ju lite offside på det sättet. Jag är ju dess mera inblandad i museet här, men jag har ju ordnat någon sak hit tidigare. Så det här är största föremålet och det dyrbaraste hittills.
1: Det säger alltså då Ingolf Strand som är, som sagt, idén bakom, tanken bakom det hela kom ju från hans håll från början. Men Anders Jansson, när vi väl är här på museet, vi kan ju prata lite mer om det i allmänhet också, för det heter ju Nostalgi och Motormuseum, men så det är inte bara motor, eller?
2: Nej, det är ju lite allt möjligt. Folk donerar ju hit det ena och det andra, och så vi försöker ju få att det ska bli för att det finns för alla. Annars så kommer de ju hit och kvinnfolken sitter kvar i bilen och bara undrar när gubbarna ska komma ut igen, men ofta så lurar vi in dem, och de flesta har nog varit nöjda när de går hem härifrån. Så vi försöker få att det ska finnas för alla möjliga människor här. Och tittar man lite på utsidan kan man väl säga att det är lite falsk skyltat, för det hänger lite spadar och grejer på väggen här. Och ibland så kommer folk upp och tror att det bara är Edosmacken som vi flyttar hit, att det är den som är museum. Och sen när de kommer in och man öppnar dörren där då och slår på lamporna, så ofta så hör vi det där, wow! Och då är det lite kul, för då känns det ungefär som att kanske vi gör något rätt i alla fall sen.
1: Ja, hur länge har du drivit det här?
2: Vi började gräva 28 maj 2015. Sista oktober så var taket på. Det är ideellt arbetet. Hela byn har varit och hjälpt oss. Här är jag spika. Sen på vintern då mellan 15 och 16 där så börjar vi ju inreda. Och sen sommaren då, 16 ska jag säga, vi börjar rulla in de där första bilarna. Så egentligen kan vi väl nästan skalla oss för 10-årsjubileum i år här nu då.
1: Ja, men då passar det ju perfekt att man får hit då Ålandet som kanske är lite, för att fira det då helt enkelt.
2: Det kan vi väl säga, ja.
1: Det säger alltså Anders Jansson. Jag får tacka dig Anders, även Lennart Berntsson och Ingolf Strand för att ni kom hit och snacka lite då kring överlämnandet av Åland 1 då till Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi fortsätter med musik i programmet.

0: Regeringspartierna, Centern och Socialdemokraterna, de har olika syn på två aktuella sakfrågor. Det handlar om den subjektiva rätten till dagvård och frågan om huruvida äldreomsorgen borde flyttas från kommunerna. Att två partier har olika åsikter i frågor, det är inte särskilt uppseendeväckande. Men att ingå i ett regeringssamarbete och driva politik med vitt skilda uppfattningar om vilken som är den rätta vägen framåt väcker ändå en del frågor. Därför så har vi nu partiledarna för både Centern och Socialdemokraterna i studion. Välkomna Annika Hambrud för Centern och Arsim Sekai för Socialdemokraterna.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi tar avstamp i den subjektiva rätten till barnomsorg. Lagförslaget är att den ska begränsas till 25 timmar i veckan. Men att man kan få mer tid om man är arbetssökande eller studerande eller om det finns andra vägande skäl. Ålands lärare i barnomsorg och FOAO välkomnar förslaget. Arsim, hur kommer det sig att ni motsätter det?
1: Tack för frågan. Det är ju som så att vi har fått en utvärdering gjord av den här lagen som gav och som möjliggjorde subjektiv rättighet. Och i och med det så gick vi med på också att det skulle göras en utvärdering. Det gjordes på hemmaplan i förvaltningen och resultaten därifrån visar att det inte var särskilt klokt att begränsa, och därför så blev också vår linje att vi inte har sett tillräckligt med stöd för att göra en begränsning. Vi respekterar naturligtvis FOAs och personalens synpunkter. Det är ju ett perspektiv bland många andra perspektiv och remissinstanser som också har lämnat sina svar. Så att vi i politiken måste göra och titta på helheten.
0: Varför anser du, Annika, att barnomsorgen bör begränsas till 25 timmar i veckan?
2: Dels är det ju att kommunerna och barnomsorgspersonalen har ju lyft kring att de ser ju en annan synvinkel, att just de här barn som har störst behov riskerar att inte få det tillgodosett eftersom det är fler barn som har betydligt längre dagar än tidigare. Och de säger att de har svårt bland annat att just barn som har särskilda behov att kunna liksom ge en bra kvalitet inom barnomsorgen.
0: Vad är det som du ser men inte som Annika gör i frågan, Arsim?
1: Jag tror att tittar vi på våra analyser i det här, dels har det varit olika ingångar i argumentationen vad gäller om det handlar om ekonomi, om det handlar om barns bästa, och till de här delarna så har vi inte sett att det har visat att det finns stöd för att göra en begränsning varken i relation eller varken när det gäller barnperspektivet och inte heller det ekonomiska perspektivet. Att vi ser inte hur en begränsning på något sätt skulle höja kvaliteten och leda till bättre omsorg.
0: Kommer ni sitta kvar i regeringen, Annika, om förslaget inte går igenom?
2: Först och främst så behandlar vi nu remissvaren och vi ska ta en diskussion inom det här inom regeringen. Men det är ju inte bara Centern inom regeringen som vill ha en ändring, utan även det andra partiet, Liberalerna, vill ha en ändring i det här.
0: Och vad betyder det för er i Socialdemokraterna? Kommer ni att lämna regeringssamarbetet om det här förs igen?
1: Jag tror att jag har sagt det här några gånger i debatten. Vi respekterar ju den här processen som finns i regeringsbasen, och vi kommer ju naturligtvis att inom regeringsbasen att ha nu en diskussion, så vi behöver ta det här stegvis. Att hoppa till en sån fråga är inte aktuell.
0: Vi ska även prata äldreomsorg. Kommunernas socialtjänst, KST, bildades för runt 5 år sedan och landskapsregeringen har utvärderat hur sammanslagningen gått. Slutsatsen är att KST stärkte socialvården, men att äldreomsorgen som fortfarande är kvar hos kommunerna halkade efter. Den enda vettiga vägen framåt enligt social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai är att flytta all offentlig socialvård bort från kommunerna och in under samma tak då ihop med KST. Medan Centern säger nej och menar att problemen inte inom äldreomsorgen ska lösas genom tydligare ansvarsfördelning och bättre samarbete. Annika, varför är all socialvård under samma tak fel väg att vandra?
2: Vi tror ju inte att man löser det här genom att göra mer centralisering, att äldreomsorgen flyttas ifrån kommunerna in till centralt, utan äldreomsorgen behöver vara lokalt helt enkelt, för det är där som Man känner till deras förutsättningar. Äldreomsorgen ser också väldigt olika ut beroende om det är en skärgårds- eller landsbygdskommun. Så vi tror ju snarare på att man utvecklar samarbete och reder ut kring den här lagstiftningen eftersom den är, motsäger sig full idag, som innebär att vissa klienter faller mellan stolarna. Och det är ju inte acceptabelt, men för den skullen behövs det ju ingen centralisering.
0: Måste kraven sänkas då?
2: Nej, utan det här handlar ju, som KSD-utvärderingen visar, att det finns områden som är otydliga, att är det inom KSD eller är det inom kommunerna. Och det säger ju själva utvärderingen, att det finns motsägelser i själva lagstiftningen, och det behöver ju uppdateras så att det blir klart och tydligt.
0: Utvärderingen pekar ju på att det blivit bättre när de andra delarna av socialvården gått ihop. Varför skulle inte äldreomsorgen bli bättre?
2: Utvärderingen, precis som du säger, att äldreomsorgen har inte gjort samma utveckling som det har gjorts inom KST. Men det visar ju på att det behövs utvecklingsarbete och samarbete mellan kommunerna. Men som sagt, det innebär inte att det behövs centralisering. Till exempel har vi Oasens verksamhet som har visat sig nu med utvecklingsarbete, så har ju vården utvecklat och personalen är mer nöjd och sjukskrivningarna har gått betydligt mycket ner. Och Oasen har ju sagt också att de mer än gärna stöder till utbildning, har gemensamma utbildningar tillsammans med äldreomsorgen i kommunerna. Vi har sådana digitala verktyg och annat, mätmetoder och annat. Så det är ju det man behöver främst titta på.
0: Jag tänker ju på argumenten som du använder, närhet, mänskliga relationer, att man är medveten om förutsättningarna. Borde inte socialvården splittras upp då med de argumenten som det var innan KST?
2: KST innefattar ju väldigt mycket, till exempel. Situationen var ju tidigare innan KSD bildades att till exempel barnskyddet, så var det en socialarbetare som hade både barnskydd, funktionsfrågor, utkomststöd, äldreomsorgen, allt under ett och samma bord. Och där var det ju väldigt tydligt från till exempel socialarbetarna att de önskar att det blev en centralisering utifrån att man mer kunde specialisera sig i olika frågor. Och det har ju visat sig att det har varit framgångsrikt.
0: Arsim, varför är all äldreomsorg under samma tak det enda rimliga, som du säger?
1: Ja, jag tror att det här introt vart nog någorlunda mer dramatiskt och så har det ju framställts. Men jag vill bara klargöra några saker. Vi har inte att tala om en centralisering av äldreomsorgen. Vi har en uppgift framför oss som innebär att vi måste skapa servicehelheter på det sätt som lagstiftningen faktiskt stipulerar. Och grunden är ju att vi har ett äldrepolitiskt program där vi konstaterar 2020 och tre samtliga partier att för att vi ska klara av demografin här så behöver vi en omställning inom äldreomsorgen. Jag vill också förtydliga här att när vi pratar om äldreomsorg så handlar det inte om ett äldreboende någonstans i Jomala eller i Mariehamn eller i Eckerö eller vad det nu skulle vara. Äldreomsorgen är så mycket större än så. Det handlar om hemservice som ska funka, det handlar om hemsjukvård, det handlar om rehabilitering, det handlar om ett brett utbud av tjänster som ska utföras. Så att äldreboenden är en liten, liten del av äldreomsorgen.
0: Men inte en centralisering, säger
1: nej,
0: du.
1: Nej.
0: Men det ska fortfarande bort från kommunerna.
1: Nej, alltså det är ju så här. Vi har ju nu framför oss en utvärdering. Och den utvärderingen säger att det här är ett åtgärdsförslag på motsvarande sätt som personalen då ville ha en samordning av socialvården. Så är det här åtgärdsförslaget bygger ju på de uppgifter som kommer från fältet, om man säger så. Och de slutsatserna därifrån. Så att, men det betyder ju inte att vi i regeringen har tagit ställning till om vi ska göra det eller inte. Men någonting som är klart och riktigt så här, att vi är absolut inte ute efter att på något sätt, vi är inte ute efter närheten till service, utan vi är ute efter glappen. Det är glappen vi vill ge oss på. Och de glappen är uppenbara. Att det vore ju väldigt anmärkningsvärt för mig som social- och hälsovårdsminister att blunda för de glappen. För de finns där. Folk kommer i kläm och det måste vi hantera.
0: Annika, du räckte upp handen.
2: Jo, jag räckte upp handen också utifrån att det enda som regeringen har diskuterat och tagit del av är KST-utvärderingen som visar på de här olika problematikområdena. Och jag tror att minister Sekai kanske var lite ivrig i sina uttalanden som har tolkats som att det skulle ha blivit centraliserat. Vi pratar ju med varandra liksom under dagarna, men vi behövde vara från Centern. Var väldigt tydliga i vårt ställningstagande.
0: Men vad är det som du ser då framför dig om det inte är en centralisering? Jag vet inte om jag fick det klart för mig.
1: Ja, alltså, jag tror, tittar man begreppet centralisering och att jag också har sett den här debatten, det blir så här, nu blir det megakolosser och det är liksom stor drift, deluxe. Den typen av argument tycker inte jag håller riktigt fullt ut eftersom vi är fortfarande väldigt små. Vi kan på sin höjd gå från mikro till litet. Så att fortfarande, centralisering är liksom ett, vi kan gräva oss ner i vad centralisering innebär, men vi är inte ute efter att på något sätt centralisera.
0: Vad är ni ute efter då?
1: Vi är ute efter att skapa servicehelheter och säkra servicehelheterna för klienterna. Det är det som är det väsentliga. Sen hur det ska göras och modeller för det. Det vi vet är att vi måste stärka det här glappet. Vi måste inte stärka glappet, utan vi måste stärka de här mekanismerna som där de här glappen finns. Och idag räcker inte det med de här samverkansavtalen som finns, som är på plats, utan där behöver vi göra en förstärkning, och det är det som vi kommer att titta på också. Men äldreomsorgen i stort, om vi ska få en hållbar kedja, där behövs en större omställning. Det är jag nog väldigt säker på.
0: Men att vilja ta bort äldreomsorgen från kommunerna då i de här små stegen som du hänvisar till, är inte det ett sätt att ta bort det kommunala självbestämmandet i förlängningen?
1: Jag ser först och främst, nu är vi ju liksom oerhört många steg framåt. Nu, vi har en utvärdering som ska skickas i kommunerna. Vi kommer få svar från kommunerna. Vi kommer sätta oss ner i regeringen, titta på det här. Men vi har inte fattat något beslut alls överhuvudtaget hur vi ska gå vidare. Däremot så har vi det äldrepolitiska programmet som visar på vad vi har framför oss. Och skjuter vi de här frågorna för långt framför oss, ja, då har vi ju klara bekymmer för många kommuner, men också för landskapet att hantera servicen för våra klienter. Och det är ändå för mig som social- och hälsovårdsminister, så är servicen och rätten till service det allra viktigaste.
0: Vi ska också prata om regeringssamarbetet. Ni sitter ju i samma regering, men står på två olika sidor i de här grundläggande välfärdsfrågorna. Men när man pratar med er så verkar det inte som att den här sprickan är... Hur ska man tolka det egentligen, Annika?
2: Ja, men jag kanske tror att vissa vill måla upp att sprickan är större än vad den är. Till exempel kanske man har misstolkat. Jag kan väl säga att jag var ju inte så himla glad på minister Sekai när det kom att äldreomsorgen skulle centraliseras. Men vi har ju förstått att det var inte så ministern menade. Men det som är viktigt att lyfta är ju faktiskt att Åland står precis som övriga Norden inför en åldrande befolkning, vilket är positivt. Men det innebär ju också ökade vårdbehov och press med både ekonomi och kompetensförsörjning. Så de här frågorna behöver verkligen diskuteras. Men vi ser ju att lösningen är så att man behöver stärka kvaliteten och rättssäkerheten utan att montera ner det kommunala självstyret. Men det är ju det här nu att den är ute på remiss, och det är jätteviktigt att man börjar diskutera och ta tag i de här frågorna.
0: Men som du nämnde, du var inte jätteglad på Arsim direkt efteråt när du läste artiklar och liknande. Hur påverkade arbetet bakom kulisserna?
2: Och vi är vuxna människor. Vi är vuxna människor, så vi kan diskutera med varandra.
0: Men ni är ju på olika sidor fortfarande. Hur ska ni få igenom er politik när ni har en mening motståndare i det egna laget?
1: Ja, det är ju alltid så här att kompromisserna i vardagen, vi är olika partier, vi har olika syn på saker och ting. Jag tycker att det här med subjektiva rätten, där har vi varit väldigt klara och tydliga var vi står. Den här äldreomsorgsfrågan kanske fick mera spin i media på ett sätt som där vi, ja, det fick den spin den fick, och det har vi rätt ut och diskuterat. Och det är ju så här i politiken att det kommer alltid komma frågor där vi har olika åsikter, men hittills tycker jag att vi alltid haft en öppen och bra dialog, en ärlig dialog, och att vi har varit väldigt öppna hela vägen.
0: Öppen och ärlig dialog, vad är det som ni har kompromissat kring i de här frågorna?
1: Vi har inte kompromissat någonting ännu.
2: För att det finns inget skarpt läge än.
1: Nej, alltså vi har ju, alltså det här med, ta äldreomsorgen som exempel, en utvärdering, det finns ingen färdig reform, det finns inget sånt, utan nu ska vi få de här svaren, men när vi lämnar den här mandatperioden, då måste vi ha gått härifrån och sagt så här att nu har vi tryggat en bra bit i att servicen håller för ålänningarna. Det är viktigt. Inte något, servicen är oerhört viktig.
2: Och gällande just subjektiva rätten så håller lagberedningen och byrån på att sammanställa remissvarorna. Och det kommer att bli en överläggning med tillsammans med regeringen. Därför att jag tycker att remissvaren, det är ju därför man gör remiss, är ju att man får svar och kanske frågor som inte är riktigt tydliga i lagstiftningen. Så där kommer med att man är orolig att det ökar administrativt och att vissa saker är fortfarande tolkningsbara. Och det är ju det här som regeringen ska diskutera. Vad är det för, vad har kommit in genom remissvarorna? Så ingenting är ju riktigt klart, men visst, vi, för Centerns del så vill vi gärna se en ändring av subjektiva rätten.
0: Men när ni då har de här öppna och ärliga samtalen, slutar ju bara med att vi väntar på vad den här utredningen kommer fram till? Eller vad är det som ni pratar om då mer?
1: Ja, så vi har ju oftast linjer i vissa frågor. När vi får in svaren så går vi naturligtvis alltid igenom alla svaren. Men det som har kommit in hittills har inte övertygat mig, i vart fall vad gäller subjektiva rätten. Sen är vi så pass oerhört tidiga i äldreomsorgen att det går inte att säga någonting i det här läget. Det som går att säga, det är ju att vi har en ungefär 70 miljoner framför oss som vi behöver hantera. Alltså i ökade vårdbehov och i ökade vårdkostnader. Och där tror jag att det här måste vi hantera på ett korrekt sätt, så att vi säkrar servicen, så att den är kvalitativ, så att den känns nära och bra och trygg. För annars riskerar vi att hamna i en situation på motsvarande sätt som man gör i Finland framöver. Och det är ingen vacker syn. Jag pratar med mina kollegor och ser vad som händer där. Där sker det verkligen nedskärningar som inte är positiva. Så det handlar ju om att trygga äldreomsorgen. Och då är det inte bara äldreboenden, hela äldreomsorgen.
0: Men pratar ni inget om kompromisser under de här samtalen som ni har då innan? Liksom så att ni är medvetna var ni står, vad ni skulle kunna tänkas kompromissa kring, Annika?
2: Ja, om man nu tar med subjektiva rätten så var det väl tydligt att vi var på olika, tänkte olika utifrån ÅSUB-utredningen som kom. Men där var ju att beroende på vilken infallsvinkel man har så tolkar man ju den utredningen på olika sätt. Och då var vi alla överens om att den ska skickas ut på remiss och med frågebatteri som alla partier liksom ville ha till. Och nu är det sammanställning av den här frågebatteriet, så får återkomma i den här frågan.
0: Vad säger ni till väljare som undrar vad regeringen egentligen vill när två partier drar åt olika håll? Arsi.
1: Ja, vi säger ju att de här frågorna inte är färdiga ännu. Vi ser att vi har en klar linje vad gäller subjektiva rätten och att vi har ett stort arbete som behöver göras inom äldreomsorgen, och de slutsatserna är för tidiga att dra, men det är där vi är.
0: Och Annika?
2: Med subjektiva rätten så tycker jag väl att det är oerhört tydligt de signalerna som kommer främst ifrån personalen. De säger att de inte kan göra tillräckligt idag. De tycker att kvaliteten har minskat utifrån det här. Så jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det behövs göras en förändring. Sen vet jag att det är vissa signaler om att det borde vara tätare personal och ändringar i det. Men det betyder också ökade kostnader. Och det har vi inte råd idag, varken kommunerna eller landskapet.
1: Och vi ser ju inte hur det korrelerar med subjektiva rätten. Så det är väl där som vi har olika linjer i det här som partier.
0: Det får bli de avslutande orden. Arsim Sekai, Socialdemokraternas partiledare, tillika social- och hälsovårdsminister, och Annika Hambrud, Centerns partiledare, som också är utbildnings- och kulturminister. Så är jag. Nu landar
2: bland annat.
0: Vice landtråd också, ska vi säga. Tack så hemskt mycket för att ni gästade med här i studion.
3: IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande Mikael Granskog meddelade nyligen att han avgår, trots att han omvalts som ordförande så sent som den 20 april i år. Ålands Radio ringde upp honom, men Granskog vill inte peka ut några konkreta konflikter eller tvistefrågor. Däremot anser han att 9 styrelsemedlemmar är för många.
4: Ju fler man är, så om man liksom vill låta alla liksom lämna input och så vidare, och så blir det ganska, kan det ganska röriga möten, om man säger så. Jag upplevde liksom att jag har försökt hålla och dra det rationellt och effektivt, men liksom någonstans måste jag själv för min egen del sätta en gräns liksom för hur mycket liksom jag vill lägga ner på det och så vidare. Och jag menar, i min värld så gick vi över den gränsen nu liksom. Och det är inte en stor sak, men det är liksom så där att när vattenglaset sakta fylls på, så till slut vinner det över.
5: Så du säger alltså att det har blivit undan för undan mer betungande?
4: Nej, alltså det finns attityden på möte, vad de tyckte, att ju fler det var styrelsen, desto bättre skulle det vara. Men min värld så är det inte så här. Precis. Jag tycker att 6 personer i en styrelse är optimalt. Och det som är jätteviktigt, om man säger så, i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag började, det är att sitter man i föreningsstyrelsen, så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här, så finns det styrelser upplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag. Det är sådana principer som man ändå försöker, och märker man liksom att det blir svårare och svårare liksom att upprätthålla dem, så jag menar, jag jobbar så länge också, att jag menar, gillar jag inte det, så jag menar, det är inte värt att hålla på då.
5: Men det låter ändå som här skulle finnas någon lite mer konkret konflikt underläggande?
4: Inte det någon konkret konflikt, utan det är egentligen, det är väl symptomatiskt med det som händer ute i samhället också. Du vet att folk med massmedia och allt det här, så blir ju lite mer detaljstyrda liksom av små saker och fokuserade och engagerade. Men jag gärna ser till helheten och att det fungerar, att man bedriver liksom. Så att det inte det är någon konflikt, utan det är liksom bara det en utveckling som har skett i samhället och som även syns hos oss då, där i föreningslivet.
5: Men alltså nyss så antydde du ändå att det i den nya styrelsen finns medlemmar som drar åt något visst håll. Jag vet inte om du syftar på någon som drar för A-laget eller för damlaget eller för något visst ungdomslag eller?
4: Nej, det var inte så jag sa. Utan jag sa att det budskapet som var på vår årsstämma, så antyder liksom att det skulle vara till en fördel att man var en större styrelse och liksom och representera liksom olika grupper. Det var liksom ett underbudskap på stämman, och det håller jag inte med om. Budskapet var liksom från stämman. Jag menar, för det där beslutet så kom hos mig liksom direkt efter stämman. Och jag informerade styrelsen sen lite senare att det skulle vara den här vägen och att jag skulle sluta. Jag skulle vara med på 2 möten och sen ska jag skriva av. Så jag menar, vi har inte haft något egentligt styrelsearbete med den nya styrelsen.
5: Menar du alltså att det enbart handlar om att den nya styrelsen är så pass stor?
4: Nej, jag antyder att just den här liksom inriktningen på vad som folk tycker liksom är är bra liksom för verksamheten, så överensstämmer inte liksom med min syn. Hur jag skulle vilja jobba. Liksom.
5: Jag tycker fortfarande att du är lite på något sätt kryptisk. Att som det låter som här skulle finnas någonting underliggande som du inte vill prata öppet om.
4: Inte finns det något, utan jag menar det känns bara att folk vill hitta något stort problem. Men det är inte något stort problem. Utan jag vill gärna jobba i en mindre styrelse, en effektiv styrelse liksom, mot ett gemensamt mål liksom. Och då ser jag till helheten hela tiden. Det är liksom, och jag upplever att det känns liksom att med den här nya konstellationen, hur den har utvecklats liksom egentligen senast, så klarar jag inte av det.
5: Du säger att det vore svårt att jobba mot ett gemensamt mål med den här konstellationen.
4: Alltså utmaningen liksom är, ju större styrelserna är, så framkommer det också, jag menar, en hel del olika åsikter, och det är helt naturligt liksom. Men utmaningen är liksom att man måste dra ihop det där till ett beslut och komma vidare. Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm, så ska man ju komma till målet som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen alltså.
5: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
4: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, och är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor och de har bra input liksom så här. Och det är jättebra att liksom, nya personer får ta det där ansvaret och komma vidare.
5: Men du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
4: Så är det, men vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2 som är den högsta klass, eller den klass som... Det finns ingen förening i fotbollsförening i Finland som har någon högre klass för tillfället, som man säger. Så menar, vi har en jättebra förening, vi har jättebra personal och vi har en bra styrelse liksom. Men det som jag faller tillbaka på liksom, att jag tycker liksom att den här antalet personer som är involverade i direkt styrelsearbete liksom har växt, och det blir för stort och det är svårt att hålla ihop på. Och jag menar, det är min fulla rätt liksom. Känner det så kan jag dra mig tillbaks.
5: Du säger alltså en bra styrelse, men en lite för stor styrelse för att du ska vara intresserad av att leda den.
4: Ja, liksom, jag känner liksom att jag orkar inte hålla ihop den, om man säger så.
3: Det sa Mikael Granskog, IFK Mariehamns långvarige ordförande, som nu valt att kliva av i förtid. Reporter Fredrik Sonck. Årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades under fredagen. 3,6 miljoner går till ökade investeringar i Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, 2,3 miljoner till arbetslöshetsersättningar och 1,75 miljoner ökade extra till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader. Det hör finansminister Mats Perema.
6: 11 miljoner, det är mycket pengar, och det, man får ju säga att det är någonting som inte borde vara normalt att man behöver begära så mycket till anslag. Den 11 miljoner är ju för sig uppdelad i en del i vad gäller investeringar och så, och sen då med rena driftskostnader. Här finns ett antal saker som då behöver tilläggsmedel som vi då inte kände till när vi lade grundbudgeten. Till exempel oroligheterna i runt Hormusundet har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre, kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd, precis enligt med lagstiftningen. Så måste vi också då, när vi har fått underlag för slutregleringar till kommunerna gällande kompensationer för samfundsskatteintäkter och lite annat, också budgetera mer pengar då, cirka 2 miljoner. Och ÅHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp. Så det är alltså. Så det är svårt att säga att den här ändringsbudgeten är bra sett ur en finansministers synpunkt, men trots det så är det nödvändigt att de här sakerna regleras.
7: Det är ju då 1,7 miljoner drygt, 1,75 är det väl, som går till extra bunker i skärgårdstrafiken. Är det någonting som har missats i budgeteringen, eller handlar det här uteslutande om de här oroligheterna som har lett till högre oljepriser och så vidare?
6: Äskandet hänger bara ihop med förändringarna i oljepriser och ingenting annat, och det finns inget annat som ska regleras med det här tilläggsanslaget.
7: Så man kan inte tänka sig att det har budgeterats för lågt för att motivera eventuella inbesparingar i skärgårdstrafiken och så?
6: Så svaret är nej, det finns inga sådana bakomliggande manövrar för att rätta till några andra saker, utan det tror det var uppenbart för alla att ledaren för den stora västliga demokratin så har ju fått för sig att lösa någon sorts problem genom att bomba kring Hormuzsund, och det satte ju gärna sina spår på det globala oljepriset, och alla har ju bara väntat på att det ska ge effekter också. Det ger ju effekter för privatpersoner när man tankar sin bil, och det ger i hög grad effekter, negativa sådana, för oss också gällande skärgårdstrafiken.
7: När ni presenterar då förslaget på ändringsbudget så skriver ni att näringslivets investeringsvilja har ökat sedan 2025. Vad innebär det här?
6: Alltså, vi märker det här är ju någon sorts mätare på aktiviteten inom det åländska lokala näringslivet. Intresset var ganska svagt förut, men nu under senare tid så till och med så att vi en tidigare budget och ändringsbudget lite ökade på de här anslaget, så vi har sett att intresset har börjat vakna till liv igen, och det här är ju en oerhört positiv sak, för det som sagt är ju en mätare på hur framtidstron, hur verksamheter utvecklas inom näringslivet och hur man ser på framtiden, och vill näringslivet investera så är det ju en jättegod signal. Så trots att vi tidigare lite har ökat på de här anslagen för det här ändamålet, så ser vi nu att det kan hända att under året så att det behöver fyllas på lite ytterligare, och då vill vi bara för lagtingen berätta att vi har en beredskap att göra så.
7: Om det begärs landskapsfinansiering för olika investeringar, kan man fundera kring hur genuin själva viljan är, eller ser man mera möjligheter till hjälp, så att säga, om du förstår hur jag tänker?
6: Alltså, verktygen för tillväxtbefrämjande åtgärder är inte så stora för en landskapsfinansiering. Det finns det här möjligheten att så där i allmänhet skapa bra förutsättningar för näringsverksamhet, vilket vi bland annat har gjort då genom att kapitalisera kraftnät Åland, vilket i sin tur leder till något lägre elpriser, och sådana möjligheter finns det, men de här näringsstöden där man utifrån vissa kriterier har möjlighet att få vissa stöd, och exportdimensionen är viktig i det hela för att på det sättet skapa och få in nya pengar till Åland. Så det här är ett av de här ena grundpelarna i åländsk och landskapsregeringens näringspolitik, och då när intresset finns att använda sig av det här verktyget och att näringslivet vill använda det, så då är vi förstås glada och nöjda över det och har beredskap att bistå så långt det är möjligt.
7: Något som får mindre pengar, det är ju vindkraften. Varför går ni in för det?
6: Alltså, när grundbudgeten lades så räknade vi med att vi då, när projekt Sunnanvind då anvitar utomstående externa marknadsanalytiker, ska kunna ha en uppfattning fram till den här ändringsbudgeten om att då kunna avgöra huruvida vi tänker söka samtycke av lagtinget eller då inte söka samtycke för att då aktionera ut havsområdena eller delar av havsområdena norr på Åland. Nu har det visat sig att den här processen tog lite längre tid, så vi kommer få ett svar av våra externa konsulter först här i månadsskiftet juni-juli någon gång, eller i juli mitt i sommaren. Så att därför så har infanskapsregeringen ännu beredskap att avgöra frågan om huruvida samtycke ska begäras eller inte. Vi vill först ha svaret från konsulten, och då i grundbudgeten så lade vi medel till för att bedriva verksamheten fram till den här våren, fram till det här ställningstagandet som vi då trodde att skulle kunna fattas nu. Så därför behövs det tilläggsfinansiering för tiden från och med nu framåt, och det vi begär extra medel av lagtinget för att förverkliga det då, fram till att det här beslutet inte så småningom kanske utan snarare just efter sommaren ska fattas. Så att vi tror och bedömer att vi här efter sommaren ska kunna avgöra huruvida vi begär samtycke av lagtinget eller ej, och behöver ha finansiering för att bedriva projektet fram till dess. Så att vi budgeterar in intäkter, de slutsvanserna, de EU-intäkter som finns tillhanda för det här ändamålet, och sen där det krävs det lite. Ganska mycket, drygt 300 000 euro av interna, lokala, egna medel för att bedriva projektet fram till dess.
7: Men landskapsrevisorn har ju tidigare riktat kritik mot användandet av ändringsbudgetar, att det då blir svårare att få ett helhetsgrepp kring ekonomin i och med dem. De här har ju blivit färre med åren, men hur jobbas det kring just ändringsbudgetarna överlag för framtiden?
6: Det finns inte mer än någon sån här utgångspunkt i att vi liksom parerar budgeten med under året i sådana delar där vi faktiskt har kunnat förutspå att det kan leda till ökade kostnader, utan utgångspunkten är att försöka vara så noggranna som möjligt i grundbudgeten. Men sen uppstår det alltid saker och ting som har varit omöjliga att förutse och förutspå för vår del. Som exempel då så kunde vi inte förutspå att den här västliga demokratin, den stora som vi pratade om förut, skulle utföra bombningar runt Hormuzsundet. Så vi har som målsättning att endast budgetera i ändringsbudget för oförutsedda händelser. Sen kan det ju förstås ändå det här dyka upp situationer när någonting händer, eller vi anser att någonting är så viktigt, eller att någonting är så pass stort att lagtinget behöver få kännedom om det. Och för samtidigt då vi ska ha så få ändringsbudgetar som möjligt, så säger samma lagstiftning att om det har uppstått kostnader eller andra händelser som då påverkar hela budgetåret, så bör vi så fort som möjligt föra den informationen till lagtinget för avgörande. Så det här är lite motsägelsefullt, men sammantaget så tror jag att jag och finansavdelningen, landskapsregeringen och revisorn har helt samma uppfattning, att antal ändringsbudgeter ska vara färre, och de facto har ju så skett redan.
7: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu, det är ju 900 000 euro ifrån om jag har allt på det klara här då. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perma?
6: Jo, det är tajt, och vi signalerade om att kostnadstaken, i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga, och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
3: Det sa finansminister Mats Perma, som här intervjuades av Rasmus Karlsson.
8: Eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
9: Hallå i stugorna! är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
10: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
11: Ja, det är vi alla överens om, förutom obunden samling. Obunden samling använder alla medel för att markera för sina väljare att man är relevanta och redo att försvara Ålands heder. Och nu är det nära, gott folk. Obunden samling har sällat sig till Jehovas vittnen och andra som tror att apokalypsen är nära. Även här på Åland.
12: Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot lagförslaget.
13: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara.
11: Yes, ni hörde det. Det ska vara homogent. Och homogent har ingenting med homosex att göra. Tvärtom. Men ni som utövar homosex, ni bör faktiskt se upp. För om Åland ska vara homogent så är ni en för liten grupp för att få vara med. Ni sticker ut. Eller you're next, som vi i landskapsregeringen brukar säga. Obunden samling växer så det knakar. Så det är många på Åland som inte kommer att passa in i den här nya, sköna, obundna världen.
13: Och det här som vi pratar om nu, så det innebär väldigt gynnsamma ekonomiska ersättningar för att ta hand om ett barn som hushållet redan idag tar hand om, där det bor. Då vill jag att vi tänker också på hur mycket är det här, hur mycket pengar är det? Om man jämför det med en vanlig arbetande ålänning som kanske sitter i kassan någonstans, får de ut så där mycket pengar. Jag vet inte om jag tycker att det här är riktigt rätt, eller jag tycker inte att det är rätt.
11: Man ska inte få för mycket pengar. Bidragstagande är en kriminell aktivitet enligt jantelagens 6 § avsnitt 7. Eller 6-7 som det heter i folkmun. Vi är duktiga här på Åland. Vi hatar bidrag. Vi hatar det mer än att få skabb på första dejten. Men det här med bidragshat, det blir en konflikt. För Ålands allra största bidragstagare, det är nämligen Åland själv. Och de här pengarna, de kommer från PAF. Så, över till PAFs vd, Christer Fahlstedt. Han som håller i plånboken.
10: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
12: Också obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
14: Man pratar här om att jo, men det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
11: Nej, det är ingen som har missat det här. Vår kändaste politiska flykting, obunden samling Stellan Egeland, påpekar väldigt ofta hur farligt det är i hans gamla hemland, Sverige. Och risken att vi redan nästa tisdag har skäggiga 10-åringar med automatvapen som våldtar och säljer tramadol till åländska oskyldiga lintottar, den verkar överhängande. Men Ålands landskapsregering är ingen naiv, woke gröngörling som tror att allt är fred och fröjd i Sverige. Tvärtom, alla vi som inte har varit på månen de senaste 20 åren, vi vet att Sverige har problem med kriminalitet. Men Åland är inte Sverige. Vi har andra problem.
15: Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens värmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp.
11: Håll utkik efter nya angrepp i all ära, men vad hjälper det att stå i sin egen skog och se på när granbarkborrarna anfaller? Det är nästan lika dålig försvarsstrategi som obunden samlingsmotståndare i lagtingen använder.
16: Homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati. Det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier.
17: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk.
11: Så det här inte hjälper jag aldrig mot obunden samling. Tvärtom verkar de få flera följare ju oftare Nina Fällman kallar dem för rasister. Man kunde ju tro att Nina Fällman är någon slags skuggmedlem eller röstvärvare för obunden samling. Tänk om man fick säga det högt, det som är fakta. Det som gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra är rent vetenskapligt bara en enda sak. Det är på grund av ekonomiska skillnader. Ekonomiska skillnader mellan folk gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra. Det är inte hudfärgen som gör en person till brottsling. Det har att göra med vilka chanser man har i samhället. Lär man sig inte språket så har man sämre chanser. Blir man inte inbjuden av urbefolkningen i ett samhälle, då har man sämre chanser. Vet ni förresten vilken folkgrupp som är asdåliga på att bjuda in och integrera? Jo, vi, ålänningarna. Fråga en svensk i din närhet. Har det gått bra att flytta till Åland? Känner svensken sig inbjuden eller kallas han mest för svensken? Känner han sig välkommen? Har han många åländska vänner? Om det lockar till brott att ha dåligt med pengar, vad kommer då obunden samlingsförslag om mindre pengar till ensamkommande barn då att leda till? Men säger man det här högt så säger ena sidan att man är en blind, woke och galen kommunist och den andra sidan att man är rasist, kanske nazist. Så bäst är det att inte säga någonting. Är man inte med och polariserar så får man inga polare, som Winston Churchill sa.
12: Att bygga en ny brandstation i Gottby har blivit dyrare än väntat. Anbuden som kommit in är högre än de budgetmedel som avsatts för projektet och dessutom har brandskyddsfonden meddelat att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad Jomala kommun ansökt om.
11: Jomala kommun får alltså 130 000 euro mindre i bidrag än man hade ansökt, samtidigt som de offerterna som man har fått in är mycket dyrare än vad man har budget till. Och det kommer att kosta 20 000 euro att göra omritningarna. Hur Jomala än vänder sig så har man arsle bak. Men så här går det när man håller på att leva på bidrag. Gud, eller Jomala, som Gud heter i riket, straffar direkt. Här kommer fler nyheter från Gud.
15: Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året.
11: Jomala, alltså inte Gud utan kommunen som har omringat Mariehamn, har alltså räknat med att gå med 1 miljon back, men nu går man istället 600 000 euro back. Frågan är nu om man kan gå till PAF-kontoret som ju ligger i kommunen och be om ett litet bidrag.
10: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
11: Nej, okej då.
18: Nu är Axfärgis klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet.
19: När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
11: Axfärgis konstaterar i sin utredning av sig själv att inga misstag har begåtts. Det är ungefär som när min son på 7 år gjorde en utredning där han konstaterar att istället för att äta frukost, lunch och middag så kan man lika gärna äta Nutella hela dagen. Och han har rätt, enligt sin egen utredning.
12: Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år. Och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset.
20: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men...
11: Åländska vägar får alltså helt oskyldigt lida på grund av konflikterna ute i världen. Och vi här på Ålands landskapsregering ser med förvånadens pekfinger i häpnadens mun på hur empatilöst och själviskt alla konflikter ute i världen pågår utan att på något sätt ta hänsyn till Syllöda vägen, Hamsundsvägen eller de boende på Donö. Att ni täcks! Vad måste vi här på Åland göra för att ni bråkstakar där ute i världen ska sluta? Om ni snart slutar bråka där i Iran så skickar vi dit Christian Wikström och Stellan Ägeland från Obunden Samling. Tack och godnatt. Det var allt för den här gången.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.